0: valintoja uutispäivästä.
1: Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droonihäirikköihin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tiistaina ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin droneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta aiemmin tässä kuussa. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: radiopooki.fi. Oin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Sua muistan vielä usein.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: On summit.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tiistaina viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta Radio Pookista. Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä aamua teidän kanssa viettämässä. Nelituntista sellaista. Aina tuonne kello 10 saakka yhteistä matkaa viedään eteenpäin. Joo, tuttuja elementtejä, niitä aamussa me tullaan totta kai kuulemaan. Neropatti-tietovisailua tuossa kello 8 jälkeen. Uutisia tasatunneen ja totta kai kotimaisen tanssimusiikin parhaita. Milläpä mulla se aamu voisikaan paremmin alkaa. Tehdäänkö tähän heti kärkeen semmoinen pieni, sanotaanko, kysely tuonne WhatsAppin puolelle. Numero on 0405507660. Mistä päin Suomea kuuntelet lähetystä? Ja minkälainen sää, keli, sää, paistaako aurinko, paljon lämpöasteita on. Ihan rohkeasti voi laittaa tuonne WhatsAppin puolelle, niin katsotaan vaikka tuossa heti ekassa sää katsauksessa vähän, että miltä se oikeasti se lämpömittari ja sääolosuhteet näyttää ympäri Suomea meillä pookilaisten osalta. Keiski ja Eno, rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Pistetään sillä aamua oikein kunnolla käyntiin. Kiva kun oot mukana ja hyvää huomenta.

Keiski ja Eno, rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Soi Radio Pookin aamussa, Leppärven Kallekari täällä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. 27. päivä toukokuuta ja Ritvan nimipäivä. Hurjasti onnea kaikille Ritvan nimisille henkilöille sekä myös muille merkkipäiviä viettäville. Niinhän se oli, kuulkaa, että yö myöhään sai jääkiekkoakin eilen illalla katsoa ja jännittää. No, tappio sieltä tuli, 4-2 lukeminen Sveitsille, ja tämä tarkoittaa sitä, että mä alkusarjassa Suomi on sitten oman lohkonsa kakkonen. Kotiyleisön suuri suosikki Sveitsi kyllä oli vahva, mutta ei Suomi kyllä huonosti pelannut, pakko todeta, ja mä hienosti kyllä. Joukkueen kapteeni Aleksander Barkov näytti taitonsa tuossa kamppailussa iskien 2 osumaa. Mutta tappio tuli, lohko kakkossia ja puolivälierät, ne odottavat torstaina. Ja Suomi saa puolivälierissä vastaan Tšekin. Kello 17.20 alkaa tuo kamppailu ja se on kyllä, se on kova. Voitolla 4 joukkoa mitalipeleihin, tappiolla kotimatka koittaa. No, 3 muuta puolivälijäräkamppailua ovat sitten Sveitsi, Ruotsi, Kanada, Yhdysvallat ja Norja, Latvia. Sensaatiokisat pelannut Norja saa Latvia vastaan ja jompikumpi näistä maista on 4 parhaan joukossa. Mielenkiintoinen on tuo turnaus ja huomenna siis tuo homma jatkuu. Toista mä säähommista kyselin tuossa aiemmin, että pistäkää tuonne WhatsAppin puolelle. Niitä on tullut oikein hyvin. Oikein mukavasti ja päästään niitä kohta purkamaan sitten tuossa mä säätietojen kohdalla. Niitä voi laittaa vieläkin. Paljon on lämmintä, missä päin kuuntelet. Sataako vettä, paistaako aurinko vai onko ihan muuten vaan mukava sää. Tarja Lunnasta, seinet tässä.

Radiopokin sääennustetta lähdetään tässä käymään ja WhatsAppiin kyselin vähän, että miltä siellä oikeasti näyttää sään puolesta lämpötiloja ynnä muita. Viestejä on tullut ympäri Suomea. Kokkolasta monestakin eri suunnasta todetaan näin, että 9 astetta lämmintä on. Ylivieskassa puolestaan 8 astetta ja aurinko paistaa. Helsinki, Malmi ja just alkoi ripeksimään vettä. 9 astetta sielläkin lämmintä, Pekka kertoo. Seinäjoella puolestaan +8 astetta. Mäntsälässä puolipilvinen sää ja 8 astetta myös, kertoo Anne. Harjavalta, siellä 9 astetta melkein pilvistä, vesikuuroja. Hämeenlinnassa puolestaan 10 asteen paikkeilla ollaan, pilvipouta, loistava aamulenkki ilma. Ja Kotkassa +8 astetta sielläkin ja näyttäisi tulevan hieno päivä, kertoo Liisa. Ja Jyväskylässä, siellä sitten on +7 ja pilvistä, yöllä näyttää sataneen jonkin verran. Ja Porin suunnilta, sieltä on tullut muutamakin viesti, siellä on semmoinen keskiverto, mitä nyt näiden vastaajien lämpömittarista katsotaan, niin sanotaan semmoinen 9 lämpöastetta. Kova puuskainen tuuli. Aurinko yrittää nousta pilvien takaa. Hyvää päivänjatkoa kaikille, muun muassa Maija toivottaa. Joten ylipäätänsä siinä mä 10 asteen tuntumassa liikutaan ja Rovaniemeltäkin. Sielläkin 4 astetta, se taitaa 4 astetta lämmintä, se taitaa olla alhaisin tähän mennessä tulleista lämpötiloista. Mutta eiköhän näillä jo päästä aika lailla aamun säätietojen osalta hyvään rakoon. Jatketaan tunnin kuluttua lisää sään parista ja mennään vähän ehkä tarkemminkin sen puoleen. Kiitos viestei lähettäneille. Mukavasti oli noita viestejä ja runsain mitoin eri puolelta Suomea ja näköjään aika samankaltaisessa säässä tällä hetkellä monessa paikoin liikutaan. Aurinkoista keliä ainakin näin tässä vaiheessa on moninen paikoin. Mutta seuraava kysymys teille onkin semmoinen, että mikä on Suomen yleisin kadun nimi? Tämmöinen juttu tuli tässä aiemmin viikolla vastaan. Ja miksi oikeastaan lähes jokaisesta kunnasta löytyy juuri se sama katu? Entä mitä oikeastaan nämä suomalaiset kadun nimet kertovat meidän historiasta, maisemasta ja ehkä myös arvoistakin? Tästä puhutaan lisää hetken kuluttua. Arvauksia tuosta Suomen yleisimmistä kadun nimestä. Siitäkin voi vaikka WhatsAppiin laittaa. Heidi Kyröä! Päivän valoon tulossa kohta myös Einin uutukaista. Oi mikä voima.

0: kaikissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
5: Jihau!

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima, ei niin, me soi Radio Pookin aamussa, kun kello on 6.29. Leppärven Kalle Kari täällä äänessä. Oikein hyvää huomenta. Hyviä veikkauksia tuli tuohon kysymykseen, että mikä on Suomen yleisin kadun nimi. Ja oikeitakin vastauksia löytyi muutamia. Muun muassa Jyväskylän suunnilta arvattiin oikein. Sen lisäksi Olkkosen Kirsikin tiesi oikean vastauksen. Ja Helsingistä Ranukin sai tietoon, tai tiesi, että mikä on oikea vastaus. No, vihje. Se todennäköisesti löytyy myös sinunkin kotikunnastasi. No, päästetään jännityksestä. Suomen yleisin kadun nimi on nimittäin Rantatie. Maanmittauslaitoksen tuoreen tilaston mukaan niitä löytyy Suomessa peräti 225 kappaletta. Heti perässä tulevat Kirkkotie, Koulutie ja Teollisuustie. Täällä oli myös muutamia muitakin veikkauksia, joita ei kotilieden tässä jutussa löydy edessä 20 joukosta. Muun muassa mä keskuskatu, sellaista mä on veikattu kauppatietä, ei löydy me toppa 20 joukosta näitä mä kahta muun muassa. Mutta miksi juuri nämä nimet sitten toistuvat ympäri maan? Kotiliiden jutussa Helsingin yliopiston suomen kielen professori Terhi Ainiala muistuttaa, että kadun nimien tehtävä on ennen kaikkea kuvata paikkaa. Jos tien vieressä on ranta, kirkko, koulu tai vaikkapa tehdasalue, niin nimi syntyy usein luonnostaan. Ja nämä kadun nimethän kertovat samalla myös suomalaisesta maisemasta ja historiasta. Ja tältä listalta löytyy esimerkiksi Kuusitie, Mäntytie ja Peltotie nimet, joista varmasti piirtyy kuva järvien, metsien ja peltojenkin Suomesta. Nykyään uusia katuja, kun nimetään, niin myös tunnelmaa ja mielikuvia pohditaan. Esimerkiksi Helsingissä uusia nimiä ovat Oranssikuja ja Akvarellikatu. Vähän ehkä semmoista pehmeämpääkin ajatusta, vaikka verrattuna vanhaan Teollisuustiehen. Ja vaikka kadun nimet voikin herättää ajatuksia, niitä vaihdetaan toki Suomessa hyvin harvoin. Nimi kun on monelle tärkeä osa omaa kotipaikkaa ja identiteettiä. Mites, löytyykö me sinun kotipaikkakunnalta rantatietä? Kovasti veikkaan, että aika monelta sellainen ainakin luulisi löytyvän, kun kerran niitä 225 kappaletta Suomessa on.

sua kuuntelin, sä kuuntelit myös sydäntäni mun. Kesken lauseen panit poikki puhelun.

Radiopuokin aamussa Aki Hietala, jos luoja suo. Jope Ruonan suuta kuultiin myös Taivaanrannan maalari. Puhuttiin Suomen tunnetuimmista tai eniten tämän nimisistä teistä, mitä Suomessa löytyy, tai kadun nimistä. Tämäkin mielenkiintoista on siinä mielessä, että puhutaan kadun nimestä, kun on tiestä. Täällä esimerkiksi me eräs kuuntelemme toteaa, että jos puhutaan yleisimmästä kadun nimestä, se ei voi olla tie joku. Tiellä ja kadulla on selvä ero. Tuo on kyllä mielenkiintoista, mutta esimerkiksi tässäkin maan mittauslaitokseen tekemässä tilastossa puhutaan, että yleisimmät kadun nimet, mutta sitten tietenkin mennään paljoltikin näihin rantateihin, mitä oli, Kirkkotie ynnä muuta. Mielenkiintoista, miten tuonkin sitten erotellaan esimerkiksi tässä tutkimuksessa. Siitä pitäisi ehkä ottaa vielä enemmänkin selmää. WhatsAppin puolella on tullut monelta suunnalta, että Uudenmaan alueella olisi esimerkiksi rantatienimisiä teitä ja puolestaan sitten Kotkassa ei olisi rantatietä. Joten ilmeisemmin ei hirmu varmuutta vielä ole siitä, että löytyykö sieltä omasta kotikunnasta tätä Suomen yleisintä kadun nimeä, kuten tässä jutussa todetaan. Juha Tapiota, Sitkeä sydän, Antti Huovilaa myös kohta, kuten myös Neitosetkin. Pääsetään Radiopookin aamussa ääneen.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tävynesi ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Neitoset kappaleella Hurmuri soi Radio Pookin aamussa. Kello on 6.54. Oikein mukavaa keskiviikkoaamua toivottelee täältä Leppäjärven Kalle Kari. Aamun ensimmäiset uutiset ovat kohta luvassa. STT:n meille toimittaa uutisissa muun muassa puhetta siitä, että ilmavoimat aloittaa tänään harjoittelemisen droonien torjuntaan Kaakkois-Suomessa, joten siitä lisää kello 7 uutisissa. Ja uutisten jälkeen muuten puhutaan yhdestä paikasta, joka avattiin 76 vuotta sitten. Ennen uutisia pistetään soimaan Kakerrandelinia. No, mikäs kappale sieltä otettaisiin? Laitetaanpa vaikka vähän vauhtia tähän aamuun, kun pikkulauantaita kuitenkin elellään. Nastapimu, eikö se ole hyvä? No on se.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Isiä.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNAn mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Agentse Jorma Kääriäinen kappaleella Laivat soi uutisten jälkeen Leppäjärven Kalle-Kari Pookin aamussa täällä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta vain kaikille. 10 asti yhteinen matkamme se jatkuu, jonka jälkeen sitten Pookin päivässä onkin Marko Maunuksella sitten äänessä. Ja iltapäivän puolella puolestaan Sari Tamminen. Ja eikä suinkaan juonettu ohjelma iltapäivään lopu, vaan kello 18 Pooki viihteellä tutulla paikalla siellä Joonas Hepolan luotsaamana. Joten oikein mukava keskiviikkohan tästä on kehkeytymässä Pookin taajuudella. Saija Tuupasta tartu hetkeen laitetaan seuraavaksi tässä Pookin aamussa soimaan. Oikein hyvää huomenta just sulle.

0: Kello on ollessa 7.12. Tämä Radio Pookin aamussa soi Saija Tuupanen kappaleella Tartu hetkeen. 27. päivä toukokuuta, se on päivämäärä ja tällä päivämäärällä 76 vuotta sitten avattiin Suomen vanhin ja suosituin huvipuisto. Mikäs muukaan se onkaan kuin Linnanmäki. 76 vuotta sitten Linnanmäki siis sai ensimmäistä kertaa ovensa auki. 1950 oli tuo vuosi. Ja aika historiallinen paikkahan tuo on kyllä. Moni meistä on varmasti siellä käynyt elämänsä aikana testaamassa, jos on minkälaistakin laitetta. Ja yksi näistä laitteista, se ehkä jopa legendaarisin klassikko ja myös suosituinkin laite on puinen vuoristorata, joka on toiminut jo vuodesta 1951. Tänä vuonna siis tämä puinen vuoristorata täyttää sen 75 vuotta ja varsinainen syntymäpäivä siihen tälle vuoristoradalle on 13. heinäkuuta. Nyt heitänkin kysymyksen sinulle sinne, että mites, koska ensimmäistä kertaa sinä olet käynyt Linnanmäellä vai onko niin, että Linnanmäellä et ole käynyt vielä sitten kertaakaan elämäsi aikana? Ja oletko kokenut tämän puisen vuoristoradan vauhdin hurman kenties? Olisi mielenkiintoista saada vähän tietoon, että kuinka varhain ihmiset ovat käyneet, kun kerran tämä on avattu 1950, niin kuinka lähelle päästään tuota lukua. Jännityksellä jään odottamaan. WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Numero on tuttu ja turvallinen. 0405507660. Jarno Itkonen tänä yönä ennen säätietoja.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

Tänään keskiviikkonaan vaikuttaisi siltä, että hajanaisia sateita tulemaan etelä- ja keskiosassa. Pilvisyys on vaihteleva runsainta, se on itärajan tuntumassa. Paikoin kuitenkin aurinkokin tänään näyttäytyy. Päivän ylilämpötila jää laajalti alle 15 asteen. Etelässä 15 astetta menee kuitenkin rikki keskiviikon aikana. Itärajan tuntumassa sää on, voisi sanoa, vähän kolean puoleista. Lämpötila on siellä 5 ja 10 asteenkin välillä. Ja varoituskartassa kartalla on tällä hetkellä voimassa maastopalovaroitus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä myös voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä paikoin ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaitakin ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Säästä lisää tunnin kuluttua. Puhuttiin tuossa tänään 76 vuotta täyttävästä Linnanmäestä, joka siis avattiin vuonna 1950, ja kyselin vähän teiltä, että koska ensimmäistä kertaa olette käynyt Linnanmäellä vai onko niin, ettei siellä ole tullut koskaan käytyä, ja oletko kokenut tänä vuonna 75 vuotta täyttävän Puisen vuoristoradan vauhdin hurman? Muutamia viestejä on jo kerinyt tuonne WhatsAppiin tulla. Muistan vieläkin ensimmäisen kerran Linnanmäellä. Olin ehkä 8-vuotias ja Puinen vuoristorata tuntui jopa maailman hurjimmalta laitteelta. Puolestaan vuoristorata on koettu ensimmäisen kerran ihan siellä 80-luvun lopulla ja kiljuin koko matkan. Tämmöisiä viestejä tuonne meidän Pokin WhatsAppiin 0405507660 on tullut ja saa laittaa lisääkin tämän teeman ympäriltä. Olli Halonen seuraavaksi, me synnytty saunomaa ja myös Komioita kohta kuullaan. Heidän tämä uuden musiikin kilpailu. Kisakappale Lululai on kohta myös tulossa.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Komiatta Lululai soi Radiopookin aamussa, kun kello on 7.29. Leppärven Kallekari täällä aamua eteenpäin viemässä aina kello 10 saakka. Oikein hyvää keskiviikkoaamua omasta puolesta. Ollaan puhuttu tässä Linnanmäestä, joka tänä päivänä täyttää sen 76 vuotta. Vuonna 1950 Linnanmäen huvipuisto avattiin ja tuonne meidän Pookin WhatsAppiin numeroon 0405507660 on tullut oikein mukavastikin viestejä ja kokemuksia. Ja muutamia muitakin liittyen tähän Linnanmäki-hommaan. Huomenta Kalle sinne Oulun Pookiin. Enpä ole Linnanmäellä vieraillut koskaan, Sirpa toteaa. Muutama muukin on kertonut, että ei ole kertaakaan siellä tullut käytyä. Liisa puolestaan toteaa, että Linnanmäki oli vakipaikka meillä vappuaattona. Joo, ja vuoristorataa kokeiltu kyllä. Olon äänihuulet kovilla, kun mentiin alaspäin lapsena. Siellä käytiin vanhempien kanssa. Mutta siellä on siis tullut vietettyä aikaa. Kysyin myös sitäkin, että mä minä vuonna on oikeastaan ensimmäistä kertaa tullut tuolla Linnanmäen suunnilla käytyä. Ja oma ensimmäinen kokemukseni, se liittyy luokkaretkeen, jonka Helsinkiin tehtiin, olikohan se 2011 vai 2012, joten ei tässä nyt hirveän monta vuotta, noin yli 10 vuotta siitä on, kun ensimmäistä kertaa sitten Linnanmäellä kävin. Ja kyllä, tuli tuo puinen vuoristoratakin kokeiltua ja ihan hyvältä, muistaakseni sen vauhdin hurma tuntui. Jos sen ihan väärin muista, olihan siellä kaikenlaisia muitakin aivan päättömiä laitteita, mutta niistä ei sen enempää. Vähän meni, sanotaanko mä vatsakin sekaisin siellä, kun pää pyörii ja ynnä muuta, mutta sehän saattaa olla jopa joidenkin laitteiden tarkoituskin. Mutta tästä mä, että kuka on meidän pookilaisista käynyt aikaisin vuosilukuun nähden, niin täällä on kyllä aika, voisi sanoa, sieltä 70-luvultakin ensimmäisiä kertoja. Huomenta aamu Pooki, kävin Linnanmäellä siskoni ja serkkuni kanssa. Vuosi oli 1975. Myös vuoristorata tuli tutuksi, samaan aikaan oli myös saltaneuvottelut ja väkeä oli paljon. Riittämä toteaa tässä. Ja Rovaniemeltä Jarmo puolestaan kertoo, että mä 1971 olen käynyt ensimmäisen kerran Linnanmäellä. Kyllä, vuoristoratakin useamman kerran, joten tällä hetkellä 1971 on se vuosiluku, joka on pookilaisista käynyt ensimmäisenä tuossa tuolla Linnanmäellä. Uskon, että sieltä saattaa taajuudelta löytyä jopa aiemminkin siellä käyneitä. Sinne voi Pookin WhatsAppiin laittaa, mikäli on kokemuksia, tai jos ei ole kokemuksia, kyllä niitäkin voi laittaa, totta kai ihmeessä. Saija Varjusta laitetaan seuraavaksi soimaan Pookin aamussa.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

Radiopokin aamussa sai ja varjustama dam dam dadadi dum soi. Linnanmäki muistoja, niitä tässä ollaan Pookin aamussa kyselty ja viestejä tuli taas mukavasti tuossa välillä. Luokkaretkellä 77 ja kyllä vuoristorata tuli koettua. Mummo vei minut ensimmäistä kertaa Linnanmäelle 90-luvulla, nyt vien omat lapseni samaan paikkaan. Sen lisäksi tuli viestiä, että en tykkää hurjista laitteista, mutta puinen vuoristorata on ollut pakko käydä aikoinaan kokemassa. Viestejä voi laittaa vieläkin tuonne Pookin WhatsAppiin tulemaan tähän teemaan liittyen. Mutta nyt musiikkia Matilta ja Tepolta. He kysyvät tässä, että missä sitä ollaan oltu.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radiopookin aamussa Eija Kantolama, sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet. 76 vuotta sitten Linnanmäki avasi ovensa ja siitä ollaan jutellut tässä Pookin aamussa. Mä olen kysynyt teiltä vähän ensimmäisiä kokemuksia Linnanmäestä ja onko tullut käytyä tuossa legendaarisessa puisessa vuoristoradassa. Monia viestejä on tullut, otetaan vielä muutama tähän väliin. Olen ollut 6-vuotias, kun ekan kerran olen Linnanmäellä käynyt. Kummitusjuna oli kova juttu. Viimeisen kerran olen ollut jo aikuisena ja se todellakin oli viimeinen. Olin vuoristojunassa, se oli karmea kokemus. Ajattelin, jos elävänä täältä selviän, en enää ikinä tähän laitteeseen tule. Ja tämä päätös on pitänyt, kertoo Leena. Puolestaan sitten Seija toteaa, että kävin Linnanmäellä ensi kerran 58 vuotta sitten, kun olimme lomamatkalla Rovaniemeltä Helsinkiin. Monet kerrat olen käynyt sen jälkeen lomamatkoilla, mutta kyllä täytyy sanoa, että terveys ei kestä nykyaikaisten laitteisiin menoa enää. Se on kyllä totta, kova on vauhti, että siinä kyllä pää menee sekaisin ja vatsakin saattaa käydä kyllä kierroksilla niiden hurjien laitteiden jälkeen. Soile myös täältä kertoo, että kävin Ylitorniolta Helsingissä luokkaretkellä 1968 ja käytiin myös Linnanmäellä vuoristoradassa ja pelkäsin, en aikonut mennä ikinä enää. Hyvää aamua sinne studioon. Näitä viestejä voi laittaa myös tässä aamun aikana vielä. Saattaa olla, että tuossa kello 9 jälkeen vielä palaan hetkellisesti näihinkin tarinoihin Linnanmäkeen liittyen. Mutta tämä kello 8 uutiset, ne ovat kovasti tuolta tulossa tällä hetkellä. Ja hei, kello 8 jälkeen muutes. Meillähän on tuttuun tapaan luvassa tuo Nerobatti tietovisa, hyvänen aika. Kannattaa siis olla hyvinkin valmiina tuohon kello 8 jälkeen ja ottaa haltuun tuo meidän puhelinnumero. Se on hyvinkin tärkeä Nerobatti tietovisailussa. Eli 0700 392 111. Ennen kello 8 uutisia laitetaan musiikkia tulemaan muun muassa Leif Lindemanilta, Minä rakastan sinua silloinkin, ja Tomi Markkola, ennen häntä päästetään ääneen. Tämä kappale on Kumpi meistä?

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: matkalla.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Polkin perjantai-ilta kello 18.20

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna 9:00 ja 4:15 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta tämä Radio Pookin taajuudelta. Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä 10 saakka yhteistä matkaa viedään. Kari Kuuvaa tuossa kuultiin. Rupsahda rauhassa rakkaani mun oli tuo edellä kuultu kipalle nimeltä. 8.07 on kello ja tämähän tarkoittaa sitä, että kohta aloitetaan tämän keskiviikon neropaattitietovisailu. Kohta kerron teille vihjettä ja joku sana mulla on täällä mielessä näiden vihjeiden takana ja sun täytyisi sitten se tietää. Ja mikäli tiedät, niin sitten soittua Pookin studionumero, joka on 0700 392 111, ja mikäli olet nopein oikein tiennyt, niin lähtee sitten Radio Pookin tuotepalkintoa siitä sitten sinulle. Ennen kuitenkin neropattivisailua käydään sääkartoilla muun muassa ja kuullaan vähän musiikkiakin. Sammy Babitsin ja tässä da da da da.

Tänään keskiviikkona vaikuttaisi siltä, että hajanaisia sateita tulemaan etelä- ja keskiosassa. Pilvisyys on vaihteleva, runsaita se on itärajan tuntumassa. Paikoin kuitenkin voi aurinkokin näyttäytyä. Päivän ylilämpötila jää laajalti alle 15 asteen. Etelässä 15 astetta menee kuitenkin keskiviikon eli tämän päivän aikana rikki. Itärajan tuntumassa sää on aika kolean puolestakin. Lämpötila on siellä 5 ja 10 asteen välillä, joten siellä ei ihan kyllä teepaidalla taida tarjeta.

0: Neuropaattitietovisailumme, sen aika on nyt Radiopookin aamussa. Eli kohta kuulette vihjeen ja sinun tehtäväsi on tietää, että mikäs sana tuon vihjeen takana on minulla täällä hakusessa. Ja mikäli tiedät sen, niin soita tänne studioon. Numero on 0700 392 111. Ja mikäli olet oikein nopeiten vastannut, niin siitä sitten lähtee Pookin tuotepalkintoa sinulle. Vihjeen pariin. Oletteko valmiina? No, tässä se tulee. Vihje kuuluu näin. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä vähemmän sitä jää. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä vähemmän sitä jää. Mikä on sana? Eli mitä enemmän sitä käytetään, sitä vähemmän sitä jää. Näin se menee. Ei muuta kuin soittoa tänne Pookin studioon ja jos tiedät oikean vastauksen. Simo Silmua lupaan ainakin tässä tulossa musiikin puolelta. Ja katsotaan, tietääkö kukaan tuon vihjeen kautta, että mikä on neuropatti. Oikea vastaus.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla. On lapsi.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
12: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
13: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
14: Radio Poukin aamussa Neropatti-tietovisa on käynnistetty ja ei ole oikeaa vastausta saatu vielä tänne studioon kuultavaksi. Ensimmäinen vihje, minkä kerroin tuossa hetki sitten, kuului näin. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä vähemmän sitä jää. Hyviä veikkauksia tuli, aika moni veikkasi aikaa, elämää, muistiakin ja kumikin tuli siellä muutamalla viikkauksena. Mutta mikään näistä ei ole se sana, mitä mä haen tänään. Mutta jos antaisin vielä vähän vihjettä tähän, josko tällä toisella vihjellä lähtisi sitten aukenemaan vielä enemmän. Tuo eka vihje vielä kertauksena, eli mitä enemmän sitä käytetään, sitä vähemmän sitä jää. Ja toinen vihje kuuluu näin. Sen tehtävä on poistaa jotain jättämällä itseään tilalle hetkeksi. Eli sen tehtävä on poistaa jotain jättämällä itseään tilalle hetkeksi. Mikäli tiedät tämän Neropattin oikean vastauksen, niin soittoa studioon 0700 392 1.
15: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700

Teemu Roivanen viimeistä päivää soi Radio Pookin aamussa. Neropatitieto Visam on tässä ollut hyvässä vauhdissa. Kaksi vihjettä on kuultu. Ensimmäinen kuului näin, mitä enemmän sitä käytetään, sitä vähemmän sitä jää. Ja toinen vihje oli, sen tehtävä on poistaa jotain jättämällä itseään tilalle hetkeksi. Ja tämä toinen vihje, se aukaisi varmaankin ne aikamoiset ajatuspadot, nimittäin oikea vastaus on saatu tänne studioon. Mikä se oikea vastaus on, niin siihen päästään heti Virve Rostin. Tuolta saapuu Charlie Brown kappaleen jälkeen.

0: Neropatti.
1: Radio Pookinen Neropatti tietovisa on tässä ollut käynnissä. Kello 8 tunnilla, niin kuin tuttuun tapaan. Kaksi vihjettä kuultiin ja ne riittivät siihen, että oikean vastauksen sain tänne studioon. Ensimmäinen vihje kuului näin: mitä enemmän sitä käytetään, sitä vähemmän sitä jää. Ja toinen vihje: sen tehtävä on poistaa jotain jättämällä itseään tilalle hetkeksi. Puhelimen langan päässä on Eira Kaarinasta. Mitäs Kaarinaan kuuluu?
2: Kiitos, ihan hyvää. Tämmöinen pilvinen ja aika tuulinen aamu. Lämpöasteita 10.
1: Lämpöasteita on 10. Onko siellä, no viime viikolla ilmeisesti oli aika hellettäkin, luulisi ainakin, kun koko Suomessa oli.
2: Kyllä, aivan mahtava viikko on ollut viime viikolta. Sadetta kovasti kaivattaisi.
1: Niin no, onko sitten mikä oma henkilökohtainen semmoinen sääsuosikki? Onko vähän sateinen vai auringonpaiste vai mikä on oma suosikki, jos pitää valita?
2: No sanotaan, että semmoinen pilvipoltainen, ei liian kuuma, mutta ei kylmäkään.
1: Ainakin Oulussa on tällä hetkellä juuri sitten sinun lempparisää, näin voisi sanoa.
2: Jaha.
1: Tällä hetkellä.
2: Täältä vähän pitkä matka lähteä Oulussa käymään tämän takia.
1: No ajatuksen tasolla.
2: No kyllä.
1: Neropattia. Tuossa ollaan käyty ja kaksi vihjettä kuultiin ja sulta tuli oikea vastaus. Mikä se mahtaa olla?
2: Saippua.
1: No saippuahan se oikea vastaus on. Mites, olitko noista vihjeistä, oliko vähän hämmennystä tuohon ekaan vai miten päädyit oikeaan vastaukseen?
2: No toinen vihje antoi sitten varmuuden, että poistaa jotakin ja on hetken pinnalla, niin sitten olin varma, että ei se voi olla mikään muu kuin saippua.
1: Näinhän se on. Saippua on aivan oikea vastaus ja ei ole ensimmäistä kertaa, että voitto napsahti sinulle.
2: No ei, tämä on nyt 5. kerta tässä runsaan vuoden aikana, jonka on mukana ollut Pookia kuuntelemassa.
1: Uskallatko paljastaa salaisuuden, että millä tavoin harjoittelet näin neropattivisoihin vai voiko niihin harjoitella?
2: No ei näillä ikävuosilla enää kannata ruveta harjoittelemaan. Ne vaan tulee tai ei tule.
1: Se vain sattuu, jos on sattuakseen.
2: Juuri näin.
1: Toivekappalettakin päästään sinulta kuulemaan. Mikä kappale on kyseessä ja miksi?
2: Kotkan ruusu. Ja Arja Saijomaan esittämänä, ja sitten olen tavannut aviomieheni Kotkan linja-autoasemalla ja siitä on 53 vuotta aikaa.
1: Hieno tarina siihen kappaleeseen siis liittyy.
2: Kyllä.
1: Eira, oikein paljon onnittelua tästä voitosta, Neropattin tiedosta. Laitetaan sulle Pookin tuotepalkintoa täältä tulemaan. Vielä terveisiä. Niitä saa laittaa.
2: No kaikille, jotka minut äänessä tuntee, niin hyvää kesäistä päivää.
1: Juurikin näin. Arja Saijomaan kappaletta laitetaan seuraavaksi soimaan. Tämä on Kotkan ruusu.

Kotkan Ruusuma Arja Saijonmaalta. Tämä oli toivekappaleemme tämän aamun Neropatti tietovisan voittajalta Eiralta Kaarinasta. Ja tämän aamun Neropatti sana, oikea vastaus oli saippua. Vielä kerran Eiralle isot onnittelut. Musiikkia tulossa, mä Heidi Pakaris.

0: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Oh, Rayo.
7: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.
8: Radio Pohki.

0: Suomenkin parhaat.
1: Lähti kauan sua kaipailin vierelleen. Työ meni sun kuvassa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihau!

Radio Pokin aamussa Heidi Pakariselta lentävä kala kukko. Kuultiin myös Souvarilta Ota minut syliin kappaletta. Oikein hyvää huomenta. Mä toivottelen täältä Leppäjärven Kalle Kari. Lähestytään kellon osalta 9. Uutiset ovat siellä luvassa. Uutisissa muun muassa puhetta kuluttajien aikeista asunnon ostoon. Ne ovat nimittäin historiallisen vähäisiä. Ennen kello 9 uutisia tulossa musiikki Annika Eklundilta, Shanghain valot, tätä ennen Juha Metsäperä. Olen lähelläsi.

0: mestarit.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehty.

0: tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Ilmaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Suomessa kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyi silti heikkona, kertoo Tilastokeskus. Asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNAn mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein hyvää keskiviikko aamua Radio Pookista. Leppäjärven Kalle-Kari on täällä ollut aamua teidän kanssa viettämässä jo tuolta 6:00 saakka. Ja vielä on semmoinen vajaa tunti aikaa, yhteistä aikaa 10:00, jonka jälkeen sitten Pookin päivässä on Marko Maunuksela. Markon kanssa saatetaan tuossa vähän rupatellakin ennen hänen lähetyksen alkua vähän siitä, että mitä tuo päivä tulee pitämään sisällään. Iltapäivässä tänään sitten 14:00 eteenpäin on Sari Tamminen. Siellähän tietenkin Marjan kanssa kahvilla on Katri Ylanderia ja musavisailuakin luvassa tämän keskiviikon aikana. Ja onhan hyvänen aika nyt keskiviikko, ja sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että 18:00 Pooki viihteellä ja Joonas Hepola.

Tommi Soidinmäki, häälaulaja. Tässä mä soin Radio Pookin aamussa. Pooki viihteellä siis tänään kello 18 alkaen. Joonas Hepola siellä mä tutun tapaan isännöi. Ja ainakin siellä nyt lavatanssi Triplaa on luvassa ja totta kai puheluitakin siellä otetaan vastaan, joten siellä muun muassa voi sitten toivoa musiikkia ja lähettää terveisiä ja rupatella Joonaksen kanssa. Kannattaa ottaa muuten tuo Pooki viihteellä Facebook-sivu haltuun, niin sieltä löytyy sitten tuoreimmat tiedot aina Pooki viihteellä lähetyksistä, joten jos et ole vielä sitä napannut haltuun, niin käypä seuraamassa sitä. Jarkko Ylisikkilä tuurilla, sen jälkeen käydään sääkartoilla.

Tänään tulee hajanaisia sateita maan etelä- ja keskiosassa. Pilvisyys on vaihtelevaa, runsainta se on itärajan tuntumassa. Paikoin kuitenkin aurinkokin näyttäytyy tänään. Päivän ylilämpötila jää laajalti alle 15 asteen. Etelässä 15 astetta menee kuitenkin tämän päivän aikana luultavammin rikki. Itärajan tuntumassa sää on melko koleaakin. Lämpötila on siellä 5 ja 10 asteen välillä. Ja varoituskarttaa, kun katsotaan tässä kohtaa keskiviikkoa, niin täältä mä kerrotaan, että maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan länsiosassa luoteistuuli on myös päivällä voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Sen lisäksi Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä paikoin ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kaikista tansseista.
4: Kotimaisen tanssin.

Kello on ollessa 9.27 Radiopokin aamussa kuultiin Heta Halosen ja Aleksi Ylisissalin Tähän kuulun, tähän jään kappaleetta. Pokin aamussa on tänään puhuttu Linnanmäen huvipuistosta. Tänä päivänä nimittäin on tullut 76 vuotta siitä, kun Linnanmäen huvipuisto avattiin vuonna 1950. Ja mä tässä aiemmin aamulla puhuttiin ja kysyinkin, että koska ensimmäisen kerran olette käynyt tuossa huvipuistossa. Ja tässä on tullut aamun mittaan kyllä hienoja tarinoita tähän liittyen. Nostetaan muutama tässä kohtaa. Facebookin puolella muun muassa Marika toteaa näin. Huomenta Kallekari täältä Raahesta. Me käytiin kouluaikoina Linnanmäellä 70-luvun lopulla sekä 90-luvun alussa ja vuoristorata on hyvinkin tuttu. Monessa laitteessa tuli käytyä ja hauskaa oli. Myös Tivoli oli ennen Raahessa, sielläkin tuli käytyä. Taito muun muassa soitti me tänne studioon tuossa hetki sitten ja totesi, että mä 11-vuotiaana tuli ensimmäisen kerran käytyä vuonna 1960 juhannuksena. Kova hulina oli siellä ja kaikenlaista härveliä löytyi. Tämän lisäksi on tarinaa Artsiltakin tuolla WhatsAppin puolella. Muistan, oli 1960-luvun alkuvuodet. Isäni ja äitini matkustivat Helsinkiin ja Linnanmäelle. Myös oli käynti. Siellä filmattiin Suomi-elokuvaa, Tauno Palon Tulipunainen kyyhkynen, jossa Tauno istuu vuoristoradassa ja varjostaa vaimoaan, jota epäilee tapaavan toista miestä. Ihmisiä pääsee mukaan vaunuihin. Isäni ja äitini istuvat samasta vuoristoradan junassa kuin Tauno Palo. Heille ikimuistoista ja minä kävin 1968 myös ensi kerran Lintsillä. Hieno tarina Artsilta ehdottomasti. Myös vähän epävirallista tuommoista listaa siitä, että mä kuka on ollut pohkilaisista niin sanotusti ensimmäinen, joka on käynyt tai aikaisin käynyt vuosilukuen perusteella. Kun 1950 tuo Linnanmäen huvipuisto avattiin, niin Eero on tähän mennessä ollut niin sanotusti varhaiten liikkeellä tuolla Linnanmäen huvipuistossa. Nimittäin luokkaretki Linnanmäelle vuonna 1957. Eero on ollut todellakin hyvässä ajoissa siellä. En tiedä, onko käynyt sitten vuoristoradassa, sitä ei tuo viesti kerro. Mutta onpa täällä myös, että mä kävin 2012 Linnanmäellä ensimmäistä kertaa, eli samoihin aikoihin kuin minäkin. Kaija Lustila, seuraavaksi musiikin puolelta Pookin aamussa. Hän kyselee, mikä mies, ja Matti Esko puolestaan vastaa, että reissumies.

Matti Esko ja Reissumies. Seuraavaksi Anita Hirvoselta musiikkia. Älä tule myöhään. Myös Anne Mattila päästetään kohta ääneen lapsuuden maisemiin kappaleella.

0: kurkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tule Ojanrautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani
2: K-Rauta, Ojanrauta.

0: Radio Pokin aamussa Anne Mattila, lapsuuden maisemiin kappaleella. Kello on 9.46 ja kohta käännetään katseet Pokin päivään ja siellä äänessä on Marko Maunuksella.
1: Ensimmäistä kertaa ikinä.
0: Ensimmäistä kertaa ikinä. Jännittääkö?
1: No, jännittääkö. Ehkä aina pitää vähän jännittää, kun tulee tekemään jotakin suoraa lähetystä, niin totta kai siinä on semmoinen oma kipinänsä, mutta ei nyt sillä kauheasti jännitä. Ehkä enemmän jännittää, että minkälaisia musatoiveita tyypit laittaa tälle päivälle toiveiden tunnille, kun on tämmöinen kolea ja vähän kylmä, ei ehkä niin kesäinen päivä. Niin mä jotenkin toivoisin, että jengi innostuisi nyt ja laittaisi sellaista oikein, tiedätkö, niin kuin...
0: Räväkkää.
1: Vähän semmoista kesäisen pirteää ja iloista ja lämmintä musaa. Et ei mitään itkuvirsiä tälle päivälle nyt, kun muutenkin on vähän mollivoittoinen keli.
0: Sitä siis on hakusessa tuossa päivän aikana. Kello 11. Silloinhan toiveet starttailee ja pari tuntia.
1: Just näin.
0: Niiden parissa mennään. Meillä on ollut tässä aamulla aiheena Linnanmäen huvipuisto, nimittäin tänä vuonna tulee siis 76 vuotta siitä, kun tuo huvipuisto on avattu.
1: Oho.
0: Ja tämä on se päivä, jolloin aikoinaan 1950 päästiin ensimmäistä kertaa kokemaan niitä laitteita siellä. Niin mites, Marko, koska ensimmäistä kertaa oot päässyt Linnanmäellä huvipuistoon, vaikkapa johonkin laitteeseen, mitä ikinä?
1: Ennen kuin vastaan tuohon, niin rupesin miettimään, että minkälaista se on ollut silloin 50-luvulla, kun on avattu ensimmäisen kerran Linnanmäki. Niin ihmiset on ollut varmaan aika ihmeissä, että mitä täällä tapahtuu, mikä paikka tämä oikein on.
0: Kuulemma aikamoista hulinaa ollut ja ilmeisesti joku elokuvan kuvauksetkin ollut siellä. Eräs kuuntelija kertoi, että Tauno Palonkin.
1: Joo, niin mä kuulin. Joo, se Linnanmäki ei ollut meille. Mä oon Alajärveltä kotosi ja mä mietin, että kouluaikana, kun lähdettiin luokkaretkellekin, niin ala-asteelta nyt ei lähetty kun Ähtärin eläinpuistoa pidemmällä juurikaan luokkaretkelle. Mutta sitten yläasteella meidän luokkaretki ysillä suuntautui Tukholmaan ja siellä käytiin muistaakseni jossain maailman pyörässä pyörähtämässä silloin, mutta mulla on mennyt varmaan aika pitkään ennen kuin mä oon käynyt Lintsillä eka kertaa. Että mä oon ollut sillä jo kohtuullisen niin kuin aikuinen, että se tuolta maalta, niin ei sieltä niin vaan lähetty Linnanmäelle sitten kurvittele. Särkänimi oli ehkä meille lähempänä vielä, niin se pysähtyi sitten siihen.
0: Joo, onko jotakin hajua siitä, että missä vuosikymmenellä liikutaan?
1: No kyllä mä sanoisin, että liikutaan varmaan siellä niin kuin 80-luvun lopun, 90-luvun taitteessa. Siellä varmasti. Mä oon ollut semmoinen, muistelisin yhtäkkiä semmoinen parikymppinen, kun mä oon siellä eka kertaa käynyt.
0: Muistuuko tämä puinen vuoristorata?
1: Muistuu ja itse asiassa sehän on, siitä tulee jotenkin semmoinen niin kuin vahva tuoksumuistokin, että kun sehän on, mä en tiedä tervaako ne sen joka vuosi vai että millä sitä, no kai ne, mun mielestä ne tervaa sen, että se pysyy niin kuin, ne puut pysyy hyvänä, niin siitä tulee semmoinen vahva tuoksukin siitä. Ja kyllähän Lintsi on oikeastaan vähän yhtä kuin puinen vuoristorata. Että jos ei sitä olisi siellä, niin mä en tiedä, olisiko se ihan sama asia. Ei ehkä.
0: Kyllä. Mitäs Pokin päivä se kohta käynnistyy? Onko se sitten yhtä huvipuistoa vuoristorataa? Mitä sillä on muutakin kuin toiveita luvassa?
1: No mulla on ainakin sellainen yksi ongelma, johon mä haluaisin kollektiivisesti koko porukalta vähän apua. Ja mä uskon, että Suomessa ei ole yhtään sellaista ihmistä, joka asuu, paikassa, jossa on vähänkään nurmikkoa. Niin tämä ongelma koskettaa ihan kaikkea. Kyse on voikukista.
0: Voikukista.
1: Ja niiden raivostuttavasta leviämisestä. Ja mä oon nyt nyhtänyt omaa nurmikkoani tässä päivätolokulla. Ja laitoin Facebookinkin Pokin sivulle kyselyn, että auttakaa nyt, teinkö mä nyt oikein vai teinkö mä nyt väärin. Ja miten ne pitäisi saada pois, koska ne leviää niin kuin kulovalkea aikanaan. Silloin kun aikanaan sai vielä kulottaa, nykyään ne ei enää saa, niin kaikki leviää. Se on yksi sellainen asia, mihin mä haluan vastata, mistä keskustellaan. Ja sitten myöskin vähän tällaisesta ihmisen perusasiasta, eli terveydestä, voitaisiin puhua ihan vähän vakavamminkin.
0: Tätä siis luvassa heti kello 10 uutisten jälkeen. Minun puolesta mukavaa keskiviikon jatkoa. Pistetäänpä TT-puron takaa tähän ennen kello 10 uutisia. Tähti taivas, tähti silmät.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Millainen kesäremppaaja olet?

0: Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Niin. Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa elinkeinoelämän luottamus vahvistui hieman toukokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Palvelualojen yritysten suhdannearviot paranivat merkittävästi, mutta olivat yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Muilla päätoimialoilla, eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa, yritysten talousluottamus pysyi suunnilleen edelliskuun tasolla. Elinkeinoelämän keskusliitto kuvailee, että vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritysten odotukset lähikuukausien tuotannosta ja myynnistä ovat noususuunnassa. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sehän oli Kari Vepsä, joka tässä lauloi kappaleen Onnen maa. Oikein mukavaa päivää. Kello on lyönyt 10 ja on jo 6,5 minuuttia siitä yli. Radio Bogin päivää kuuntelet Marko Maunoksella studiossa sun seurassa tästä eteenpäin aina kello 14 saakka. Hulluuden nimiin Pirtti Joki laulaa seuraavaksi ja Samuli Edelmanin silmätkin on tulossa. Otetaanpa nuo sääasiat käsittelyyn heti tuossa Pirttijoen jälkeen ja puhutaan sitten sen jälkeen vähän enemmän siitä, että mitä tämä päivä oikein tuo tullessaan. Mukavaa, että oot siellä. Mukavaa vähän tämmöistä ehkä koleista ja koleaa kesäistä keväistä päivää.
1: Radio Pauki ja Marko Mauksa.

0: Odotettavissa huomisaamuun asti länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja. Päivällä lähinnä etelässä sekä paikoin myös ukkosta. Illemmalla poutaa ja osaksi selkeää. Päivän ylilämpötila 13-16 astetta ja yön alin plus 2-7 astetta. Paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä paikoin navakkaa sekä puuskaista. Itäosassa ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa ajoittaa vesisadetta. Muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 7-13 astetta. Itärajan tuntumassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin plus 2-8 astetta. Paikoin halla. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä myöskin puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yötä kohden alueen itäosassa paikoin vähän lumita, räntäsadettakin jopa. Päivän ylilämpötila 7-13 astetta. Itärajan tuntumassa paikoin noin 5 astetta lämmintä. Kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, joka on päivällä myöskin puuskaista. Ja maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä hyvinkin voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa saattaa yltää jopa 15 metriin sekunnissa.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Tänään tänä yön mun silmät, kato sua, katon sua.
1: Sulle lainaan tänä yönä nuo mun silmät, kato sua. Tää on hieno biisi, Samuli Edelman tässä esiintyi, kappale Silmät. Musiikillista Antti ja Juha-Matti lähtee laulaa seuraavaksi, Älä pelkää olla hellä. Katri Ylander ja Antti Railiota tulossa muun muassa tuohon seuraavaan noin varttiin. Hei, mä heitin tuonne Facebookiin Radio Puokin sivuille ja myöskin Instagramiin kysymyksen sulle, joka koskettaa oikeastaan meitä kaikkia ihmisiä, jolla on pienikin pala nurmikkoa, joko mökillä tai omalla takapihalla tai etupihalla tai oikeastaan missä vaan. Nimittäin voikukat. Nythän on taas se aika, kun rupeaa voikukat aika vahvasti nostaa päätään sieltä ja alkaavat kukkimaan ja mä en oikein tiedä, mikä se on se, niin kuin se oikea konsti tavallaan poistaa ja yrittää hävittää niitä, koska eihän ne siellä nurmikolla kauhean hyvää tee. Ja mä nyt yritin, tai sanotaan, että me yritimme kotona pois, kun ehkä puhua me muodossa tässä kohtaa, niin mietittiin sitä, että annetaanpa nurmikko kasvaa nyt vähän pidemmäksi, niin että ne voikukatkin kasvaa sieltä oikein kunnolla esille. Ja sitten mä otin trimmerin ja rupesin niitä voikukkanippuja sieltä yksi kerrallaan rouhimaan pois sillä trimmerillä ihan oikeastaan maata myöten. Ja joko lauta siellä oli paljon niitä voikukan nuppuja siellä, ihan siellä juuressa. Ja mä oon nyt pari päivää niitä rouhinut sieltä pois ja jotenkin ajattelin, että nyt kun nurmikkoa on lannoitettu, sitä on vähän rikastettu, että se ei ole niin köyhää se maaperä, niin nyt kun ne voikukat on rouhittu sinne juureen saakka, niin nyt se nurmikko, joka on siinä ympärillä, ottaisi vallan ja tavallaan tukahdut tai sen voikukan. En mä tiedä, ollaanko me ihan hakoteilla, mutta tää nyt on tämmönen kokeilu tällä kertaa. Mutta jos sulla on hyvä vinkki, niin käy nyt ihmeessä laittamassa tuonne Facebookiin vaikka, tai Instagramiin jompaan kumpaan, niin sun oma vinkki, miten sä poistat voikukat sun omilta tonteiltasi. Niin ne jääpä sitten talteen sinne ja voidaan ihan näin yhteisöllisesti sitten poimia sieltä parhaat vinkit ja kokeilla, mikä toimii. Tähän asiaan palataan sitten vähän enemmän tuossa tämän päiväosion lopulla, niin katsotaan, että minkälaisia vastauksia sinne on tullut. Seuraavaksi kuunnellaan Juha-Mattia, Älä pelkää olla hellä, ja Katri Ylanderkin tuossa on jo tarjolla. Ja Katrin jälkeen mä kerron sulle vähän siitä, että mitä mä tein tässä yhtenä päivänä parin vuoden tauon jälkeen, ja mulle tuli aika hyvä mieli siitä, että tavallaan pystyi niin kuin tehdä semmoisen läpileikkauksen koko äijästä, mikä on miehen kunto tällä hetkellä. Ja se ei vaadi loppujen lopuksi kauhean paljon.
2: Radio Pooki ja Marko Mauksela.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
3: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Se oli Katri Ylander, joka tässä lauloi. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan, oli kappale nimeltään. Antti Railio odottelee tuossa vuoroaan kappaleella Halla ja Etelätuuli. Luvassa myöskin Padding Rockersia, Paha Vaani, Kyösti Mäki-Mattilan, Tango Pohjolan yö ja niin edespäin. Ehkä sieltä Dingoakin bukkaa vielä tulemaan ennen 11. Lupasin tässä kohtaa kertoa ja palata vähän semmoiseen hetkeen, missä totesin, että minkälaisessa kunnossa mies on. Mä kävin nimittäin maanantaina parin vuoden tauon jälkeen taas verikokeissa. Ootko käynyt tai tapaatko käydä säännöllisesti tuommoisessa laajassa verikokeessa? Mä ostin sellaisen miespaketin, se oli tällä nimellä, missä mitataan kaikki perusveriarvot. Siinä tulee yhteensä 28 eri tulosta. Ja veriarvojen ja tämmöisten perusveriarvojen lisäksi tässä miespaketissa myöskin mitataan tämä PSA-arvo, joka kertoo eturauhasen tilanteesta, mikä on tällä hetkellä. Ja lisäksi tässä paketissa tulee myöskin testosteronimittaukset, eli se kertoo sitten testosteronin arvon ja määrän, minkälainen tilanne on tällä hetkellä kropassa. Ja mun mielestä tämä on aika semmoinen melko edullinen tapa todeta semmoisen perusasioiden kunnossaolon tai sen, että mihinkä pitää kiinnittää huomiota. Olihan siellä nytkin, kun tulokset tuli, niin siellä oli muutamia asioita, jotka oli vähän viitearvojen ulkopuolella, niin sitten niihin osaa vähän eri lailla kiinnittää huomiota. En mä nyt tässä ala käymään omia tuloksia läpi, mutta aika helppo sieltä on sitten kyseisen firman applikaatiosta verrata niitä omia lukemia, mitä on 2 vuotta. Mä kävin 2 vuotta sitten eka kertaa, kun mä täytin 50, niin mä päätin, että mä ostan itselleni 50-vuotislahjaksi tällaisen. Se oli vähän €200 sen hinta, ja siitä saa aika vahvasti ja tarkasti tiedot. Niin kun nyt vertasin sitten esimerkiksi siihen 2 vuotta vanhaan tulokseen, niin kyllä tuli semmoinen ihan hyvä olo ja ilahtui siitä, että ei, kokonaiskolesteroli oli 2 vuotta sitten vähän koholla, ja nyt se oli laskenut viitearvojen sisään, eli jotain on tehnyt sitten oikein. Ja kaikkien näiden tällaisten lisäksi, niin sieltä näkyy tietenkin pitkäaikaisen raudan tila, minkälainen rauta varasto sulla on, varastoraudat sulla on kehossa. Sä näet sieltä sun D-vitamiinin tilat, sä näet sun totta kai hemoglobiinit, miten punasolut, valkosolut, munuaisten toiminta, maksa, onko sulla rasvamaksaa vaaraa tai jotain tällaista. Niin aika kattava lista ja aika kattava juttu pelkästään siltä, että sulta otetaan tuosta kyynärtaipesta pari putkiloa verta ja huomenna saat tulokset. Jopa samana päivänäkin saattaa tulla, riippuu vähän missä päin maailmaa ja missä päin Suomea asustelet. Suosittelen, että jos haluat tietää mitä omalle kropalle kuuluu, niin aika helpolla pääset kyllä siitä kiinni.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Mieli pysyy kyllä kirkkaana tässä viimeisen parin päivän aikana, mutta paita ei pysynyt puhtaana eikä oikein mikään muukaan, kun mä räiskin menemään mun trimmerillä voikukkia pitkin nurmikkoa. Mä tuossa heittelin kysymyksiä ilmoille tuonne Instagramiin ja Facebookiin, että käykää kertomassa, millä saa voikukat pois puutarhasta, kun tuntuu, että konstit loppuu kesken, kun ei oikein enää keksi mitään. Tähän aiheeseen palataan sitten vähän lähempänä tuolla iltapäivän puolella, lähempänä kahta sitten tehdään koonti, että minkälaisia vastauksia te olette laittaneet. Mutta mä poimin tuolta WhatsAppista muutaman, koska ne ei näy sitten tuolla Facebookissa, niin vähän niin kuin herätellekseni teitä. Muun muassa yksi viesti kuuluu näin, että entinen rivarinaapuri sai voikukat hävitettyä nyppimällä kukat pois jo nuppuina tai heti puhjenneina. Vaatii kärsivällisyyttä, mutta lopulta oli voikukaton piha. No tämä oli vähän omakin ajatus, että antaa voikukkien kasvaa pikkasen isommaksi, antaa nurmikon kasvaa vähän pidemmäksi. Ja sitten kun ne alkaa nuppuuntumaan, kukkaantumaan, niin sitten mä vetäisin trimmerillä ne niin kuin juuria myötä pois. Että semmoisia kuoppia, tuntuu niin kuin myyrän kuoppia, sellaisia kauheita monttuja koko nurmikko täynnä. Mutta josko se nurmikko nyt valtaa sitten ne voikukat siitä ja ei anna niille enää tilaa hengittää ja elää. Koska eikös voikukka elä vähän semmoisessa köyhässä, ravinneköyhässä maassa, niin heitettiin lannoitetta aika paljon nurmikolle ja kaikenlaista vitamiinia ja sitten voikukat pois, niin jos se nurmikko sieltä nyt vahvistuisi niin paljon, että ne voikukat sitten niin sanotusti tukehtuu sinne. Yksi viesti kuuluu näin, että hei Marko, voikukkaa mitä parhain terveyskasvi, sulla on hyvää ruokaa, nurmikko täynnä. Kukat ja lehdet voi kuivata ja tehdä teetä ja lehdet käyttää viherjauheena mihin vain. Juuri on kuivattuna hyvää maksalääkettä ja kahvin korviketta paahdettuna. Ihanat voikukkapellot nyt loistaa ympäriinsä. Ei tässä nyt Herra Jumala, ei mitään teetä ruveta niistä keittämään ja kuivattamaan niitä ja juuria murskaamaan. Siinähän ne, tämä ei ollut nyt mulle tämä ohje. Mutta jos joku haluaa niin tehdä, niin antaa palaa vaan, syökää.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
12: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
11: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
12: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
13: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
14: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Kyösti Mäki-Mattilahan se tässä, kappale nimeltään Pohjolan yö. Tuossa kun musiikkilistaa katsoo eteenpäin, Einin kappale Draamaa lähtee soimaan seuraavaksi. Ja ai kaikille dingomaniasta kärsiville, niin vähän dingo-helpotusta tulossa myöskin. Lakatut varpaan kynnet. Hei, toiveiden tunnit lähestyy. Kello 11:00 se tarkoittaa sitä, että siitä eteenpäin mennään 2 tuntia teidän toivemusiikin parissa. Ja te voitte laittaa nyt jo viestiä studioon tai soittaa tänne studioon, niin että mikä kappale tänään kuunnellaan. Ja nyt kun on tämmöinen kolea keväinen, ehkä nyt jo kesästä voi puhua tässä kohtaa, kun toukokuu on kohta lopussa, niin tämmöinen aika kolea päivä, kesäpäivä, niin löytäisikö semmoisen toivekappaleen, joka olisi semmoinen kesäinen, vähän pirteämpi, semmoinen menevämpi, pirteämpi, kesäinen, semmoinen iloinen, joka jotenkin toisi sellaista kesätunnelmaa enemmän tähän, että nyt kun on tämmöinen apea keli, niin ei nyt aika kauhean apeaa musiikkia ainakaan otettaisi tähän. Tuleeko mieleen joku semmoinen kappale, niin laitapa toivetta tulemaan ja heitä terveiset mukana jollekin, vaikkapa tulevan viikonlopun valmistujaisonnitteluja tai jotain tällaisia, niin siinähän on hyvä syy heittää yksi toive tulemaan. Puhelinnumero, mihinkä sä voit soittaa, on 0700 392 111. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja jos tuntuu, että soittaminen on jännittävää, niin sitten sä voit kirjoittaa myöskin tekstarin, eli vanha perinteinen tekstiviesti. Muista, että 160 merkkiä vaan laitat siihen, ettei mene sitten 2 tekstiviestin hintaa, koska 1 tekstiviestin hinta on aina 4,50 €. Ja sillä saat toiveesi kuulumaan ja terveiset sitten radion eetteriin. Ja tosiaan tuossa kello 11 jälkeen sitten lähdetään toiveita totteuttelemaan.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!

0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
0: Radio Pouki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lukuja verrataan edellisen kuukauden sijaan edeltävään vuoteen, sillä kausitöiden vuoksi työllisten ja työttömien määrät vaihtelevat kuukausittain paljon. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500-helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Johanna Rantsi ja Suola kyynelten suola elämän oli kappale, joka kuultiin ensimmäisenä Toiveiden tunnilla. Radio Pookin keskipäivä on siis menossa. Marko Maunoksella pitää sulle seuraa kahteen saakka. Ja seuraavat 2 tuntia on pyhitetty sinun valitsemalle musiikille. Ja seuraava toivekappale on Jarkolta ja Lauralta laulu nimeltään Kuin silloin ennen. Tämä on tekstaritoive ja tekstiviestissä sanotaan vaan, että tässä Eurovision laulukilpailun vuoden 1969 kappale ja sijoitus oli 12. Tässä vielä ennen Jarkkoa ja Lauraa ohjeet, mitenkä pystyt kappaleita toivomaan.
1: Sinä päätät Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Jarkko ja Laurahan se tässä esiintyi kappale nimeltään Kuin silloin ennen. Tämä oli tekstiviesti Toive ja Toiveiden tunnit on käynnissä kello 13 saakka, joten sä pystyt laittamaan myöskin itse toiveita tulemaan vielä sinne mukaan mahtuu. Ollaan tuossa ehkä puolipäivän jo ylitetty näissä toiveissa, mutta mukaan vielä muutamia kappaleita mahtuu. Puhelinnumero on siis 0700392111 ja tekstarinumero 17106. Ja jos tekstarilla laitat toiveita, niin laita varatoive mukaan varmuuden vuoksi, niin ainakin sitten tulee jompikumpi kappale soitettua. Ja näin on toiminut myöskin seuraavan toiveen laittaja. Hän on tekstiviestillä laittanut toiveen ja oli toivonut Katri Helenaa Vain hieman rauhaa tai kappale On elämä laulu. Ja tämä jälkimmäinen täältä koneelta löytyy, joten se lähtee soimaan seuraavaksi.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

0: On elämä laulu, näin lauloi Katri Helena ja tämä oli tekstiviesti toive, tämä kappale. Seuraava kappale on myöskin tekstiviestillä tullut, toivekappale on Tommi Soidemäen Sydän sydämessä, nimimerkki E et J tätä toivoo. Mitä hän mahtaa löytyä nimimerkin takaa, menee ja tiedä, mutta tässä soi siis toivekappaleena Tommi Soidemäen.
1: Toiveiden tunnit.

Tommi Soidemäki ja Sydän sydämessä. Tässä oli toiveinen tunnille esitetty toive tekstiviestillä. Ja seuraava toive on myöskin tullut tekstiviestillä. Puhelujakin on tullut ja puhelimet taas toimii. Kiitos tekniikan. Seuraava viesti kuuluu näin. Sirpa Sola ja Marko Maunuksella kappale nimeltään Lyhty. Elokuun iltoihin. Kaunis kappale. Joten eipä se auta, kun kerran tällaista toivotaan, niin sitten laitetaan radiojuontaja seuraava.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja naiset vielä jumalo. Kotimaisen tanssimusiikin parha.

0: Sirpa Solo ja Marko Maunuksella yhdessä tässä esiintyi kappale Lyhty, ja tämä oli tekstiviesti toive elokuun iltoihin, kaunis kappale. Tässä olit jo vähän siis etiäisenä ja edellä jo, koska tätä laulua nimenomaan haluttiin kuulla elokuun iltoina. No kyllä se sopii tämmöisiin toukokuun päiviinkin ihan hyvin. Akseli tuossa soitteli studion numeroon ja kertoi, että kesähän on rakkauden aikaa, ja tätä kappaletta hän myöskin toivoi Matilta ja Tepolta, ja se kuullaan seuraavaksi. Akseli toivotteli kaikille oikein mukavaa viikkoa. Kiitos sitä samaa, Akseli, sulle.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

0: Kesä on rakkauden aikaa, näin lauloi Matti ja Teppo.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Minä täällä niin innossani soittelen toivemusiikkia, että unohdin nämä sääasiat tästä heti kättelyssä, niin korjataanpa tilanne tässä kohtaa ja kerrotaan, että minkälaista säätä on luvassa. Maan länsiosaan on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä, ajoittain sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Illasta alkaen poutaa ja osaksi selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-16 astetta ja yön alin +2 +7. Paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan itäosassa sekä Kainuussa on pilvistä ja itärajan tuntumassa ajoittaa vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-14 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin +2 +8 astetta ja paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan myöskin puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapissa puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen alueen itäosassa paikoin vähän lumi- tai räntäsadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-13 astetta. Alueen itäosassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin 0-6 astetta. Kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista. Maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Radio Pouki ja Marko Mauksala.
0: Se on juuri näin. Marko täällä studiossa kahteen saakka viettämässä sun kanssa. Tällä hetkellä toiveiden tunteja. Toiveita satelee ihan mukavasti tekstareilla ja puhelujen kerran. Ollaan menossa jo tuossa seuraavalla tunnilla jonkun matkaan, mutta vielä mahtuu mukaan. Jos haluat oman toiveesi heittää kehiin, niin laita tekstiviesti vaikka numeroon 17106. Laita siihen pienet terveiset mukaan, toivekappale ja varuksi myöskin varatoive, niin sitten ainakin tulee jompikumpi toive toteutettua. Ja toivotaan, että löytyy täältä meidän järjestelmästä. Tekstarin hinta on 4,50 per viesti. Ja soittaakin voi studion numeroon 0700 392 111. Kappaleiden aikana vastailen puhelimeen sen, minkä ehdin. Ja puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja nyt kun on tämmöinen, niin kuin tuossa sääennusteessa huomattiin, tämmöinen aika kolea päivä ja vähän tämmöinen kylmähkö tuulinen kesäpäivä, niin eikö sopisi hienosti joku pirteä, piristävä, kesäinen, iloinen, lämmin kappale? Niin jos sellainen tulee mieleen, niin heitä toiveta tulemaan ja onnittele vaikka tulevana viikonloppuna valmistuvia ystäviä ja tuttavia.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
0: Ja niin, pari onnitteluja lähetti naapurin kylän muori. Ja viesti kuuluu näin. Nimpparipäivän terkut Ritvalle Olhavan rivariin. Kappale toiveena Aleksi Nielsenin Tie kutsuu voittajaa. Tämän kappaleen myötä nimppari onnitteluja toivottelee naapurin kylän muori.

0: Aleksi Nielsen, Tie kutsuu voittaja oli kappale, joka tässä kuultiin. Tässä lähti siis terveisiä ja nimipäivä onnitteluja, oliko se nyt niitä Ritvalle. Se viesti katosi tuosta nyt jo itseltä, mutta näinhän se meni tuossa ennen kappaletta, se toive kuultiin. Seuraava nimipäivä onnittelu menee Ritvalle Kostilta ja kappale toiveena tässä on Jarkko Honkasen Taivaan väri.
1: Toiveiden tunnit.

0: Tässä esiintyy Jarkko Honkanen kappaleella Taivaan värit. Toiveiden tuntia kuuntelet Radio Pookissa. Ja tämä oli Ritvalle nimipäivä onnittelut Kostilta tämä toive. Seuraavassa viestissä kuuluu näin. Yli 20 vuoden jälkeen Hannu palaa, joten onnea ja menestystä uudelle tulemiselle. Toivekappaleena oli ääretöntä tunnetta Hannu Kattilakoskelta, mutta sitä ei listalta löytynyt, mutta onneksi viestissä oli varatoive ja se löytyy. Kappale on nimeltään Liekki tuulessa.
1: Toiveiden tunnit.

0: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Kesän Iityllä Taika ja Jukka Kuoppamäki esiintyy tässä. Kuuntelet Radio Pookin toiveiden tuntia Marko Maunuksella täällä studiossa. Ja toiveita on tullut sen verran paljon, että alkaa olla lista aika lailla täynnä. Jos ihan sinne loppuun jotain mahtuu, niin huikkaan sitten vielä, mutta kovasti mennään jo tuonne lähelle yhtä näiden toiveiden parissa. Tämä oli siis kappale Kesän Iityllä Taika ja Jukka Kuoppamäki, ja tämä viesti kuului näin. Itse asiassa puhelu, joka tuli Leenalta Helsingistä, ja toive kappaleena Kesän Iityllä, ja tämän kappaleen myötä siskolle Liisalle terveisiä. Ja kuinka ollakaan? Seuraava puhelu tuli Liisalta, joka lähetti Leena-siskolle terveisiä. Eli tässä on kuulemma kaksossisarukset toisistaan tietämättä soittivat peräkkäin Radio Pookin studioon ja toivoivat musiikkia. Ja puolestaan Liisan toiveena on sitten Jaska Mäkysen Laatokan Larissa. Tämä on hienoa telepatiaa kaksosten kesken.

0: Ja Jaska Mäkynen Laatikon Larissa soi Toiveinen tunneissa Radio Pookin taajuudella. Tunnit alkaa olla täynnä, viestiä on tullut niin paljon, että älkää nyt ainakaan ihan tuokioon. Hetkeen laitteko enää lisää viestiä, saadaan nämä ainakin sitten kaikki toteutettua. Seuraava viesti kuuluu, tai itse asiassa puhelu kuuluu näin. Kiitos mönkkärimies, syksyn muistoja ja taisto tam.
1: Sinä päätät, Toiveiden tunnit.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Bear X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Cascade. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti, jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi yhdessä. Aika uutta musiikkia heiltä, kappale nimeltään Puoliksi sun. Radio Pohjaa kuuntelet, Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa keskipäivää. Kello on 12.07 ja tämä tunti mennään vielä toiveiden parissa. Minna, Muhokselta soitteli ystävältä terveisiä kaikille kuuntelijoille ja hän toivoi siis Minna Kribin lauluja. Ja tällä kertaa toivekappaleena oli laulu nimeltään Kaunis hetki.
0: Radio Pohjaa ja Marko Maunuksella.

0: Tässä esiintyi Toiveiden tunnilla Minna Grip kappaleella Kaunis hetki. Nyt on aika päivittää sääasioita.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Ihan tuore säätiedotus Ilmatieteen laitoksen sivulla. Jaha, täällä tulee nyt tunnareita perään oikein kunnolla. Voi. Tällaista se on välillä. Kuunnellaan Jari Krekkiä ja otetaan säät sitten Jarin jälkeen.

0: Jari Grek esiintyi tässä kappaleella, kun sinä saavuit. Ja tähän liittyy myöskin tekstiviesti. Viesti kuuluu näin. Sinulle rakkaudella sinä olet mulle liian tärkeä. On vaikea unohtaa. Ja toivekappaleena oli siis Jari Grek, kun sinä saavuit. Tapasin Jari muuten tuossa Lempäälässä, kun oli tangomarkkinoiden karsintapäivä Lempäälän Ideaparkissa. Niin Jari oli, kävin moikkaamassa Jaria ja oli piirteen oloinen ja hyvällä mielellä siinä kuuntelemassa tangokokelaita. No niin, kokeillaan suorastaan sääasioita.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tuore ennuste siis Ilmatieteen laitokselta. Tämä on annettu tänään kello 12. Ja tiedotukseen sisältyy myöskin varoituksia. Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosten kerran. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa jopa lunta tai räntää. Ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illasta alkaen poutaa ja osaksi selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-16 astetta ja yön alin +2-+7 astetta, mutta paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan itäosassa sekä Kainuussa pilvistä ja itärajan tuntumassa ajoittaa vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-14 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin +2-+8 astetta ja paikoin myöskin hallaa, kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen alueen itäosassa paikoin vähän lumi- tai räntäsadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-13 astetta. Alueen itäosassa paikoin noin +5 astetta. Ja yön alin lämpötila on 0-+6 astetta. Kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, joka on päiväsaikaan myöskin puuskaista. Ja maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Seuraava kappale, mikä tuosta lähtee, on Tapani Kansan laulu nimeltään Paista päivä. Ja se sopii hyvin tämmöiseen vähän koleaan päivään. Tämä on tekstiviesti toive ja tämä tuli Maijalta. Viesti kuuluu näin. Maija toivoo Tapani Kansalta Paista päivä. Ihan lyhyt ja ytimekäs toive. Ja tässäpä se sitten tulla.
1: Toiveiden tunnit.

0: Tapani Kansa ja Paista päivä. Eeva-Maija soitteli Siilijärveltä ihan extempore, sanoi, että tulipa semmoinen olo, että on kiva soittaa ja toivotteli mukavaa kevät-kesää studioon ja kaikille Radiopokin kuuntelijoille ja sanoi, että Anttilan keväthuumaus on semmoinen kappale, mistä lähtee oikein kunnolla kesäkäyntiin ja tässä sen esittää Tapio Rautamaa.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

0: Tänä sittarit.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hey America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
6: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
7: Jiha!

0: Toive kuului lyhyesti toiveena kesäsauna ja esittäjänä Anne-Mari Hannonen, ja tässä se siis tuli. Seuraava viesti kuuluu näin: eilisen syntymäpäivän onnittelut Suvi Suutarille, Vantaalle, isältä ja Sinikalta, toiveena Lea Laveen ja Sanat murenevat.
1: Toiveiden tunnit.

Radio Pokin toiveiden tunnilla kuunneltiin Lea Lavenia ja Sanat murenevat. Seuraava viesti kuuluu näin. Ritva mummolle nimppari onne Tuomi Kujalle. Toivottelijoina Kivikankaan nuorisoseuralaiset ja toivekappaleena Selvät sävelet ja auton ostomatka. Toiveen.

0: selvät sävelet esiintyi kappaleella Auton ostomatka. Kappale Toiveet on täynnä, eli näillä toiveilla, mitä tällä hetkellä on tullut, niin näillä mennään sitten kello 13 saakka. Mukavasti päästään sinne suoraan suunnilleen yhden uutisiin näillä toiveilla. Muutama tekstari toive jää ne soittamatta ja esittämättä, koska on välillä vaikea lukea niitä teidän viestiä, mitä te laitatte, kun siellä ei ole esittäjää kerrottu eikä varatoivetta. Yksi viesti kuuluu muun muassa näin. Hei sinä sydänystäväni, sinulle. En löytänyt tuollaista kappaletta, yritin joka sanalla hakea, mutta mikä noista oli sitten toive ja mikä oli esittäjä, enpä sitä tiedä. Joten se jäänee nyt sitten soittamatta, mutta viesti tuli kuitenkin varmasti perille sydänystävälle ja sinulle. Matilta ja Tepolta toivottiin rakkausrikollinen. Antero Porista lähetti. Tuollaista laulaa Matilta ja Tepolta ei kyllä löytynyt ja varatoivettakaan tuossa ei ollut. Joten katsotaan, jos aikaa jää, niin Matilta ja Tepolta saatetaan päräyttää sitten jotain soimaan. Ja viesti, jonka nyt seuraavaksi toteutan, tässäkään ei ole varatoivetta, mutta tässä oli sentään esittäjä Matti Salmi. Sori ja moria. Ei ole tällaista kappaletta, mutta Matti Salmelta löytyy kappale nimeltään Kitara ja meri, niin mennään nyt sitten tälle.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Matti Salmi, Kitara ja meri oli kappale, jonka Pookin toiveiden tunnilla kuuntelit. Pirkko soitteli, lähetteli viestiä nimipäivä onnitteluja Haapaveen keskustaan Ritvalle. Ja toivojana siis Pirkko ja Matti Eskolan Niemeltä ja toivekappaleena syntymämökkini esittäjänä Souvari. Se kuullaan seuraavaksi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tämä on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ruokakaupoista.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Sami Ruusholmet sävel.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi.

tavallaan. Tässä esiintyi Sovarit. Kappale oli nimeltään Syntymän mökkini. Ja tämän kappaleen myötä Ritvalle nimipäivä onnittelut Haapaveen keskustaan Pirkolta ja Matilta Eskolan niemeltä. Pirkko soitteli ja tällaista laulua toivoi ja terveisiä lähetteli. Seuraava on tekstiviesti toive ja tekstiviesti on lyhyt ja ytimekäs. Mekko niin kesäinen, Raino Määttälä.

0: Raino Määttälä ja Mekkonin Kesäinen, tämä oli tekstiviesti toive. Olkaapa tarkkana, kun laitatte seuraavaksi vaikka huomenna tekstaritoiveita, niin laittakaa aina moi esiintyjä, laittakaa aina se kappale oikein kirjoitettuna ja laittakaa myöskin varakappale, koska aina ei kaikkia kappaleita täältä järjestelmästä löydy. Niin kävi myöskin nyt, mutta löysin esittäjältä toisen kappaleen. Viesti kuuluu: kesäiset terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille. Jokainen tietää, että ikä voi välillä koetella, mutta samalla se kertoo myöskin välittämisestä. Toivekappaleena oli Kyösti Allanin Ikävä ei tapa. Sellaista ei löytynyt, mutta löytyi kappale nimeltään Anna mun sydämeen olla.
1: Toiveiden tunnit.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hyttysvapaalle.
3: Kun vaihdat hyttys.
4: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
5: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Bear X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Cascade. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Aiempaa useampi suomalainen pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä, selviää S-Pankin teettämästä kyselystä. Vastaajista 44% kertoi pitävänsä asuntolainaa riskinä, kun edellisessä kyselyssä viime vuonna osuus oli 33%. S-Pankin mukaan kotitalouksien varovaisuutta ovat lisänneet työmarkkinoiden heikkous, maailmantilanteen epävarmuus ja asumisen kustannuspaineet. Vastaajista yli puolet sanoi pitävänsä korkeita asumiskustannuksia suurimpana asumiseen liittyvänä huolenaan. Kantar Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa runsaat 3000 suomalaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Iranin vallankumouskaartin mukaan todennäköisyys sille, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaa uudelleen, on pieni. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Kaarti varoittaa kuitenkin Tasnim-uutistoimiston välittämässä lausunnossa, että Iran on valmis puolustautumaan kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Iranin neuvottelijat ovat jo jonkin aikaa olleet Katarin Dohassa, jossa on määrä käydä neuvottelujen uusi kierros sodan lopettamiseksi Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Iranin mukaan sopimusta ei kuitenkaan välttämättä ole luvassa kovin pian.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Juha Metsäperä esiintyi tässä kappaleella pienen hetken. Kuuntelet Radio Pookin keskipäivän lähetystä. Marko Maunuksella on viettänyt sun kanssa täällä aikaa jo tuosta 10:stä eteenpäin. Ja tunti meillä on vielä yhteistä aikaa ennen kuin iltapäivä painaa sitten päälle ja ottaa kapulan vastaan. Sarihan taitaa tänään olla iltapäivässä, jos nyt oikein ymmärsin. Tarkistanpa sen tuosta vielä. Tuossa on tulossa seuraavaksi musiikkia Komioilta kappale Minähän vien. Moona Karitaa, Mikä fiilis ja Yölintuakin mä putoan. Eli hyvän musiikin parissa saadaan viettää aikaa. Urheilumajakka on tulossa myöskin tälle tunnille kuuluva. Urheilumajakka tulee tuossa vähän ennen 1:30. Palataan siihen sitten hetken kuluttua, mutta niin se kuulkaa vaan on, että nyt on aika kurkata taas vähän säätiedotteita.
1: Radio Pooki, sääennuste.
0: Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illasta alkaen poutaa ja osaksi selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-16 astetta ja yön alin +2-+7 astetta ja paikoin esiintyy hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan itäosassa ja Kainuussa pilvistä ja itärajan tuntumassa ajoittaa vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin 2-+2 asteesta 8 asteeseen paikoin esiintyy hallaa. Tuuli on kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaa myöskin puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen alueen itäosissa ja paikoin vähän lumi- tai räntäsatetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-13 astetta. Alueen itäosassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin 0-+6 astetta. Kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista. Maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä voimakasta. Tuulen nopeus saattaa puskissa olla jopa 15 metriä sekunnissa.
1: Radio Pooki ja Marko Maa.

0: Tämä taisi olla se kappale, millä komioiden homma lähti oikein kunnolla nousukiitoon. Laulu oli nimeltään Minähän vien. Pookin keskipäivää kuuntelet. Marko Maunoksella täällä pitää sulle seuraa vielä kahteen saakka. Mä heitin tuossa aamukympiltä tuonne Pookin Facebook-sivulle kysymyksen, että millä ihmeellä mä saan nuo voikukat nurmikolta pois? Että onko mä nyt tehnyt oikein, kun mä oon trimmerillä kaivannut niitä sieltä nurmikosta sellaisia kuoppia ja murskannut ne trimmerillä sinne nurmikkoon ja ottanut melkein juuria myöten hinkannut sillä siimalla, niin siimaleikkurilla niitä irti. Vastauksia on tullut jo WhatsAppiin, kun tulee vastauksia paljon. Ruvetaan käymään vyyhtiä vähän läpi, että minkälaisia vinkkejä on tullut. Muuta kuin, että syönne, tai keitänne, tai kuivatanne. Niin käydään läpi vähän, mitä te olette, minkälaisia vinkkejä olette antaneet, ja siitä kenties joku muukin saa vähän ideaa, joka painii samojen ongelmien kanssa, koska nythän ne nousee sieltä vahvasti esille jokaisessa nurmikossa.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

Moona Karita tässä kyseli, että mikä fiilis. Ja no fiilis on vähän sellainen kaksipiippunen. Toisaalta kiva, kun on tullut kevät ja kiva, kun luonto on herännyt ja puhjennut kukkaansa. Mutta sitten taas toisaalta fiilis on vähän semmoinen kysyvä, kun nurmikko on täynnä voikukkia. Ja niitä on nyt tässä yritetty kitkeä pois. Ja mä heitin teillekin vähän kysymyksiä tuonne someen, että antakaa nyt jotain vinkkejä, että miten ne saa sieltä pois niin kuin kokonaan. Jari kertoo täällä Facebookissa, että ei voi kukkia saa pois muuta kuin juurineen vetämällä. Ja silloinkin ne tulee takaisin, kun ne siemenet sitten lentää sieltä naapurista. No tämäpä se on se ongelma. Jos naapuri ei välitä omista voikukistaan ja itse välittää, niin kyllä se aika toivotonta se homma on. Jari kertoo, että olen tullut siihen tulokseen, että robottiruohonleikkuri pitää hyvin kurissa, kun ruohon pitää riittävän lyhyenä alkukesästä. Tokikin voikukan lehdet on siellä mukana, mutta ne on niin pieniä, ettei niitä juuri edes näe. Okei, meilläkin on robottileikkuri ja pitää paikkaansa, että ne kyllä pysyy siellä niin kuin jollakin lailla kurissa, mutta ei ne sieltä poistu. Voikukan juuri on noin 25-30 senttiä pitkä. Sehän on valtava roikale sinne syvälle. Se menee tosi syvälle. Ja ainoastaan sen poistamalla voikukka ei enää sit siinä kohtaa kasva. Väisteltiin monta vuotta niitä vaistaa vastaan. Poistettiin erilaisilla työkalulla. Niitäkin on tullut niitä ehdotuksia niitä työkalusta vaikka kuinka paljon. Mutta lopulta huomattiin, että turha työ. Koitettiin erilaisia rikkaruohomyrkkyjä. Ei toimi. Mutta kyllä tuolla työkalulla saa toki poistettua muutakin kuin esimerkiksi ohdakkeen, joka on tosi kiusallinen nurmikolle. Joo, tämä on hankala tämä voikukka-asia, niin kuin varsinkin tässä aikaan, kun sitten kun ne rupeaa kukkimaan ja naapurissa kukkii, niin sitten ne leviää aika vahvasti kyllä eteenpäin. Sirpa tietää laittaa, ja tämä on itse asiassa se asia, mihinkä mekin vähän tartuttiin, kun mä nyt rupesin nyhtää niitä tuosta pois, että ei niitä välttämättä tarvi laittaa eikä poistaa juurineen, koska Sirpa kertoo tässä, että voikukka viihtyy sellaisella nurmella erityisesti, joka on kasvukunnoltaan heikkoa. Eli hyvä ja tiheä nurmi kyllä tukahduttaa voikukkaa tehokkaasti. Siksi nurmen lannoitus ja kalkitus auttaa voikukan hillitsemisessä. Yksittäiset yksilöt voi kaivaa ylös juurakkoineen, pelkkä niittäminen ei poista sitä ongelmaa. Ja tähän mekin tartuttiin, käytiin hakemassa lannoitetta ja lannoitettiin tosi paljon meidän nurmikkoa. Ja nyt kun annettiin se kasvaa vähän pidemmäksi, ja sitten kun se nurmi oli kasvanut niiden voikukkien kanssa vähän pidemmäksi, niin nyt mä sitten rouhasin ne siellä sillä trimmerillä, siemenleikkurilla, ne kaikki voikukat, mitkä oli sieltä nostanut päätään, niin mä rouhasin ne ihan juuria myöten. Ja nyt mä toivon, että se nurmikko on niin ravinteikasta alkaa olla, että se ruoho kasvaa niin tiheänä, että loppujen lopuksi se sitten tukahduttaa kaikki ne voikukat ja sitten meillä on kaunis vihreä ruoho ilman voikukkia. Ja sitten mä katson sinne rajan yli sinne naapuriin. Voi hemmetti, noilla on sitä voikukkaa. Eli ne on taas sitten ensi keväänä mulla uudestaan riesana. Tässä yölintu, mä putoan. Tulossa myöskin Suvi Teräsniskaa, Sitkeä Sissiä. Ja urheilumajakka tulee tuossa Suvi Teräsniskan jälkeen. Ja siellä golfataan tänään. Eli siellä ollaan myöskin viheriöllä. Onko golfkentällä sitten voikukkia? No ehkä sielläkin vähän on.

Se on vähän niin kuin se golfpallo, kun se vierii hyvän putin jälkeen sitä tasaiseksi ajettua nurmikkoa golfviheriötä, jossa ei kasva yhtään voikukkaa, niin kun se saapuu siihen reijälle, niin vähän ennen kuin se valuu siitä reijästä alas, niin se laulaa, mä putoan, ja sinne se molahtaa. Urheilumajakka tulee ihan kohta Suvi Teräsniskan Sitkeä sissikappaleen jälkeen. Ja kun aurinko paistaa ja samettinen nurmi on vihreä, alkaa golfarin veri kiertää aika vahvasti. Ari Stenius toimittaa Urheilumajakan ja hän kilautti Urheilumajakassa Kaarina Kukkoselle, jolle golf on pitkään ollut iso osa elämää. Kuunnellaan kohta, mitä Urheilumajakassa kerrotaan tästä lajista.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Ollaan Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa!

0: Suvi Teräsniska, sitkeä sissi. Radio Pookin keskipäivää kuuntelet. Marko Mauduksella studiossa vielä puolisen tuntia. Ja nyt mennään urheilumajakkaan. Kun aurinko paistaa ja samettinen nurmi vihertää, alkaa golfarin veri kiertää. Ari Stenius kilautti urheilumajakassa Kaarina Kukkoselle, jolle golf on pitkään ollut iso osa elämää.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
2: On urheilumajakan aika. Tänään voimme puhua vaikkapa golfista, ja silloin kyllä tekee heti mieli soittaa kyllä Kaarina Kukkoselle. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos Ari, kiva olla taas täällä.
2: Niin, nyt sitten tämä aikakin vähän suosii sitä, että luulen, että golfia aletaan taas Suomessakin näihin aikoihin pelaamaan.
3: No nythän no tuolla alkaa, kun ruoho vihertää ja on puissa lehet, niin kyllä se on sellainen aika lähteä tuohon rangelle ja pelikentille. On kyllä ollut aika hyvässä kunnossa. Hyvä talvi ollut golfarin puolesta.
2: Kaarina Kukkonen, miten sinä sitten joudut tuossa noin valkoisen pallon lumoihin?
3: No se mä muistelen, että se ei kyllä lähtenyt ihan sitä valkoista pallosta. Että se saattoi olla jopa sählypallo, mitä me silloin siellä pihalla sählymailalla tehtiin reikä ja sinne leikkasin saksilla siitä pikkusen lyhyemmäksi sitä ruohaa. Meniköhän semmoinen iltapäivä siinä. Ajateltiin, että no tämähän on ihan hauskaa. Ja sitten veli kyllä meni itse asiassa ensimmäisenä golfkentälle, että olivat pyöräilykansaa tämä meidän suku, niin olivat olleet siellä Sankivaaran kupeella pyörälenkillä ja isko oli nähnyt siellä sellaisen esitteen, että ilmainen golfkurssi junnuille ja sinne mun veli meni. Sitten meni sisko ja minä menin sitten vähän niin kuin pakotetusti sinne perässä. Kyllä se sieltä sitten pikkuhiljaa kipinä lähti.
2: Niin, sanotaan, että sinä aloitit urasi Oulussa ja nyt olet jossakin Etelä-Suomessa, mutta tuo ennen, ei silloin kun sinä aloitit, mutta golfista oli varsin elitistinen, sanotaanko maine, tai silloin elitistinen maine, että se ei ollut ihan kenen tahansa peli. Onko se tänä päivänä ja oliko se silloin kun sinä menit?
3: No silloin kun meni itse Sankivaaraan, niin voi sanoa, että ei ollut ainakaan yhtä paljon junnuja silloin 2005-2004, kun aloitti. Niin aivan eri kuin tänä päivänä, että siellä näkyy paljon enemmän nyt nuoria, on tosi paljon opiskelijoita, että silloin ehkä se ei ollut niin kuin opiskelijoiden ja nuorten laji. Että kyllä siellä enemmän oli niin kuin työssä käyvää kansaa, mutta ihan siis sanoisinko, että lehtimyyjistä ja opettajiksi oli pelaajia, että se oli sellainen harrastus heille vaan. Ja, mutta ei ollut todellakaan yhtä lailla samalla lailla kuin nyt, että on niin kuin koko kansan laji.
2: Niin, sanopa Kaarina Kukkonen, miksi golfia kannattaa mennä pelaamaan?
3: No, tällä tavalla vaikea ehkä sanoa itse, kun on 20 vuotta pelannut ja ammattilaisena, koska tässä tulee niin paljon epäonnistumisia, myös niitä onnistumisia, mutta kyllä se vieläkin itseä se sellainen onnistuminen tai niin kuin aha-elämyksiä hakeminen vie joka kerta sinne kentälle. Toki se on myös siellä luonnossa, että mieluummin vietän päiväni tuolla ulkona lintujen laulukupeessa kuin sitten sisällä tietokoneen ääressä, mutta kyllä se on vaan hieno laji. Se on niin vaikea laji, että sit ei siinä oikeastaan koskaan pysty olemaan niinkö, sanotaanko, paras. Et aina tuntuu, että voi olla parempi.
2: Kaarina Kukkonen, suomalaiset ovat olleet yleisurheilu, hiihto ja paini, väkeä noin iät ajat. Mutta ihme on tapahtunut. Suomesta on tullut palloilukansa. Onko Suomesta tulossa myös golfkansa? Miten me pärjäämme suomalaiset golfissa?
3: No tällä hetkellä on itse asiassa nyt tuli juuri Tapio Pulkkanen voitti tuolla Hotel Planner Tourilla, eli tämmöinen Euroopan tuurin alempi tuuri. Se on kuitenkin ihan huippu saavutus. Mitähän siellä aina palkintarahasta sanotaan, mutta että kyllä sillä elämän tekee paristaa 1000 varmaan sieltä tuli kuitenkin tilille. Mutta on hyviä esimerkkejä tällä hetkellä Oliver Lindell. Senkin kanssa junnuna ollut Espanjassa treenaamassa, niin se on tuolla Euroopan tuurilla tai nykyisellä DP World Tourilla pelaamassa. Ja on Sami Välimäki tuolla PGA Tourilla naisesta myös ihan elantonsa tekee, että kyllä se on kovaa työtä, että se ei ole sellainen, että meet vaan ja tulee raha, vaan pitää oikeasti pelata hyvin, että saa sille koko sijoitukselle katetta, että sehän on semmoinen uhkapelaaminen, ei siellä ei niin semmoista ilmaista rahaa jaella. Että. Mutta kyllä meillä on hyviä pelaajia, tosi hyviä pelaajia.
2: Niin, mitä sitten semmoinen, kuka ei ole koskaan pelannut ja miettii, että mennäkö vai ei, aikuinen ihminen vaikkapa hakee harrastusta vielä, kun aikaa ehkä tullut lisää, niin onko golf se juttu mahdollisesti?
3: No kyllä, mä sanoisin, että se vie paljon aikaa, mutta ihan tämmöisenä niin kuin harrastuksena, niin miksei vaikka voisi käydä vaan rangella lyömässä. Se on semmoinen juttu, mitä mä monesti harrastan, että käyn vaan rangella lyömässä, en välttämättä pelaamassa. Että. Tai 9 reikää sitten, se kestää semmoinen parisen tuntia, 2 tuntia 9 reikää. Mutta se on sellainen kiva harrastus, että se oikein kato ikää eikä statusta. Et musta tuntuu, että mulla on todella laaja kaveripiiri niin kuin iästä riippumatta ja ammatista riippumatta. Että en tiedä missä muussa, sanotaan, no mulle se nyt ei harrastus ole, mutta jos katsotaan, niin sulla saattaa tulla peliryhmään ihan tuntemattomia ihmisiä ja sieltä saattaa tulla oikein läheisiäkin ystäviä. Tämä on mullekin käynyt. Se on kyllä hieno asia, että tutustuu ihmisiin ja heidän tarinoihin ja miten he ovat sinne päätyneet. Niin.
2: Karina Kukkonen, veikkaanpa kun oululainen olet, että palaat tänä kulttuurivuotena käymään jossain vaiheessa myös Oulussa, mutta mikä on, sanotaanko oululaisille vieraille olisi vuoden tai tämän juhlavuoden must. Mihin kannattaa mennä?
3: No, mä sanoisin, että torille kannattaa suunnata. Sieltä saa maailman parhaat pehmikset. Siellä toripoliisi lähettyvillä on se. Ja toki, jos tykkää ruoastakin, niin sieltä löytyy hyvää ruokaa siitä torilta kaiken näköisiä. Ja ehkä tämmöisenä niin kuin maisematyyppisenä kävelyreittinä niin kuin siitä mennään siihen siltoja pitkin, mikä se onkaan se saari siinä. Mulla on vähän huono nimi muisti, mutta niin, Pikisaaren kautta Nallikarri, niin se on tosi hieno reitti. Siitä kun pyöräilykaupunkihan se on, niin pyöräilee tai kävelee, niin tulee kyllä hyviä kuvia, jos on kamera mukana.
2: Sitten vielä tähän vähän lähes lopummaksi tuo askarruttaa aina, kun puhutaan, että on hieno kenttä, hyvä kenttä ja joku, niin minkälainen se hyvä kenttä sitten on? Mitä siellä pitää olla?
3: No, itsellä tulee kyllä ihan ensimmäisenä mieleen se, että pitää olla niin sanotut pinnat kunnossa. Eli jos nyt verrattaisiin vaikka johonkin biljardipöytään, niin se ei ole oikein kiva, jos siinä on kiviä tai muhkareita tai muuta, että ne greenit, eli nämä viheriä alueet, missä putataan, niin se pitää olla hyvässä kunnossa. Eli ruoho on tarpeeksi lyhyttä, tiheää ja siellä on muotoja. Eli se tekee sitä pelistä sen vielä vaikeampaa, kun pallo rullaa vähän nopeampaa. Mutta sanoisin myös, että kyllä siellä pitää jonkun verran esteitä olla, eli vähän vaikeutta siellä lyönneissä, että ei voi mihin vaan tähätä. Ei ole semmoinen niin sanottu lentokenttä se väylä. Eli täytyy olla esteitä, ruoho hyvässä kunnossa. Ja siinäpä se oikeastaan on. Toki niin kuin maisemallisesti se on mukavampaa, jos siellä on vähän sen puita ja mäkiä ja tällaisia. Mutta tällaisena niin kuin hyvänä tai ammattilaiskolfarina, niin sanoisin, että jos ruohoa on, niin on hyvä kenttä.
2: No niin, sitten Karina Kukkonen tähän lopuksi. Sinä käytit tuossa termiä, voit lopettaa tämän siihen, sanotaanko loppuputtaukseen. Mikä on putti?
3: No, putti on sellainen, mitä se on vähän erilainen lyönti kuin mikä muu siinä, mikä ei käytetä siinä vartaloa aika lailla, ei mitään kiihytellä, ei lyödä pitkälle, vaan se on semmoinen ylävartalolla tehty liike. Meillä on maila, missä on vähän kulmaa ja vieritetään palloa vaan eteenpäin. Jos on käynyt minigolfaamassa, niin se on sama juttu, mutta siinä on semmoinen heilurimainen liike, tasainen liike. Silloin me saadaan pallo rullaamaan myös tasaisesti. Eli siellä ei tule pallo ei lähde pomppimaan, vaan sen pitäisi lähteä hyvin pyörimään alusta saakka. Ja se on kyllä sellainen, missä missä monet sanotaan, että ei onnistu, mutta se ei ole helppo, että vaikka on paikallaan oleva pallo, mitä yritetään saada vähän sen liikkumaan, niin se on yllättävän vaikeaa, jos on liukkaat viheriöt. Mutta jos on hyvä puttaamaan, niin sillä kyllä tulee rahaa myös tuolla ammattilaispeleissä.
2: Selvä, ei muuta kuin pallokuppiin seuraavilla peleillä.
3: Kiitos, koitetaan.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: kuin golfpallokierran reikää tässä esiintyi yölintu sopivasti tuon urheilumajakan perään, jossa golfista puhuttiin. Ja voi kukista on puhuttu tänä aamuna ja myöskin esitetty kysymyksiä tuolla somessa, että mitä niille oikein pitäisi tehdä. Syömistä on ehdotettu aika monessa viestissä, että syön ne, kuivata ne, käytä juuret hyväksi. Ei ole kyllä sellaiseen aikaa, että rupeaisin niitä nyt poimimaan ja napsimaan ja syömään ja keittämään niistä teetä. Haluan hävittää ne muutenkin sieltä nurmikolta. Ja ymmärrän kyllä sen, mitä sanottiin, että pörriäisille voi kokat on hyväksi, mutta niitä on niin paljon, että ne ei välttämättä tarvitse olla meidän nurmikolla. Etikkaa pyydettiin kaatamaan. Anna voikukille väkevää etikkaa. Sitä salaattia ei tarvitse syödä ja voikukka voi pahoin. Kiuhuvaa vettäkin joku kehoitti kaatamaan päälle. Radiobookin Facebook-sivulla ei muun muassa voit käydä lukemassa kaikki vastaukset, niin sittenpä saat sieltä myöskin omille voikukille se vähän vinkkiä. Nyt valotetaan koko maailma. Tässä esiintyy tangokuningas Harri Hautanen.
1: Radiobooki ja Marko Mauluksela.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.

0: Näin esiintyi Danny, on lupa toisesta huolta kantaa. Radio Pookin keskipäivä alkaa olemaan käsitelty. Kello lähentelee 2:00, tulee uutiset ja uutisten jälkeen Sari Tamminen ottaa sitten iltapäivän haltuun. Ja illalla tietenkin sitten 18:00 eteenpäin Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä keskiviikkoiseen tapaan. Hei, kiitos paljon kaikista runsaista viesteistä ja mitä olette laittanut ja myöskin puheluista, mitä on tullut Toiveiden tunnille ja niin edespäin. Tykkään kovasti, Radio Pookin kuulijat on hyvin yhteisöllistä väkeä ja viestejä tulee paljon ja asiaa on paljon. Ja tervetuloa kaikille myöskin teille, jotka olette sattumaisin vaikka ensimmäistä kertaa ikinä Pookin taajuudella. Mukavaa, että olet löytänyt nämä kanavat. Mari-Li, nautin elämästä ja Tuomari Nurmio, kurjuuden kuningas. Siinä on viimeiset kappaleet ennen uutisia. Marko Maunuksella kiittää. Moi moi.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: 啊。
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: On käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP,

0: keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lain maan eroamisesta kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Laki ICC:stä eroamisesta oli entisen pääministerin Viktor Orbanin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi käynnistänyt eroprosessin ensi viikon tiistaina. Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansanedustajaa 199, vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää 5. Unkarin EU-myönteinen uusi konservatiivipääministeri Peter Maiar lupasi peruuttaa ICC:stä eroamisen voitettuaan huhtikuun vaalit.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Unelmavävyt ja kukka rinnassa oli kappale, jonka kuulit. Niin tai näin, nyt on kevätjuhlien aika ja eikö se niin mene, että sit kun kevätjuhlat on juhlittu, niin sitten alkaa kesäloma.

0: Ässät ja kesäloma. Se on sitten tämän myötä toukokuun lauluelämälle tunnit taputeltu, mutta eipä huolta, kesäkuun toinen päivä jatketaan taas uusin kujein. Siitä saattaakin tulla muuten aika värikäs tunti siitä seuraavasta. Ihania valmistujaisia ja hyvää alkavaa kesälomaa kaikille opiskelijoille ja hyvää lomaa myös kaikille vanhemmille ja isovanhemmille ja kaikille, jotka kesälomaa just nyt vietätte.
1: Oikein mukavaa päivää koko Suomi. Niin terveisiä lähtee täältä Aurajoen rannalta. Se on täällä kuulkaas yksi tämmöinen viherpiippari peukaloinen koko aamun häärännyt tuolla kasvimaalla. Kiitoksia Marko Maunukselalle ihanasta päivästä. Markohan se vissiin listi sitten noita voikukkia oikein urakalla tuossa aamun aikana. Mulla olisi taas tarkoitus saada kaikki kukat kukkimaan ja kaikki minun valtavat istutukset voimaan hyvin. Mutta kun minä olen tämmöinen amatöörikökki ja varsinainen Kaalimaan kakara, niin minä jotenkin uskon sitten taas siihen teidän sellaisen semmoisen kokemukseen ja ammattitaitoon siitä, että millä tavalla sitten tällainen tavallinen viherpeukalo saa myöskin nuo kasvit hyvin kasvamaan. No, tällaista vähän tässä iltapäivän aikana ja totta kai kaikenlaista muutakin. Musta on aivan ihana, kun osallistut tähän ohjelmaan mun kanssa ja se tapahtuu hyvin laittavalla viestiä tänne.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Totta kai päivässä myöskin ihan kaikki nämä perusjutut käydään kahvilla ja uutisia kuunnellaan ja on musavisaa ja kaikenlaista muutakin mukavaa. Ja sitten mä toivon teiltä vielä sellaista yhtä juttua. Kun te siellä nyt matkustatte ympäri Suomea, menette, jos näette siellä jotain sellaista hyvinkin mielenkiintoista, niin heti mulle tänne viestiä, niin kerrotaan kaikille muillekin. Jatketaan aikakoneella tässä alla vaahterapuun. Nythän se on mahdollista.

0: Karina ja Marita Taavitsainen.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Aamupäivä tuossa olikin jo sellaista suht koht lämmintä ja mukavaa. Lämpötila edelleenkin koko Suomen maassa on noin 10 astetta. Pohjoisessa menee pikkasen alle ja etelässä sitten taas pikkasen yli, mutta tuuli puhaltelee aika reippaasti tuolta pohjoisen suunnasta ja näyttääpä siltä, että tuo tuuli vaan sen kun yltyy tuossa illan aikana. Pikkasen voi tulla myöskin vettä, kuurosateita etelä- ja länsiosassa Suomea ainakin ja ukkostakin voi esiintyä. Tässä seuraavaksi Finlanders ja enemmän kuin milloinkaan.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
8: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices

Eka elämä ja tässä Antti Ketonen. No niin, sitten totta kai kun kevätjuhlat on tulossa, niin yksi sellainen varma puheenaihe on totta kai tuo suvivirsi. Suvivirrestä on taas paljon ollut kaikenlaista juttua ja uutisotsikoitakin on tuolta iltapäivälehdistä saanut nyt lukea. Ja kohta siitä asiasta vähän enemmän itse voit antaa sitten myös oman mielipiteesi tuosta kyseisestä asiasta. Tässä asiassa on kuitenkin ollut tietyllä tavalla ehkä loppu hyvin kaikki hyvin siinä mielessä, että jos puhutaan asiasta, joka on lapselle hyvin traumatisoiva ja lapsi on hyvin traumatisoinut, niin monesti traumojen hoitaminen vaatii monen vuoden tämmöistä terapiaa ja kaikenlaista ja siltikään niistä ei aina pääse eroon. Mutta tässä tapauksessa loppui hyvin kaikki hyvin, nimittäin traumat hoidettiin rahalla. Asiasta kohta lisää tässä Eija Kantola ja 100 vuotta.

0: Oman kultaseen tässä ja Markku Aro. Niin, suvivirsi. Se on sellainen, joka herättää todella, todella paljon tänä päivänä tunteita. Suvivirsi on aina herättänyt tunteita, mutta ehkä vähän erilaisia tunteita. Ehkä sellaisia tunteita, että jipii, kesäloma alkaa ja tästä se kesä alkaa. Ja siinä suvivirressä on paljon sellaista, ainakin niille, jotka vielä viimeistä vuotta käy sitä koulua, niin ai, se kertoo siitä mahtavasta taipaleesta ja siitä palkitusta ihanasta kesälomasta. Ja mulla olisi sulle tämmöinen kysymys. Jos voit vastata vaikka laittamalla tähän Wappiin mulle viestiä.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Eli se ainakin, että mitä sulle tulee mieleen tuosta suvivirrasta, kun kuulet suvivirren, mikä on se ensimmäinen ajatus? Ja onko se sitten perinnettä vai onko se uskontoa teidän mielestä? Ja miksi yleensäkin tämä laulu herättää niin paljon tällaista kaikenlaista puhetta ja juttua? Koska sillähän on hyvin tällainen vahva perinne. Mä sanon ihan itse, että ei mun kohdalla kyllä tule mieleen mitenkään sillä tavalla, että tämä suvivirsi liittyisi jotenkin uskontoon. Että minä ainakin ajattelen, että suvivirsi, se on ihan ehdoton, se kertoo sen, se on niin kuin piste sen lukuvuoden päälle, että jes, koulut on nyt ohi tältä vuodelta ja, tai tältä keväältä ja syksyllä sitten taas jatketaan. Kyllä suvivirrellä on semmoinen ihan erilainen merkitys. Mutta se on aika hassua, että miten paljon toi suvivirsi on saanut tämmöistä erilaista palautetta, erilaista keskusteluaihetta. No joo, mehän eletään tänä päivänä semmoista aikakautta, että mistä tahansa tällaisista meille hyvin normaalista perinteistä, niin nehän aiheuttaa hirveän hässäkään. Että mä en sitten tiedä, että miksi juuri meidän suomalaisten pitäisi sitten luopua kaikista perinteistä, että mihin tämä juttu sitten perustuu. Mutta jos sen tiedät, niin kerro se mulle. Mutta sitä mä ajattelin tuossa vaan, että kun puhutaan, että se on tämmöinen traumatisoiva, niin nyt tälle trauman hoidolle on kuitenkin hinta. Vähän niin kuin hammaslääkärille juuri hoidolle. Se on nimittäin sillä tavalla, että siinä annetaan tälle, joka on tässä kärsinyt, niin 2 500 euroa sekä heidän vanhemmilleen 750 euroa. Näin tällä rahasumalla sitten kaikki nämä traumat on hoidettu. Tämä jonkun mielestä, se mitä mä puhun tässä, niin on tavallaan oikeutettua tänne ja ehkä se onkin jonkun mielestä, en mä sanokaan sitä, mutta tässä on kuitenkin niin kuin aina se vapavalinta, että ootko sä itse siellä tilassa vai et. Jos sä tiedät, että siellä koko juhlassa tämä laulu lauletaan, niin miksi sä sitten edes tuut sinne juhlaan? Siellä on kuitenkin niitä ihmisiä, joille se on hyvin vahva perinne ja se on tärkeää, että tuo laulu saadaan siellä yhdessä laulaa. Tämä on mun mielestä vähän outo juttu. Mä en aina ymmärrä kaikkea, mutta mä oonkin boomeri. Mä myönnän sen. Jamppa Tuomista seuraavaksi kerro kuiskaten tunteesi. Kiitos vaan. Laita mulle vaan postia tähän liittyen tuohon suvivirteen, minkälaisia ajatuksia se sulle sitten herättää.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
10: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
11: Kohdallaan rannalle huilaamaan.
12: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
13: Jihaa!

Kisu tässä ei ole kun paljon antaa. Kiitos, mahtavia viestejä tullut mulle tänne. Suvivirsi kuuluu Suomen koulun loppuvirreksi. Eipä ole jäänyt siitä traumaa. Ja myös viestejä, että kyllä, minä heippa vaan, että minä liikutun kyyneleet silmissä, kun tuon virren kuulee. Kyllä vaan, tässä joku sanoi, että on pikkasen rahastuksen makua koko hommassa. Hei Sari, olen kanssasi aivan samaa mieltä suvivirren suhteen. Se on suomalaista perinnettä. Meidänhän pitäisi muistaa omia perinteitä ja kulttuuria. Miksi meidän täytyy ottaa huomioon vain muiden uskontojen kulttuuria? Mikään ei ole ihanampaa, kun suvivirsi helähtää soimaan keväisin. Näin Päivi tässä laittaa. Ja kyllä, ja aika monella se tässä on juurikin se fiilis, että suvivirrellä on ihan tämmöinen oma tarkoituksensa. Ei välttämättä ne sanatkaan siinä niin paljon, mutta kun se lähtee soimaan ja se laulu siitä lauletaan siinä sitten millä sanoilla vaan, niin kyllä se tekee semmoisen kevään fiiliksen. Tässä, että miksei huolestunut isukki itse ottanut selvää, mitä esitetään. Tuskin lapsi on mitenkään kärsinyt suvivirren laulamisesta. Että kyllä tässä aika monella tämä sama fiilis, että pikkasen on kysymys nyt tämmöisestä rahastuksesta ja tämmöisestä omasta periaatteesta. Joo, kyllä se niin yksinkertaista on, että ei tule sitten semmoisen tilaa, missä ei halua kuulla tai nähdä mitään sellaista. Täällä on ihan tullut sitten, että on kuitenkin tilanteita, jossa mekin olemme mukana, jos on kun toisen uskonnon harjoittamisessa ja siltikään siitä ei sitten millä tavalla kukaan traumatisoidu. Hei Sari, olen samaa mieltä kuin sinä. Suvivirsi liittyy koulun päättymiseen, ei uskontoon, ja on perinne, joka pitää säilyttää. Asumme ja elämme Suomessa ja olemme suomalaisia. Miksi meidän pitäisi kaikessa taipua muiden perinteisiin ja tapoihin? Liian pitkälle on menty näissä valinnanvapauksissa. Ärsyttää. Kaikilla näköjään voi rahastaa. Hohojaa. Terveisin yksi kanssasi, samaa mieltä oleva. Joo, se on vähän näin. Mä olen kanssa vähän samaa mieltä, jos menee kalaravintolaan ja sä et niinku tykkää kalasta, tai jos sä haluat mennä ravintolaan ja sä et tykkää kalasta, sä oot sille allerginen, sulla tulee traumat, jos sä syöt sitä, tai joku tämmöinen vakava kohtaus, niin että sä mene sinne, etkä syö sitä kalaa, niin se on vähän sama asia, että kyllähän meillä on kuitenkin se valinnanvapaus välttää niitä tilanteita, jotka ei sitten meille syystä tai toisesta sovi. Kyllä mä ainakin nautin, kun suvivirsi soi, voi että. Tulee ihania muistoja mieleen ja jotenkin lapsen puolestakin liikuttuu ja oi vaikkapa mitä. Mutta kohta mennään siihen toiseen asiaan, nimittäin mun on pakko saada teitä muutamia neuvoja siihen, kun mä oon aikamoinen tuollainen hortonomi omasta mielestään. Mutta aika amatööri. Mä haluan saada kaikki kukat kukkimaan ja kaikki ne kasvit tuottamaan hyvää satoa, mutta aina ei välttämättä se ole ihan yksinkertaista. Siitä asiasta hetkisen kuluttua lisää. Tässä Aurora Kollan ja Rohkee sydän.

Anita Hirvonen tässä ja Rakkauden ruusu. Ihan kohta mä otan niistä mun yrteistä ja kasvista vähän juttua, menee tuohon seuraavan tunnin alku. Se juttu vaan liittyy siihen, että mullahan on itsellä siis lannotetehdas, joka siis päivittäin sylkee ulos sellaisia, voisiko sanoa, että annospalloja. Mutta niistä annospallosta ja lannotteista sitten tuossa seuraavalla tunnilla. Niin hyviä vastauksia on tullut tähän suvivirsi-aiheeseen. Mä luen tämän. Evankelis-luterilaisuus ei ole kovin näkyvää Suomessa, joten muutaman kerran vuodessa toistuvat pyhien vietot traditioineen ja suvivirsi sallittakoon. Mietin myös, että kyseisen närkästyneen isän esilläolo aiheen tiimoilta saattaa paineistaa ja traumatisoida lapsiaan enemmän kuin kerran vuodessa kajahtava suvivirsi. Näin. Niin tai näin, toivon kaikille hyvää ja onnellista kesää, suvivirellä tai ilman, terkuin Erika. Kiitos Erika, loistavasti sanottu, just näin. Mä oon ihan samaa mieltä, että se isän esilläolo tästä, niin se on saattanut kyllä tuon pojan varmaan varsin nolon ja harmilliseen tilanteeseen. Siitä ne traumat sitten vasta lähtevät, mutta eihän se isä tietenkään sitä ajattele, eihän silloin mitään, siis oma itsekkyys, sillä mennään, näinhän se vaan menee. Harmillista. Hyvällä tuulella, se on Kuustasen Mikko tässä. Me lähdetään kuuntelemaan uutisia. Ja seuraavalla tunnilla sitten on Marjan kanssa kahvilla ja kaikenlaista muuta kivaa, mutta laittakaa vaan mulle tänne kaikenlaisia viestejä. Näitä on tosi kiva lukea. Samaten ääniviestejä voitte laittaa.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. On käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
9: Radio Poogi. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alueelle.

0: Oppositiosta vihreät ja vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Kaakkois-Aasian Laosissa 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Muslimien hajipyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Neitosilla aloitettiin ja kappale oli nimeltään Kosketa. Sari tosiaan toivottaa teille täältä Radio Pookin studiosta Turusta Aurajoen rannalta aivan ihanaa keskiviikkoiltapäivää. Ja täällä tuli myöskin Päiviltä kiva viesti. Tuulee, lyö aallot vaahtopäänä Kallavedellä. Järvelle katson, näin leppoisaa on saaristossa elellä. Pookia kuuntelen ja Saria ja hyvää musiikkia. Mitäpä minulta voisikaan nyt puuttua? Antaa tuulen tuivertaa, on mökissä lämmin ja kaukana paha maa. Tuulista keskiviikkoa kaikille toivottelee Päivi. Kiitoksia Päiville tuosta ihanasta viestistä. Ja meillä on tässä ollut vähän päivän puheenaiheena. Me ei olla päästy vielä siihen mun lannoitustehtaan pökälen juttuun. Se on tässä vielä tulossa, mutta suvivirsi on semmoinen, joka on kirvottanut mieliä hyvinkin paljon. Ja kohta luen lisää teidän viestejä. Täällä on valtavasti viestejä. Kiitoksia kaikille teille niistä. Hienoja ajatuksia. Tapani Kansala jatketaan. Tämä on Hafana Nana. Hafana Nana. Miten se nyt oikein laulasisi? Jotenkin näin se menee.

0: hyvin yksipuolisesta rakkaudesta tällä tässä. Meillä lauloi Taikapeili. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä?
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Tämän vuorokauden aikana suuressa osassa maata tuo sää tulee olemaan tuulista, epävakaista ja koleaa ja kuurosateita, niitä sitten myöskin maan etelä- ja länsiosassa. Lämpötila on tällä hetkellä pohjoisen 4 asteesta etelän 15 ja tuuli puhaltelee pohjoisesta. Se on vähän viileätä, pistäkää vähän enempiä vaatteita päälle. Ei ole sortsikeli tänään, ei ole. Tässä Topi Sorsakoski Radio Pookissa. Seuraavaksi kappale on Kauan.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: taia.
1: Just näin. Se on, kuulkaa, elettävä silloin, kun on aika siihen elämään ja se on mahdollista. Se tulee meille kaikille jonain päivänä se, että ei se sitten enää olekaan mahdollista. Sitten meillä on jotkut ihan toisenlaiset puuhat, mutta niistäpä eipä meille sitten kukaan ole ihan oikeasti pystynyt kertoa, että mitä ne puuhat on. No, eihän me nyt sellaisia asioita tässä kohtaa mietitä, vaan lähdetään eteenpäin. Kun kello on 15.26, se on aika monelle silloin iltapäiväkahvin aika. Se samane on myöskin nyt meillä ja sinne iltapäiväkahville me saadaankin tänään mukavaa seuraa. Me lähdetään nimittäin yhdessä Marian ja Ylanderin Katrin kanssa.
2: Marian kanssa kahvilla.
3: Me istutaan kahvittelemassa Katri Ylanderin kanssa ja no, tässä kesää kohti kovasti mennään. Onko sä muuten kesäihminen?
4: No kyllä mä oon, voi sanoa, että ihan täyskesäihminen, että mä en jotenkin talvi pimeys ja sitten mä en ole talviurheilija myöskään, eli se ei ole mulle semmoista, se ei ole mulle semmoista niin kuin mukavaa aikaa tavallaan, sanotaan näin, että kyllä mä oon valon ja lämmön ystävä. Joo.
3: Valon lapsi.
4: Valon lapsi, kyllä. Vaikka onkin itse syntynyt puolivälis joulukuuta, mutta joo.
3: Mä itse asiassa itse sanoin just tällä viikolla, että mä oon niin mahdollisimman keskellä talvea syntynyt kesäihminen kuin mahdollista.
4: Juuri näin, joo, kyllä. Sama homma.
3: No, ei se ole siitä kiinni aina kuitenkaan, selkeästi. Katri, jos palataan ajassa taaksepäin, aika reippaasti taaksepäin, niin mistä tämä musiikki on ihan alun perin tullut näin vahvasti sun elämään?
4: Niin, voi vitsit. Siis, no mä muistan, että mä oon niin kuin, mulla on jäänyt sellaisia asioita mieleen, että pienenä tyttönä on katsonut telkkaria. Ja just esimerkiksi Euroviisut, sellaiset niin kuin kaikenlaiset musiikkiohjelmat, mitä on tullut telkkarista, niin ne on tullut seurattua tiiviisti. Sitten mun vanhemmat kuunteli paljon musiikkia, että kyllä meillä kotona soi ja myöskin sitten automatkoilla, kun oltiin karavaanareita. Eli asuntovaunuiltiin paljon, kun mä oon ollut pieni. Niin siellä kuunneltiin paljon sitten tietenkin silloin C-kasetilta suomalaista iskelmää, aika paljon, kaikkea erilaista. Siellä on soinut muun muassa isän yksi lemppari Agents ja Topi Sorsakosket ja sitten äiti on kuunnellut kans ehkä Arja Korisevaa ja kaikkea tämmöistä, että sieltä on niinku se kuulokuva ja semmoinen niinku telkkari ja sit äänitteet ja radio, niin ne on ollut silloin jo niinku sit siinä ympäröivästä maailmasta ne asiat. Ja sitten mä oon vaan aina laulanut. Mä muistan vaan, että kun mä en ole niinku opiskellut musiikkia, koska on vaan aina sit pienestästi laulanut peilin edessä hiusharjaa ja nämä perus. Joo, mutta sieltä se niinku, ja sit varmaan se musikaalisuus, mitä on tullut, niin se on varmaan sitten sieltä äidin ja isän, äiti laulaa tosi hyvin ja on myös laulanut varmasti paljon silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin mulle. Ja isä ei ole hirveän hyvä laulaja, mutta sitten taas, että niinku rytmi, että on silleen, tiiäks, rytmi selkeästi ja hän on hirveästi tykkää kuunnella musiikkia ja näin, että ja sieltä, mutta sitten just isovanhempien ja sit suvun vähän sieltä niin kuin pikkasen kauempaa, niin ja sitten esimerkiksi äidin äiti on myöskin, olisiko se niin kuin, mä muistan tämmöisen, että se on soittanut mandoliinia jossain kyläjuhlilla siis ajat sitten tietenkin, ja isän äiti on myöskin laulanut ja näytellyt, ja sieltä sitä varmaan on sitten tullut niin kuin kummaltakin puolelta sitä musikaalisuutta. Mutta sitten se tavallaan koulun ensimmäisiä juttuja on ollut ala-asteella koulun niinku juhlissa esiintymiset. Ja silloin mä en koskaan ollut yksin, että en yksin laulanut, että saatoin olla ryhmässä tai sitten kaverin kanssa. Että ekan kerran yksin lauloin sitten NS-julkisesti niin kuin yläasteella. Ja siitä lähti sitten semmoinen, vaikka se oli aivan hirvittävä kokemus, kun se jännitti niin paljon, että hiljainen sali yläasteella, 400 ihmistä auditoriossa ja piano ja laulu. Ja sitten se oli ihan kauhea kokemus ja jalat tärisi ja kaikkea. Mutta siitä lähti sitten semmoinen sysäys, että mä sain niin kuin ekaa kertaa palautetta Mä en oikein ollut uskaltanut pitää hirveästi ääntä itsestäni, varsinkaan yläasteella se on aika sellaista herkkää aikaa. Murrosikä ja tälleen näin, niin sitten, ja on ollut hyvin ujo ja arka, että en ole pitänyt sille ääntä itsestäni, mutta silloin sitten ekan kerran sai palautetta vaikka opettajilta, jotka sitten ohjasi, että kannattaa niinku kehittää ja mennä niinku tässä eteenpäin ja tällaista. Että sieltä se niinku lähti koulun esiintymisestä sitten ne ekat.
2: Marian kanssa kahvilla.

Se oli tässä Katri Ylander ja Mansikka Mäki. Yhdessä olivat tuossa Marian kanssa kahvilla ja huomenna sitten jatketaan tuota mukavaa jutustelua. Voi, mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että Jussi on laittanut meille aivan uunituoretta musiikkia myöskin tähän iltapäivään. Ja seuraavan katkon jälkeen tullaan kuulemaan yksi näistä kappaleista. Ja siinäpä olikin aika osuva tarina kaikille meille. Melkein 60-vuotiaille. Vähän vajaa ja ehkä vähän ylikin, mutta kuitenkin saadaan vähän semmoisia elämänohjeita, että millä tavalla sitten 60-vuotias tämän ottaa. Samaten tämä koskee tietysti kaikkia niiden puolisoita, että hekin sitten tietävät, että millä tavalla 60-vuotias tätä elämää tulee elämään. Siitä seuraavan katkon jälkeen lisää. Radio Pooki soittaa sulle seuraavaksi Laura Närheä. Hetken tie on kevyt.

Pate Mustajärvi tässä ja Ukko Metso. Jatka vielä tuon aiheen kanssa, kun Suvi Virrestä oli pientä keskustelua liittyen siihen, että iltapäivälehdet otsikoi ja Ylen sivulla myöskin otsikoidaan siitä, että kaupunki joutuu maksamaan korvauksia tästä. Eli nyt me olemme siis hinnoittaneet lapsen trauman hinnat, jos kuuntelee Suvi Virttä. Näin ainakin sitten rivien välistä tuosta voi lukea. Tottahan mekin tuohon aiheeseen vähän tartuttiin ja tänne on tullut paljon vastauksia. Kyllähän se niin on, että Lauri huolehtii lapsensa pois sellaisista tilaisuuksista, missä on esillä jotain uskonnollista kuultavaa. Vai eikö hänellä rahkeet riitä oman lapsensa hoitamiseen, kasvattamiseen, kun siirtää vastuun muille? Eikös lapsen vanhempien kuulu seurata, missä oma lapsi milloinkin on? Ja varmaankin aikuisena isänä olisi luullut ymmärtävän, että määrättyinä juhlapäivinä kouluissa lauletaan esimerkiksi Suvi Virsi ja muita perinteisiä lauluja. Miksi hän ei hakenut lastaan pois noin pahasta paikasta? Lapsihan voi saada vaikka henkisiä traumeja. Olisiko lastensuojelu kenties jotain tarkistettavaa? Petri pistää näin sitten Seinäjoelta. Kiitoksia vaan. Tämä on aika paljon kirvottanut mielipiteitä siitä, että kyllähän tietäkseni ja kaikkien muidenkin tiedetään, että koulussa tuo Suvi Virsi kyllä lauletaan ja se siellä kuuluu. Tiedän, että niitäkin kouluja, missä koulu on sitten sanonut, että meillä ei Suvi Virsi soi, niin jossain kohtaa vanhemmat ovat sen hiljaa sopinut ja yhdessä lähtee ihan valtava kuoro laulamaan tuota Suvi Virttä. Sekä lasten vanhemmat että opettajat, näinkin on käynyt. Kyllä sen verran näistä perinteistä pidetään kiinni. Lisää näitä mukavia vastauksia, hienoja kommentteja, kannanottoja tuun sitten tässä iltapäivän aikana vielä lukemaan. Mut nyt uutta musiikkia. Lupasin tossa, että soitan teille Tiina Petterssonilta sellaisen kappaleen kuin Sä ja mä ja meitä. Se on nimeltä Jussi on tän just tänne laittanut ja mun mielestä tässä on tosi hauska tarina tässä kappaleessa. Kuunnellaan tää ja tämän jälkeen sitten tulee vielä Meiju Suvasta. Muukalaisesta laulaa hän meille.

Elämästä rikasta tekee meille Meiju Suvas. Kello on 7:17. Radio Pookia kuuntele tällä hetkellä Sari. Täällä teidän kanssanne lähetys tulee täältä Turusta Aurajoen rannalta. Tästä seuraavaksi eteenpäin jatkaa Charlies kappaleella vain vähän aikaa ja tämän jälkeen kuullaan uutisia.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Helsingin kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti, ja kattorakenne oli haastava avata. Muslimien hajj-pyhiinvaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiinvaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiinvaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiinvaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein mukavaa iltapäivää teille kaikille. Se on Sari ja tältä Turusta tervehtii teitä kaikkia. Me kuultiin tuossa äsken Lasse Hoikkaa, Souvareita ja kauneimmat ruusut oli tuo kappale. No niistä ruusuista ja kaikista muistakin mulla oli teille vähän kysymyksiä myöskin tähän iltapäivään, kun mä en ole ihan niin hirveän hyvä hortonomi, mutta mulla on ihan hirmun sellainen suuri innostus ja rakkaus kaikkeen sellaiseen vihreään kohtaan. On siinä sitten yrttejä, tomaattia ja kaikenlaista ja totta kai myöskin kukkasia. Ja sitten kun mä oon varsinainen tämmönen puuhapirkko, niin itsehän siellä tietysti olen sitten värkännyt myöskin näitä laatikoita, missä näitä kaikkia kasvatan. Näistä mä halusin tehdä teille myöskin muutaman kysymyksen tässä iltapäivän aikana, mutta kyllähän se onnistuu. Meillä vaan kaiken maailman tämmöistä muuta touhua tässä tämän tulevan tunnin aikana, kuten esimerkiksi musavisa. Musavisa alkaa tuossa ihan hetkisen kuluttua. Tässä kuitenkin teille ihan uutta musiikkia. Sitähän Radio Pooki myös soittaa. Tässä kätkät ja tuhat merkitystä.

0: Se oli Kätkät tässä ja 1000 merkitystä, ihan uutta musaa. Me lähdetään kohta tuon musavisan pariin ja yksi tärkeä juttu, mikä sulla pitää olla. Sulla pitää olla kännykkä ja sitten sulla pitää olla tämä numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja sehän tarkoittaa sitä, että ensin me otetaan tästä vähän tuota päivän säätä. Ajattelin teille kertoa, että minkälaisessa ilmassa tänään tuota sitten kisataan.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Olisihan se ollut kiva kertoa teille, että hei, että tosi lämmintä ja aurinkoa mukavaa, mutta nyt mä kuitenkin tuun kertomaan, että suuressa osassa maata on tuulista ja osin epävakaista ja koleaa. Sateita voi myöskin tulla etelä- ja länsiosassa ja pikkasen ukkostakin. Lämpötilat on tuolta pohjoisen 4-10 asteesta etelän 15 lämpöasteeseen. Tuuli puhaltelee aika reippaasti pohjoisesta. No niin, ootteko te valmiina tähän musavisaan? Eli vielä kerran, tässä tulee tämä numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Mutta nyt tehdään kuitenkin niin, että älkää laittako ääniviestiä, vaan ainoastaan tuo kirjoittamalla. Eli sun pitää tietää kappaleen nimi ja kappaleen esittäjä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: Ootko valmiina?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Tässäpä teille vihjettä. Otetaan vielä toisen kerran. Vielä kerran. Jos nyt tunnistit tuon kappaleen, niin kirjoita mulle tuohon WhatsAppiin tuo kappaleen esittäjä sekä myöskin kappaleen nimi. Tässä Komiat ja yksi rakkaustarina. Mietintäpyssy päähän.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Norwegian.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
8: Norwegian.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
11: Terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
10: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
11: Houkutella?
10: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
11: Siis grillimaisteria?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
18: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
17: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
18: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
19: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
20: Maisin

0: Onpa kiva, kun uutta musaa tullut taas.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
0: No Musa Visa, mä pikkasen helpotan ja annan teille lisää näitä vihjeitä toivottavasti. Näiden avulla saatte sitten selville, että mistä tässä on oikein kyse.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Niin, eli laita se kappale esittäjä ja kappaleen nimi. No nyt. En ole kyllä ihan itse varma vielä, mutta toivottavasti oikea vastaus teiltä tulee. Eli näin, tässä oli nämä Musa Visan tällaiset näytepalat ja nyt teidän pitäisi tietää, kuka esittää mikä kappale. Ja saatte jäädä sitä miettimään. Mietintä myssyn aikana teitä viihdyttää Susanna Heikki ja tämä on Benjamin.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

Susanna, Heikki tässä ja Benjamin. No joopas joo, on tullut mahtavia vastauksia tänne ja täällä on on Dania veikattu ja Mattia ja Teppoa myöskin ja on täällä kyllä oikeita vastauksiakin tullut aika monta, mutta tuo yksi oikea vastaus tuli kyllä todella nopeasti. Täällä on Kari Tapiota on ehdotettu ja Riki Sorsa on Saija Tuupasta ja Tauski Peltosta. Ja... Mutta sitten meillä on täällä myöskin oikeita vastauksia. Täytyy sanoa, että yksi näistä vastauksista oli todella, todella nopea. Ja tässä on tämä kappaleen oikea vastaus.

0: Ja näin se vaan oli, että Veeti Duffa tuolta Kotkasta tiesi ihan oikean vastauksen. Ja Veeti sanoi, että apua, mä en pääse nyt puhelimeen, kun mä oon töissä ja pikkasen pahassa paikassa. Toivottavasti kuitenkin sun toi työpaikkas on ihan hyvä paikka ja kiva paikka, että viihdyt siellä. Veeti lähettelee kuitenkin terveisiä kaikille kuuntelijoille sekä fookiloisille Kotkaan. Näin. Musavisa on siis ratkennut ja oikea vastaus oli Juha Matin Voitko unohtaa?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musavisa.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Miksi ei? Se oli Laura Voutilainen tässä. Se on kuulkaa sellainen juttu, että kun me kuullaan aika usein niitä huonoja uutisia, mikä liittyy tällaiseen työvoimaan ja teollisuuteen ja kaikkeen näin, niin nyt on ihan valtavan upea uutinen. Tämä on kyllä tosi mahtavaa. Tämä varmaan ihan kaikki haluaa kuulla ja jokainen kyllä hurraa tämän jälkeen. Nimittäin Utajärvellä. Sinne on tulossa jättimäinen noin 2 miljardin euron datakeskushanke. Ja tästä isosta hankkeesta Mikko Mesiäisen haastattelussa kohta kertoo meille niin Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen kuin AMP Tank Finlandin hallituksen puheenjohtaja Hannu Koivusalo. Miten Utajärvi sitten valikoitui juuri datakeskuksen rakennuspaikaksi, Hannu Koivusalo?
1: Kun tehty kaksi vuotta töitä tämän, niin kuin sanotaanko, paikan löytämiseksi ja 1,5 vuotta tai vähän yli vuosi ainakin niin Utajärven kunnan kanssa. Et meillä AMP-tankkinahan on täällä Pohjois-Suomessa ollut toimintaa jo aika monta vuotta. Et meillä on kaksi oikeastaan bisneshaaraa, on akkuvarastot eli sähkövarastot ja sitten osittain niin kuin sen lisäksi ja niitä tukemaan niin on datakeskukset ja Utajärvi on meidän ensimmäinen kohde. Ja meillä oli konsultti, joka on meitä auttanut tonttien hakemisessa ja hän löysi oikeastaan Utajärven meille. Ja sitten kun me ruvettiin katsomaan, että mitä Utajärvellä on tarjota, niin se oli aivan saman tien ykköskohde, että siellä on olemassa oleva infrastruktuuri, joka tukee meitä. Siellä on Fingridin sähköliittymä, siellä on uusiutuva energian tuotantoa, joka on se, mitä me käytetään energialähteenä. Että siellä on olemassa olevaa ja varmaan tämä meidän investointi sinne tuo sinne myös sitä lisää. Ja sen lisäksi siellä on erittäin bisneshenkinen ja yhteistyökykyinen ja yhteistyöhaluinen kunta, joka on auttanut meitä tonttipuolella ja suunnittelussa ja oikeastaan kaikessa mahdollisessa. Et en voisi olla enempää tyytyväinen. Niin.
2: Kuten myöskin varmasti Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen. Minkälaiset sinulla oli tunnelmat silloin? Muistat varmasti ihan konkreettisesti sen hetken, kun konsultti sinun otti yhteyttä ja ensi kontakti tuli, että tällaista olisi suunnitteilla. Oli varmaan aika hiuksia nostattava hieno hetki.
3: Kyllä se oli, Iines ja minä tavattiin itse asiassa Business Festival tällaisessa yhteisessä suunnittelupalaverissa ja meillä heti tuli sellainen fiilis, että me lähdetään nyt tekemään jotain isoa yhdessä, että tästä tulee jotain. Että kyllä se oli hieno hetki ja ollut hieno matka tässä noin reilu vuoden ajan, mitä ollaan Hannun tiimin kanssa tehty.
1: Tästä se matka vasta alkaa.
3: Nyt se alkaa sitten se todellisuus, mutta se, että tämä on ollut kyllä hieno hetki ja kyllä me ollaan niin kuin sille oltu niin kuin tosissaamme kunnassa ja annettu kaikki meidän työ ja osaaminen ja panos tähän yhteistyöhön, että meillä on hyvä tiimi, joka on asiantuntijatiimi, niin on ollut kyllä valoistavaa tehdä tätä hommaa yhdessä.
2: Suuri hanke, mitataan sitä millä arvoilla tahansa, on ne sitten tuollaisia näkyviä tai näkymättömiä, on ne sitten euromääräisiä tai wattimääräisiä tai mitä tahansa, mutta mitkä on tästä nyt sitten seuraavat askelmerkit, miten tästä edetään, milloin aletaan pistää kuokkaa ja kauhaa maahan ja alkaa tehdä seinää sinne?
1: Nythän meillä on lainvoimainen rakennuslupa, eli tässä sitten niin kuin alkukesästä edetään kaikkien urakkasopimusneuvottelujen ja urakoitsijoiden kanssa. Me käydään samaan aikaan sähkön ostosopimuksia paikallisten uusiutuvan energian tuottajien kanssa. Ja kuokka on tarkoitus lyödä maahan, mä sanoisin varmaan realistisesti tuossa kesän jälkeen alkusyksystä.
2: Joo, Anne Sormunen, eihän, niin kuin, siis tämä on yksi Pohjois-Pohjanmaan lähivuosien suurimpia talousuutisia noin niin kuin kaiken kaikkiaan. Onko kunta valmis ja viritetty siihen, että isoja asioita tapahtuu? Tässä on varmaan aika paljon prosessissa sellaista, mikä on teille kunnan hallinnollekin ihan uutta, mitä asiat tuo mukanaan.
3: No meillä on iso aurinkopuisto, Suomen toiseksi suuri aurinkopuisto nyt tuotannossa ja me siinä harjoiteltiin tiettyjä prosesseja, mitä nämä suurhankkeet tarvii sit kunnan puolelta. Että meillä on tietynlainen malli siellä pohjalla, mihin on hyvä ruveta peilaamaan sitä uutta, erityyppistä tietenkin hankeyhteistyötä ja rakentamisyhteistyötä, mutta meillä on rakenteet siellä. Että kyllä me ollaan hyvin luottavaisin mieli, että meillä on myös, me ollaan tehty teollisuusalueelle jo tiet, siellä on valmiit tiet, siellä ruvetaan asfaltoimaan nyt jopa teitä ja sitten meillä tulee uusi risteysalue sinne, jonka me ollaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa, ollaan niin kuin yhdessä rakennettu näitä, tätä infraa viety eteenpäin, että me ollaan ennakoitu. Eli me ollaan hyvin valmiudessa meidän yrityspuiston kanssa, että Oyn kanssa, että kyllä tämä me hoidetaan, että ennakkoluuttomasti ja sitten avoimuuden periaatteella yhteistyössä, niin aivan varmasti hanke etenee kyllä.
1: Ja meidän on niin kuin helppo tulla Utajärvelle, koska siellä on sitä infrastruktuuria jo valmiina, että monet meidän muut kohteista on niin kuin ollut keskellä metsää, että sinne on pitänyt rakentaa tiet ja niin kuin kaikki infrastruktuuri, että nyt me päästään oikeastaan niin kuin puolivalmiiseen pöytään, jos näin voi sanoa, mikä on loistava asia, ja se nopeuttaa myös tämän koko projektin läpivientiä.
0: Jatketaan kohta Hannu Koivusalon ja Anne Sormusen kanssa. Tässä teille seuraavaksi Radio Pohki esittää Irvin Goodmanin hienon kappaleen Tosi tarkoituksin.

0: Lemme lääkintää siinä sitten Irvin Goodman kaipasi naiselta nimeltään Irma. Voi miten onkin mielenkiintoinen tuo uutinen, mistä äsken kuultiin. Ja jatketaan saman uutisen parissa vielä. Hannu Koivusalo ja Anne Sormunen meille enemmän kertoo tuosta mielenkiintoisesta projektista, joka on siis todella valtava.
1: Studiossa jatkavat suorassa lähetyksessä Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen ja Amptank Finland Oy:n Hannu Koivusalo, hallituksen puheenjohtaja vielä. Onneksi olkoon, teillä tulee olemaan, ystävät, vuosien yhteinen taival tästä eteenpäin. Te olette nimenomaan sitä ydinupseeristoa, joka sitä suurta datakeskushanketta vie konkreettisesti eteenpäin. Kerrataan vielä vaikka Hannu, että millä aikataululla ja mitä siellä alkaa Utajärven maaperällä tapahtua, ja on jo alkanutkin tapahtumaan.
2: On alkanut tapahtua, ja eilinen oli iso päivä. Meille me saatiin lainvoimainen rakennuslupa, eli tarkoittaa, että me voidaan käytännössä aloittaa työt, että valmistelujahan tässä on tehty jo 1,5 vuotta tämän projektin eteen. Ja nyt sitten lähdetään lyömään lukkoon rakennusurakoitsija ja muita urakointisopimuksia, että siinä menee sellaiset, sanoisin 2-3, ehkä 4 kuukautta. Ja työtä aloitetaan tuossa heti loppukesästä, alkusyksystä. Eli tietysti maanrakennustöillä aloitellaan ja sitten laitetilauksia ruvetaan tekemään, että jollain etenkin tuolla sähköpuolen laitteistolla on suunnilleen vuoden toimitusaikaa, että halutaan sitten olla valmiina. Että kyllä sen, semmoinen mä sanoisin, 2-2,5 vuotta on rakennusprojektin kesto kokonaisuudessaan.
1: Joo, ja kun me puhutaan rakennusprojektista ja näin siis isosta ja valtavasta, niin pitäisikö meidän tässä nyt kuulutella vähän paikallisia toimijoita, jotka on kuulolla, kun ei ole loppuun lyötyä vielä, tietysti tiukasti kilpailuttu, onko heillä mitään tsenssiä päästä tähän
2: on mukaan? Oikeastaan niin kuin mitään ei ole lyöty lukkoon, että meillä on ehkä ajatus pääurakoitsijoista, kenen alle sitten tulee kaikki aliurakointi. Että me ei niinku itse neuvotella kaikki näitä aliurakointisopimuksia, että meidän pääurakoitsija hoitaa sen meidän puolesta. Tietysti me annetaan niinku linjat, että millä perusteella niitä valitaan, ja meillä on oikeastaan kaikissa meidän projekteissa, me pyritään käyttämään niin paljon paikallista työvoimaa ja osaamista, kun se on suinkin mahdollista.
1: Se on hieno kuulla. Totta, se ei ole itsestäänselvyys kuitenkaan näinä nykyisinä aikoina.
2: No ei ole itsestäänselvyys, mutta jos on paikallista osaamista, niin turha sitä lähtee muualtakaan kuskaamaan sitten, että kyllä se paikallisilla voimilla hoituu ja paikallisella osaamisella.
1: Joo, Anne Sormunen, onko Utajärvellä paikallista osaamista, tyyppejä, jotka tähän pääsevät kenties sitten hyppäämään mukaan?
3: Kyllä meillä on, ja sitten mä itse näen nyt työllisyysalueen näkökulmasta, että tämä koko Oulun seutu ja tämä koko Pohjanmaan alue sitten tästä hyötyy, kun tämä on niin valtava iso kuitenkin projekti. Että on toki, ja meillä on yrityspuisto Oy Utajärvellä oma, ja meillä on siellä prosesseja, malleja, me ollaan iso aurinkopuiston kanssa jo harjoiteltu, ja tehdään tiivissä kumppanuudessa sitten tämä pääurakoitsijan kanssa, ruvetaan suunnittelemaan käytännössä, että miten näitä prosesseja ruvetaan sitten yhdessä viemään, järjestetään erilaisia infotilaisuuksia. Että kyllä sitten saadaan ja tiedotetaan, että nyt on aika tulla mukaan tekemään tätä projektia, että tervetuloa. Että kyllä näitä malleja tehdään ja kehitellään sitten tosi aktiivisesti kunnankin puolelta.
1: Joo, eikö tämä Anne Sormunen noin niin kuin Utajärven kunnan toimitusjohtajana käytännössä sinulle, niin eikö tämä ole niin kuin aika herkku tilanne, että on niin kuin kaikkia isoa tulossa ja nimenomaan elämä yllättää ja luovuutta saa ja pitää käyttää?
3: Kyllä, ja tämä sopii Utajärven kunnan niin kuin tekemisen meininkin, juuri tämmöinen luovuus ja innovatiivisuus ja rohkeus. Että me ollaan kuitenkin pieni kunta, niin aika rohkeasti viety näitä asioita, mutta me jotenkin luotetaan aina semmoiseen intuitioon ja siihen, että asiat järjestyy, ja sitten niihin kumppaneihin. Että tässä pitää niin kuin rakentaa syvää luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria, ja meidän päättäjät on myös hyvin strategian kautta hyvin sitoutuneet näihin vihreän siirtymän tekemiseen. Ja tämä on yksi semmoinen askel siihen, että vihreä siirtymä taas viedään eteenpäin.
1: Kyllä. Hannu Koivusalo, tietysti tämä nimikin, eli datakeskus. Datakeskushanke kertoo, mistä on kysymys. Eli sinne tulee rautaa, mihin säilötään tietoa joka päivä valtavia määriä. Mutta keiden tietoja sinne säilötään? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Mä sanoisin, että ei sinne oikeastaan säilytä tietoa, siellä käsitellään tietoa.
1: Että
2: tekoälyn käyttöön se tulee koko datakeskus, ja sanotaan, että jos niin kuin ihmiset miettii, että miten se esimerkiksi niin kuin mua koskee, niin sanotaan, että joka kerta kun jostain tekoälyltä kyselee, että mitä pitäisi tehdä, tai tekoäly kirjoittaa mulle ansioluettelo, niin tällaista kapasiteettia, niin se on se, mitä nämä datakeskukset tarjoaa. Et tietysti on niin kuin yksityisille ihmisille, mutta kyllä se suurin osa tulee tuolta yrityspuolelta, jotka tarvitsee niin kuin voisi sanoa laskentakapasiteettia ja tietojen käsittelykapasiteettia ja tällaista. Et hyvin niin kuin laaja skaala, mutta niin kuin tekoälyyn perustuva on se koko meidän toiminta siellä.
0: Näin kyllä oli todella mielenkiintoista. Tässä siis haastateltiin Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormusta ja myöskin Amptank Finlandin hallituksen puheenjohtaja Hannu Koivusalo ja heitä siis jututti tässä Mikko Mesiäinen. Mielenkiinnolla jäädään odottaa, että mitä siellä sitten syntyy. Me lähdetään kohti uutisia, niitä kuullaan tasalta ja tässä ennen uutisia kuullaan vielä ässiä punakenkäinen tyttö. Radio Pooki ja Sari toivottaa sulle aivan ihanaa keskiviikko-iltapäivää.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Tomi Markkanen.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Heikosta markkinatilanteesta kärsivä terveystalo on saanut päätökseen huhtikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut. Neuvotteluiden seurauksena yhtiö vähentää noin 85 tehtävää. Lisäksi 34 ihmistä lomautetaan toistaiseksi ja lähes 400 ihmistä lomautetaan 2 viikoksi tämän vuoden aikana, yhtiö kertoo. Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 tehtävää. Terveystalo sanoo, että Suomen terveyspalveluiden markkina- ja kysyntätilanne on ollut jo pidempään poikkeuksellisen heikko. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Mukavaa keskiviikkoiltapäivää. 6:07. Viimeinen yhteinen tunti edessä. Sittenhän me päästetään illalla Joonas Hepola ääneen Pooki viihteellä. Hänen ohjelma aloittaa siis tuossa 18:00. Meillä on paljon ollut kaikenlaista juttua. Mehän ollaan puhuttu siitä suvivirrestä ja tultu kaikki siihen lopputulokseen, että mitä ihmettä täällä taas oikein tapahtuu. Kyllä niin kun se kuuluu tähän Suomeen ja sillä selvä. Olisi täällä muuten aika paljon suurempia murheita. Mietitään vähän, että mitä ollaan luettu otsikoista tässä viikkojen aikana. Millä tavalla meidän vanhukset voi tuolla palvelutaloissa, niin huhhojakkaa. Jos niin kun meidän iso probleema on tällainen niin kun suvivirsi, niin mä sanon ihan suoraan, että voi hemmetti. Niin paljon harmittaa tuollainen. Mutta nyt me mennään siitä asiasta eteenpäin. Mä pistin tuohon Pookin Facebook-sivulle siihen mun päivitykseen myöskin, että tämmöistä pientä apua tarvin. Ja nyt se, mihin mä tarvisin nyt apua ja teidän kommentteja on se, että kun mä oon pistänyt maahan, siis mulla on tomaattia, mulla on mansikkaa, mulla on kurkkua ja mulla on siellä kurpitsaa ja sitten erilaisia yrttejä, perunaa ja kaikkea tällaista. No sitten kun meidän pitäisi vähän lannoittaa näitä juttuja, niin mitä lannoitusta mä voin laittaa mihinkin? Meillä on oma tehdas ja meidän tehdas pyörii päivittäin ja se tehdas syytää ulos semmoisia, voisiko sanoa, että semmoisia pieniä palloja ja nämä pallot on äärettömän hyvää lannoitetta myöskin. Toisella nimellä näitä pieniä palloja, jotka siellä tulee, niin kutsutaan hevosen pekkiseksi ja pekkistehdas meillä pyörii ihan joka päivä. Niin nyt mä haluankin teiltä kysyä, että mille kaikille mä voin sitä pekkistä laittaa. Kuulemma ihan kaikki tällaiset vihannekset ja mitä mulla siellä on, avomaankurkut ja muut, niin kaikki ei välttämättä tykkää hevosen pekkisestä. Mä sen verran vielä tarkennan tämän homman, kun mä tiedän, että te olette tosi ammattilainen monessa asiassa. Ja meidän joukossa on, vaikka ei olisi siis niinkään ammattilaisia, mutta kokemusasiantuntijoita. Niin se, että tämä pekkinen on nyt ihan pekkisenä, eli siinä ei ole sitä pissiä eikä turvetta eikä mitään muuta mukana, vaan se on siinä auringon kuivattaman pekkistä. Mun mielestä huippulaatua. Se mä tiedän, että tykkää. Mutta nyt teidän pitäisi mulle kertoa, että millä tavalla mun tomaattisato lähtee, millä tavalla mun yrtit kasvaa ja kaikki kurkut ja kaikki. Oi, miten on ihanaa, kuulkaas, kun mä puuhailen niiden kanssa. En mä oo mikään viherpeukalo, mä oon kaalimaan kakara. Me jatketaan musiikilla, tässä on pääesiintyjät ja syytän itseäni.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Kuuntelet Radio Pookia.

0: Mennään minne vaan, se oli TikTok tässä. Hei Sirkka, pisti ihana viesti mulle, että viime kesänä tein lämpöpenkit hevonkukulla avomaan kurkulle. Kokonaissato oli 151,3 kiloa. Ihan oli laittamista ja syömistä riittänyt myös. Hyvä ainetta tuo hevonkukku niin kurkkupenkkiin kuin ruusuille. Sirkka pistää mulle. Sirkka, kiitos tästä viestistä, kun mä oon vähän ajatellut kanssa, että se olisi hyvä, kun mulla on se projektitilanne tällä hetkellä sellainen, että mä kävin taas sieltä Sarokkaalta hakemassa vähän lisää sitä puutavaraa. Ja se on jotenkin ollut niin helppoa ja kivaa, kun nyt he vähän tietää, että mitä mä siellä puuhailen, niin ollaan sitten sahattu kaikki valmiiksi mulle. Ja sitten mä vaan akkuporakonetta vähän kätteen ja kuulkaa siitä, mä laittelen niitä. Siis mulla on kaikki tarvittavat kulmaan laitettavat pikkutolpat ja kaikki tämmöiset. Että, ja tämän jälkeen sitten vähän maalailen niitä ja nyt mä niin kuin mietin sitä, että mulla oli ensin sellaisia laatikoita, missä mulla on niitä perunoita, mutta mä taidan niihin toisiin, mitä mä tein nyt, kun ne on 20 senttiä korkeita, niin jos vetäisi sitten, onko se sellaista kangasta vai muoviutta vai mitä se on, kun sinne kannattaa laittaa sinne alle. Olisiko se ihan sellaista, mitä lasikuitumattua vai mitä se sitten mahtaa ollakaan tämmöistä. Sitä siihen alle ja sitten suoraan mullat siihen päälle ja siihen sitten. Ja nyt siihen kurkkujuttuun ainakin vedän kyllä sitä hevosen pekkistä sitten ihan kunnolla. Ja mä tiedän, että kun mulla on noi kurpitsasta samassa, niin nekin kyllä tykkää. Koska täällä tulee nyt hyviä vihjeitä myös kaikille teille, jotka harrastatte tämmöistä parvekeviljelyä. Että parvekkeelle laitatte vähän jotain vaan, niin moni ostaa amppelissa nykyään tomaatit ja tämmöiset. Ai niin, sitten mä näin jossain, että on amppelissa myöskin vadelmaa. En ole mistään löytänyt, en mistään. Voisin hakea vaikka vähän kauempaakin, jos tietäisi, että löytäisin jostain sellaista. Kaikki on kuulemma loppu joka paikasta. Oi voi sentään.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Ainakin se näyttää siltä, että tuo tuuli sen kun vaan yltyy taas tämän päivän aikana ja puhaltelee tuolta pohjoisesta, joten tekee tuosta ilmasta aika vilposan. Pohjoisen lämpötilat on siellä 5 lämpöasteesta 13 lämpöasteeseen, etelässä ollaan noin 15 lämpöasteen tuntuvissa. Vähän se aurinko kyllä käy tuolla pilven takaa ja vettäkin voi tulla aina silloin tällöin. Hyvin epävakaista, hyvin koleaa, pitäkää itsenne lämpimänä. Mutta se, mikä mua tässä nauratti, kun mulla on toi Pookin Facebook-sivu, johon voitte käydä myöskin laittamassa kommenttia. Ja siellä mä vähän sitten kyselin jo tästä kyseisestä aiheesta liittyen näihin mun viljelyksiini. Niin musta oli ihan paras vastaus. Mä kyllä tipuin ihan täysin, kun se luki, että hei, että anna niille vettä. Ihanaa. No se on yksi tärkeintä. Mua vähän pelottaa, kun mä itse välillä reissussa, että mites meillä mahtaa olla. Se on varmaan naapurin Tiina sitten nakitettava sinne meille kotiin vesihommi, että ne kuivahdan ne mun hienot saaliini sieltä. Matilla ja Tepalla jatketaan, tää on My Love.
2: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
3: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
2: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
3: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kuin, että tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin kuin.
2: Joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
3: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
2: Aha.
3: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelin. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
2: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
3: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
1: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Joo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Santeri Karklassilta, moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
6: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Sami Ruusholmet säve.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa, mutta paljon rakkautta. Niin, johon niitä siitäkin sitten sellaisia, että milloin on hyvin vähäistä rakkautta, mutta sitten vähän enempi sitä rahaa. Siinä on sitten sen jälkeen vähän niin kuin erilaiset harrastukset. Hevosen lantahan on juurikin hyvä, mutta sen pitää antaa muhia jopa 2 vuotta lannoituskeväällä ja syksyllä, keväällä yleisemmin. Mä oon kyllä käyttänyt aika usein sitä ja nyt mun mielestä siinä on vissiin se ero, että siinä ei ole sitä pissiä sekoitettu ollenkaan. Niin se on aika tuommoista kelpotuotetta, eikä tule sitä muuten niin sellaista hajuakaan siitä. Ja totta kai se riippuu siitä, että miten hyvin hevonen voi, että minkälaista pekkislannotetta sieltä peräpäästä sitten tuupataan ulospäin. Mutta toi on ihan hyvä. Mä oon saanut teiltä hirmu hyviä vinkkejä. Ja nyt tuli tuohon vielä, kun mä pyysin, että kertokaa nyt joku, mistä mä saan sitä vadelmaa. Mä haluan sitä myöskin. Kun mulla on amppelitomaatti, siis minkä mä oon, mulla on tomattia maassa myös, mutta amppelitomaatti. Ja sen mä oon ottanut kylläkin semmoiseen ruukkuun, se on helpompi siitä. Mutta mä haluaisin löytää sen vadelman jostain. Nyt mä kuulin, että jollain on myös tämmöinen kurkkukin. Tulee semmoisia pikkukurkkuja. No nyt mä haluan vielä semmoisenkin. Mulla on kuulkaa ihan valtava plantaasi kohta siellä rivitalon pihalla. Mutta ei se mitään. Se on aika kiva niiden kanssa touhuta siinä. Laitetaan täältä Charlotte Saar ja Hallikaisen Jukan kappale niitä jälkiin.

0: joita ilman en pysty tuntemaan.
1: Kiitoksia ihanista viesteistä. Mä rupean muuten just kohta metsästämään sekä vadelmaa että kurkkua. Jatketaan Kai Hyttiseltä Hyttisen musiikilla. Tämä on Kurki.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
4: Mä haluan luontoa. Mä haluan elämyksiä. Ja seikkailua.
5: Saamas pitää. Sorrokuo Geopark.
4: Mikä?
5: Rokua Geopark on kymmenien luonto- ja elämyskohteiden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
9: Radio Pohjola.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Hän hymyilee kuin lapsi, Alatalon Mikko tässä. Valtavan mahtavan paljon kiitoksia teille kaikille. Tänne on tullut ihan huikeita viestejä mulle. Nyt mä tiedän, että mitä lannoitetta voi mennä sen oman hevosen Pekkisen lisäksi ostamaan. Samaten kuulkaas, mulle löytyi se vatti. Joku pisti mulle tänne viestiä, että hei, hankkijalla voisi olla. No niinpä, mulle tuli mieleen, että mun ystäväni Sarraksen Katihan on töissä siellä ja Katille äsken pisti viestiä, että onko, niin taitaa olla yksi vielä. Mä pistin sinne, että voihan vattu, se on minu. Minä tuun hakkeen sen huomenna, kun täältä sitten pääsen. Tää on ihan kiva, kun täällä on muitakin tällaisia innostuneita. Nää on nimittäin semmosia pikkujuttuja ja aika moni pystyy kasvattaa. Ei tarvi olla edes parveketta. Ihan sisätiloissakin saa tällaisia kaikenlaisia pieniä ilon aiheita ihan helpostikin tehtyä. Se on kyllä kiva katsella, kun niitä siinä sitten kasvaa ja napostella sitten omia semmoisia tuotoksia. Edellyttäen, että niin kuin mulle pistettiin viesti, että hei, muista kastella niitä. Se on kuitenkin se tärkeä juttu. No sehän mun pitää totta kai muistaa. Tässä tulee vielä Arja Koriseva Kaipuun kulta ja vasta sen jälkeen mä sanon heipat.

Kaipun kultaaria koriseva tässä. Teille kaikille minä lausun ihanat kiitokset tästä mukavasta iltapäivästä. Maria täällä on tuurailut Tammisen Sari. Aureon rannalta tulee tämä lähetys ja tästäpä minä siirrän sen takaisin tuonne Ouluun. Siellä Joonas Hepola varmasti on odottaa omaa vuoroaan omien ystäviensä kanssa. Lauantai-illan huumaa ihan normisti ja silloin voidaan vaikka lisää kertoa näitä juttuja. Kiitos valtavasti teille kaikesta näistä viesteistä. Ollaan puhuttu suvivirrasta, ollaan puhuttu erilaisista kasveista ja niistä sitten vaikka lauantaina lisää. Teille kaikille toivotan aivan ihanaa keskiviikkoiltaa ja oikein hyvää iltaa Joonaksen parissa. Sari kiittää, moi moi, tässä J. Karjalainen ja hän.

hän. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän. Hyvä haltijatar hän. Yön kuningatar hän. On enää nimi iskelmän. Hän. Kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.

0: Mitähän se on Joonas taas keksinyt tuohon keskiviikkoiltaan? Ollaanpa kuulolla siellä.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
5: Levottomuudet jatkuivat.
6: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
7: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
13: Katso, näet kuvan.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Tiedän nyt mä vain, petollista kissan kultaa kiiltävää.
7: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 18 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Muslimien Hajj-pyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: Nyt se alkaa. Tämä on Pooki viihteellä, studiossa meikä, Joonas Hepola. Onko yksin? No

0: alkoi hymyilyttämään ja se ei nyt ei välttämättä ole kovinkaan huono juttu. Se 8:08 ja keskiviikko iltapuoki Viihtillä show lähti käyntiin. Ehkä vielä ei semmoiset ihan uintikelit ole. Tuossa Anna Hanski päästettiin kanssa tämän tunnin alkuun ääneen. En tiedä ihan tarkalleen ottaen, että paljonkohan mahtaa meillä täällä Oulun leveyksillä vesistöjen lämpötilat tässä hetkessä olla, mutta ei se ehkä nyt ihan vielä semmoinen uimakeli ole, vaikka kylläkin tuossa muutama päivä sitten, kun oli ongella, niin kyllä siellä nuoret oli jo uimassa, eikä tehnyt kyllä vissiin yhtään pahaa, vaikka lämpötila täällä meillä Oulun leveyksillä nyt tässä viime päivänäkään ei ole ollut kuin semmoista ehkä 2-13 astetta, ja sitten se veden lämpötila, siitä ei minkään valtakunnan aavistusta, että paljonko se mahtaa olla, mutta ei se hirveästi haitannut. Kyllä siellä ehkä sen verran jotakin huutoja pääsi, että ei se ehkä ihan semmoista niin sanottua linnunmaitoa ollut, mutta siellä he silti polski ilta myöhään. Niin, joo, en tiedä. Itse ehkä tuntui, että eihän hyvä, että täällä tarkenee takki päällä, niin sitten yhdet on uimassa. No, mutta se ei varmaan sitten tuntunut. Pouki Viihtilä ohjelma käynnissä 9 saakka mennään. Mukavaa, että oot kuulolla. Linjat on aukaistu. Toivottavasti toimivat 0700 392 111. Se on tietenkin tuo meidän Poukin studinumero, johon voi soittaa tämänkin illan aikana. Pääsee mukaan lähetykseen. Laitoin kuvan tuonne Pouki Viihtilä Facebookiin. Me ollaan näköjään saatu tuommoisia uunituoreita kesälakkeja, kun kesä kuukin ensi viikon puolella jo starttaa. Nythän mennään 27. päivää toukokuuta. Virallisesti voi sanoa, että on kesä, niin pitäähän se jokaisella itseään arvostavalla radiokanavalla tietenkin tuommoiset kesälakit olla. Muistatte varmasti samanmoisen malli, mihin tässä viime vuosien aikanakin on totuttu. Todella suositut sellaiset. Me laitetaan yksi tuommoinen kesälakki tämän illan aikana jakoon teidän kaikkien osallistuvien kesken, ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että jos soittaa, niin pelkästään voi tuommoisen lakin voittaa ihan millä tavalla tahansa tähän lähetykseen tänään osallistut, joko laittamalla WhatsAppiin ääniviestiä, laittamalla WhatsAppiin viestiä, soittamalla lähetykseen, kommentoimalla tuonne Pouki Viihtilä Facebook-päivitykseen, niin nämä kaikki keinot on ihan yhtä hyviä, ja minä sitten omavaltaisesti siinä hetken mielijohteesta jollekin päätän tuon lakin nyt sitten jakaa, ja tällä kertaa sitten aion laittaa sen heti saman tien myöskin postiin, eli nyt kun on keskiviikko, miten se posti kulkee, sehän saattaa olla vaikka jo perjantaina perillä tai viimeistään ensi viikolla.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Poukin studio. Soita 0700 392 111.
0: Hetsulle kiitos viestistä. Hetsu on kuulolla. Virpi laittoi kans Haminasta viestiä. Nämä on tuolla Facebookissa. Akselin viesti kans tuli tänne perille. Auli laittoi kans viestiä, että Furuviikissä ollaan kuulolla. Ja ensimmäinen Vappi-viesti, sen kerkesi tänään nyt sieltä laittamaan Leena. Leena kertoo, että yksin kuulolla kahvekuppi. Ja kahvekuppi on hyvä mossotettava nenän edessä. Mossotettava. Enpä muista tuommoista sanaa. Leena nyt ihan hetkeen kuulen, niin täällä oli aika raju raekuuro. Lämpötila laski 14.7 asteeseen. Onneksi ei kestänyt kauaa, joku 5 minsaa. Joo, ei semmoista. Oli joku yksi raekuuro vissiin Oulussakin tuossa joku aika sitten, mutta ei hirveästi jää. Sitten heti seuraavaksi onkin Liisa Kotkasta. Odotteli jo, että tämä Viihtilä homma alkaa. Ja nyt se on alkamassa kuulepassa. Minä olen jo ollut uimassa, no tosin saunaosastolla altaassa veden lämpötila oli plus 24, nyt minä sanon Liisa, että tuota ei kyllä lasketa, vai voidaanko tuo laskea, ei sitä nyt ehkä voi, kyllä nyt ulkovesistä puhutaan, jos se on semmoinen niin sanottu kalastajan lakki, niin ei mene päähän vännille, no mutta ei sitä ole tarkoituskaan juua.

0: Koululaisilla se ainakin alkaa kesälomat ja tietenkin opeilla ja kaikilla koulun henkilöstöllä sitten myöskin lomat. Vai alkaako ne opettajilla lomat nyt sitten heti nyt ja saman tien vai mitenkä se menee, mutta joka tapauksessa. Ja voihan se olla, että just sullakin nyt tällä viikolla jo sitten, tai heti tuosta maanantaista starttailee lomat, jos oot kesäkuun alkuviikot sitten lomaa hommissa. Jos oot, niin ei muuta kuin hyvää lomaa Pookiviihteellä, ei lomaile ainakaan vielä, mutta lomailee sitten näillä näkymin heinäkuun. Ensi kuussahan se on sitten se spetsuaali, kesäspetsuaali, se on samalla sitten todella spetsuaalien spetsuaali. Nimittäin se olisi Ramin grillin 40-vuotissynttärit samaan aikaan 17. päivä kesäkuuta keskiviikkona. Siihen on vielä muutama viikko aikaa, niin toivotanpa teidät kaikki tervetulleeksi sitten aurinkokuja ykköselle Ramin grillille. Siellä on paljon kaikenlaista happeninkiä. Kello 15 siellä paikan päällä alkaa ja suora lähetys sieltä Pookiviihteellä lähetys totutusti kello 18 alkaen. Ja ainakin nyt sitten kello 21 saakka. Katsotaan, miten siinä sitten nyt kaikkinensa innostuttaa. Mutta siellä voi tulla sitten Porisenmaan lähetykseen paikan päälle, tai voi tulla Porisenmaan paikan päälle, vaikka ei lähetykseen tuliskaan. Siellä on esiintymässä Ässättä, siellä on esiintymässä Kai Jämsä, siellä on esiintymässä sitten monenlaista happeninkiä. Ja on kaikenlaista virkattuna siellä. Ramin grilli on kehitellyt synttäreiden kunniaksi ja siellä on sitten Pookiviihteellä, se onkin kunnia olla paikan päällä tuota tapahtumaa sitten läsnäolollaan kunnioittamassa ja te tuutte sieltä sitten kuulemaan suoraa lähetystä kaikki, ketkä ette Kempeleeseen 17. päivä nyt alkavaa kesäkuuta paikan päälle kerkiä. Kesälakki voisi olla kiva, vielä oottele joulukuusta biisipongaripalkintoa, siellä tämmöinen viesti tänne tuli, no jos se on joulukuista, kyllä se varmaan sitten pitäisi olla jo perillä, en tiedä. Kannattaa kysellä, että mihinkään tämä on nyt sitten tämä biisipongarin palkinto oikein jäänyt. Mitä teen, kun edellisen asukkaan postit tulee mulle? Laittaa Pekka viestiä. No, nyt oli erikoinen kysymys. Varmaan sitä kannattaa johonkin ilmoittaa, tehdä ilmoitus, että tällä... Nämä viestit nyt tulee tässä kohtaa jo ihan väärään paikkaan. Sirkalle Pudasjärvelle lämpimät syntymäpäivä onnittelut tulevana sunnuntaina. On 30. ekkapäivä synttärit, näin toivottaa Maija Lappeenrannasta. Maija on monta kertaa ihmeääni jutunkin voittanut ja siitäpä muuten apropos muistin aikana, niin kuunnellaanpa tähän tällä hetkellä aktiivinen ihmeääni. Ja siitä lähtee 6-kertainen palkintopotti, johon nyt pystytään myös lisäämään tuommoinen kesälakki, jos tiedät mitä tässä tapahtuu.
1: Pookiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Pookiviihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
0: Tuossa alkuviikko mietin, että olin jo itsekin unohtanut, että mitä tuossa oikein on, mutta kyllä mulla itsellä se mielessä on se, kuka ekkana tuon oikean vastauksen ilmoittaa. Niin lähtee monenlaista kivaa palkintoa sinne kotiosoitteeseen asti kannettuna. Posti kantaa. Seuraava soittaja, tässä tapauksessa tämän lähetyksen ensimmäinen soittaja, löytyisi lähetykseen täältä. Pookiviihteellä, kuka soittaa?
2: No, se on Timo, terve Pohjois-Savosta Viirimeltä.
0: Hyvää iltaa Timo ja mukava kun lähtit pirrauttelemaan, mitenkä on päivä tähän mennessä sujunut.
2: Tuulista täällä on, mutta aarikoita, keliä, kylmiä on vielä.
0: Joo, ei ihan tunnu vielä kesältä. Samaa se on täällä Oulussa, että melko kylmä tuuli on tänään kyllä ollut.
2: Niin, mutta kesä on tulossa.
0: Kesä on tulossa. Mitä odottaa Timo kesältä, tulevalta kesältä?
2: No sen, että teillä siskot ja veljet mökillä, kun mä oon teillä hommia tehnyt, niin pääsevät naattimaan. Minä lähden etelään takaisin.
0: Mitä sinä olet kaikkea sitten siellä timpuron?
2: No tiellä ruohikko on leikannut ja puuta hommun ja kaikkea silleen, että siis kyllä vielä on hyvä olla.
0: Joo, no niin, se kuulostaa. Kyllä mökki on mahtava paikka oleskella kesällä.
2: On. Se on totta kyllä, että ja sitten lapset kanssa.
0: Ootko nää itse, miten noin niin kuin, nyt ei puhuta työnteosta, kuin mökki-ihminen oot? Tykkäätkö mökillä paljon kesäsi olla?
2: Minä tuolta Vantaalta Korsasta tulee tänne Vierimäen pohjoiseen, niin mä oon Kainuun prikaatin poikia, niin kyllä tämä on kotipaikka.
0: Joo, minäkin olen Kainuussa silloin 2006 ollut armeijassa piipahtamassa, mutta enhän minä nähnyt mitään muuta kuin sieltä porttien takasta elämä.
2: No minä kävin 11 kuukautta siellä.
0: Niin justis, joo. No minä olin 6 kuukautta sen tuota 180 päivää siellä silloin.
2: Hei, no että jotain oppinut.
0: Mitä sinä muuten oppimisesta puheen ollen, mitä 11 kuukaudessa opit?
2: No se tuli semmoisena tärkeänä asiana, että mä oon taisteluvälinen aliupseeri kohta. Niin tuota niin, mä oon 2 kertaa käynyt Porin satakunnassa ja sitten tuolla Haminassa, niin se on semmoista erikoistumista, että se jokainen on omalla erikoisultaan. Mä oon jääkäri.
0: Joo, niin se mullakin taitaa siinä passissa lukea, että jääkäri. Niin se on.
2: Niin, ne on kato, kaikilla on eri jutut. Patterissa on omat ja minä tiedän ne kaikki.
0: Joo, tykkäsitkö, oliko semmoinen mukava 11 kuukautta, että kultaiset muistot?
2: No sieltä on kyllä sen jälkeen vaikea lähteä pois.
0: Niin, joo.
2: Siihen Kotkaan tunnetta.
0: Niin justes.
2: Siihen, kato, se on niin kuin koulu.
0: No niin, sehän on vähän niin kuin koulu.
2: Aamussa lähtee aamusyönti ja sitten se on niin kuin päivän työ ja sitten illalla ruvetaan rentoutumaan.
0: Niin, kyllä. Kyllä se, no, kyllä no, minäkin sanoin, että kun siitä on mulla... Minulla siitä on nyt itse asiassa tulee täyteen se 20 vuotta.
2: Niin, ja mulla on tullut 40 vuotta.
0: Niin, sä laitat vielä tuplat päälle.
2: No. Ei suunnilleen.
0: No suunnilleen.
2: Mutta mä oon käynyt kerrottamassa, 2002 kävin ekaa kerran, niin mä että mitä vittua 40 jätkää, niin sinne vaan satakunnan lennastolle.
0: Mulla meni sen verran hyvin, että ei tarvinnut kerrata enää yhtään kertaa.
2: No niin, mutta minun pitää kato, kun aseetus uusiutuu koko ajan.
0: Joo, kyllä.
2: Mutta ennen tarvitse, mä oon jo nostavassa, toivottavasti.
0: Joo, no näinpä. No, mutta ne on kivoja muistoja. Mitä me, Timo, keksitään musiikkia kaikille kuuntelijoille ja tietenkin sinulle?
2: Mä haluaisin tätä, mulla on monta kappaletta, semmosia ihania muistoja nuoruudesta. Mutta niin kuin Markku Aro olisi hyvä, aamuun on aikaa.
0: Aamuun on aikaa, minäpä haen sen. No, miten se ei osu sormet kohdille? Aamuun on aikaa. Aamuun.
2: Mä valvon vain.
0: Ei näköjään sillä nimellä se tuossa.
2: Käyn uudelleen eilisen, on se biisin nimi.
0: Niin.
2: Anteeksi. Tätä on mahdollisuus, ei enää muista.
0: Saat anteeksi. Minäkin mietin jo, että kuulostaa tutulta, mutta ei tuolla nimellä.
2: Joo. Käyn uudelleen eilisen. Joo. Se on se Markku Aron biisi.
0: Joo, se osuu paljon helpommin kohilleen. Se on tuossa nyt valmiina odottelemassa.
2: Voi, kiitos paljon. Se mä täällä mökillä kuuntelen, mulla on bogi päällä tuolla, niin.
0: Piehän pooki päällä, Timo, siellä, ja onko sulla siis kuin paljon, kun sä olit niitä töitä siellä tekemässä, niin joko se on lähes valmis vai?
2: Sehän on jo tehty, kun mä huomenna sitten viikonloppuna tullaan siis, kun sä veilet mitään tuon puutlaan tuohon liiteriin ja sille, että mä nurmikon ajoin jo, että ne saavat juhannuksen hienosti, juhannuspäivä tullaan hyvä niille.
0: Kyllä. Hei, hienoa. Sinä
2: oot...
0: No niin, jos he kuulevat tämän lähetyksen, kyllähän sinä tietenkin olet informoinut tuon aikataulun, mutta on mukava tulla sitten valmiiseen sinne sitten.
2: Niin, sitä myös ajattelin, että siskolle ja vellille, kun minä lähden pois sieltä.
0: Joo, mahtavaa.
2: Silleen. Mutta niin Oulustako se on tuon Pookin?
0: No Pookin lähetys nyt tulee Oulusta, että Pookin on niin kuin Oulusta ja Raahessa on meillä. Raahessa ja Oulussa on toimipisteet.
2: Rannikko-Suomeen.
0: Ja tietenkin nyt sitten toki sieltä Turkusestakin, Etelästäkin tehdään, että tätä tehdään nyt kolmesta.
2: Mutta hirveän hyviä musiikkia te soitatte.
0: No sinähän sen nytkin päätät.
2: Just semmoista just sitä, mitä pitää kuullakin sitä 70-luvun nuoret, kun on syntynyt, ne kuuntelevat tämmöisiä humppaa ja kaikkea.
0: Kyllä, nämä on...
2: Ja rock'n'rollia.
0: Joo, nämä kuuluu tietenkin joka vuoden aikaa, mutta kyllä minä sanon, että nyt kun kesä tulee ja tuolla mökeillä ollaan ja laiturilla istuskellaan, niin ai että kun siihen niin. Markku Aroa laittaa vaikka soimaan, niin kyllä
2: voi
0: sitä...
2: Voi että kuule, et uskokkaan. Siinä niin kuin... Nuoros tullaan, kato, esille.
0: No näin se on.
2: Muistella on kaikenlaista.
0: Joo, ja se on mukava muistelointia. Niin tehdään sillä lailla, Timo, että pistetään soimaan tuo käyn uudelleen eiliseen, niin sitten muistellaan tuo 3-minuuttinen, mitä se käy tuokin mieleen.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos paljon. Sulle. Jes, moi moi.
2: Hyvää kesää jatkoa.
0: Samoin, moi. Moikka. Ja olipa mukava puhelu siihen heti alkuun. Timo ja Markku Aroa soi heti seuraavan katkon jälkeen.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä souhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven!
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomator.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Tomi Markkola ja Kipinä. Tervetuloa viihtymään.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi. Karklas.

0: Aki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Markku Aro, käyn uudelleen eiliseen. Tuo on kyllä hieno kappale. Timon toive tähän keskiviikkoon. Timo oli tuossa hetki sitten puhelinlinjoilla ja kyllä siinä varmasti muisteloin, niin tuli mieleen tuota kappaletta kuunnellessa. Huomenna torstaina Tavara-asema Tampereella, siellä Markku Aro ja Diesel. Sitten lauantaina Hämyyslavalla Nokialla, sielläkin on saanut kerran olla paikan päällä. Siinähän se urheilukentän vierestä löytyy tuo lava. Oletteko Hämyyslavalla käynyt? Oli kyllä tosi mukava paikka ja siis jos sattuu olemaan sieltä järkkäreitä kuulolla tällä hetkellä Pookin lähetyksen kuulolla, niin tosi mukavaa oli kyllä siellä. Markku Aro näyttää tulevan sitten tänne meidän leveyksille, kun Oulusta tällä hetkellä lähetystä teen, niin Nuijamiesten lavalle 13.6. Pitikö tuo nyt sitten ihan lähteä Nuijamiesten lavalle sitten kesäkuun 13. päivänä lauantaina niin omille synttärietkoille? Ehkäpä. Kello on vähän yli 6:30. Pookia kuuntelet. Otetaan kohta seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Tänne on tullut kivasti viestejä WhatsAppiin. Moikka Joonas, kävin viime viikolla. Kyllä viime viikolla käytiin luonnonveessä Kuusamossa tytön kanssa uimassa ilman saunaa useampana päivänä. Kyllä se plus 12 asteinen vesi virkisti työpäivän jälkeen. Ilmanlämpötila oli tuolloin plus 23. Joo, on niitä jo tuommoisia lämpimiä päiviä ollut. Oulussakin ehkä taisi se 20 silloin päivänä kahtena rikkoutua. Nyt jos hyppäisi järveen, niin se tuntuisi lämpimältä. Veikkaisi tai kirjoittelee täällä ja terveisiä laittaa Arja. Arjalle kiitos viestistä. Terveisiä Pookin kuuntelijoille ja sinne juontajalle ja erityisesti Vännille Kellariin ja Kirsille Kiiminkiin Mikke Paraisilta laittoi tämmöisen WhatsApp-viestin. Minä odotin jo, että Joonas soittaa tämän biisin, näin se kesäloma alkaa. Lomaa odottelen, kelin parantumista, vilposia kelit ovat tässä nyt olleet. Tämmöisen viestin mulle laittoi tänne Mika. Mikallekin sinne, milloin Mikalla muuten loma alkaa. Kirjoittelepa tänne. Kuulolla ollaan Kaijon harjussa. Miten Urho voi, kysyy Pirja. No Urho voi kyllä, koirani Urho voi kyllä erinomaisen hyvin tuossa viikko sitten, vai joko siitä 2 viikkoa sitten, niin Urho on nyt rimmattu semmoiseen, sanotaanko kesäiseen turkkiin. Löytäisinköhän mä sen kuvan tuosta nyt nopsasti, voisin vaikka sen jakaa teille tuonne Pookin Vihteellä Facebookiin, niin pääsette sitä sinne katsomaan. Se on tuo, no on viheliäiset punkit semmoisia ärsyttäviä, niin sen takia sitten päädyttiin, että Urhon turkki leikataan nyt sitten kesäkuntoon, niin näkyy ne punkitkin, tosi inhottavat punkit sieltä nyt sitten vielä helpommin. Niin, mutta tuli, nätti poikahan se on, ei sitä mihinkään pääse. Otetaan kohta seuraava soittaja mukaan lähetykseen, mutta sitä ennen päästään Lavatanssitriplan pariin. Tänäkin iltana 3 upeaa artistia on mukana energiayhtyeestä tuttu Niko Saloheimo, Anneli Mattila ja tässä ensimmäisenä Hanna Hirvonen.
0: Pooki Vihteellä.
2: Lavatanssi tripla. Tervehdys kaikki armahaiset Pookin kuulijat ja Pooki Vihteellä ystävät. Minä olen Hirvosen Hanna, vielä toistaiseksi hallitseva tango kuningatarja. Tuon täältä keikka terveiset. Olen matkalla Ikalisten kylpylälle ja siellä tänään illalla tanssitetaan Jari Puhakan orkesterin kanssa. Muutoinkin tässä loppuviikko menee sitten tuolla Sysmän suunnalla. Maitopaarissa järjestetään turistibileet, eli talvisin tuolla Kanarialla paljon vietä aikaa, niin siellä on nyt sitten Sysmän maitopaari Goes to Kanaria bileet. Ja ollaan siellä ystäväni Piipo Virpin kanssa sitten viikonloppuna parinkin otteeseen esiintymässä. Eli siellä on tämmöinen yhdistetty vapaa-ajan vietto ja keikka viikonlopputiedossa. Muutoinkin tässä kesäkuuta kohti mennään ja siellä on tulossa vaikka mitä mahtavaa. Uuden biisin julkaisua, meritangoristeilykeikkaa, superterassikeikkaa Helsingin Kasarmintorilla, Kiuruveden iskelmäviikon ystävien kanssa ja kaikkea ihan mahtavaa, että kyllä saa nauttia kesän keikoista. Kilometrit karttuu. Ja minä olen ollut aina kouluaikoina silloin ala-asteikäisenä hyvinkin kova tämmöinen kympin oppilas. Toki sitten kun ikä alkoi tulla lisää ja kiinnostaa teini-ikäisenä vähän muutkin asiat, niin ehkä siellä arvosanat vähän tippu, mutta on kumminkin tietyllä lailla ollut aina tuolla koulussa ihan hyvää. Ja lempiaineita siellä varmaan on ollut äidinkieli ja biologia ja sitten ehkä tämmöiset kätten taitoja ja taitoja vaativat työt, kuvaamataitoja ja muut, niin ei ole kuulunut sitten ihan lempilistalle. Liikuntakin on ehkä vähän semmoinen, että riippuu mitä siellä on liikunnassa luvassa, että on niitä lempiharrastuksia ja tämmöisiä lajeja ja sitten ehkä niitä, jotka ei niin maistu makkeelta. Mutta toivotan kuitenkin oikein ihanaa valmistumisviikonloppua ja koulujen päätösjuhlaa kaikille.
0: Radio Pauki.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja Pooki viihteellä.
1: Tunne Aallot-niminen kappale kuultiin Hanna Hirvoselta. Se oli muuten Maikin toive tähän keskiviikkoon. Noitahan kappaleita pääsee vähän toivomaan kanssa tuolla somessa Pooki viihteellä päivityksessä lavatanssiartistien kappaleita. Esimerkiksi Anneli Mattilalta musiikkia, sitten Energia-yhtyöltä myös musiikkia voi käydä sinne ehdottelemassa somepäivitykseen, Facebook-päivitykseen, missä on Hannan ja Nikon ja Annelin kuva. Se oli Maikki, kun sinne kirjoitti, että tämä Tunne Aallot voisi Hannalta vaikka soi. Ja sehän soi. Kiva, kun kävit sinne kommentoimassa. Mikä mulla oli nyt tähän kohtaan mielessä? Paljonkin vissiä asioita, mutta sanotaan nyt täältä näitä viestejä. Niitä nimittäin tuli tuossa kappaleen aikana tosi paljon taas lisää. Joonas, raotan nyt vähän salaisuuden verhoa. Onko se ihme ääni saatu aikaan sisällä vai ulkona? Näin röyhkeästi pyytää vinkkiä Liisa. No mä harkitsen vinkin antamista. En lupaa, mutta harkitsen. Sitten tänne tuli viesti, että uinnin opetuksesta tuli tuommoinen kuva. Kun on 7 lasten lasta, säpinää riittää. Nyt uimakoulu ennen uimakauden alkua. Terkut kaikille, viestin laitto Kosta. Joo, se onkin tärkeä juttu, uinnin opetusta kaiken ikäisille. Eikö sinä vähän tuolla jo, että uimakoulutkin tahtoo olla vähän monessa paikkaa tosi nopeasti sitten loppuun varattuja, että niitä saa olla nopeasti sitten aina kärkkymässä, että tuon uinnin opetuksiinkin paikan aina saa. Joonas, minä lähden täältä Hesaasta Ramin grillille, niin saako sitten vaikka sun kylppuammeeseen nukkumaan, tulla nukkumaan yöksi? Tämmöinen viesti tänne laitettiin. Ramin grillille saa tulla, mutta maksimissaan 8 kaverin kanssa. Ja kylppuammetta mulla nyt ei ole, niin se on se haaste nyt, että kun pitäisi hommata sitten se kylppuamme. Hyvää iltaa kaikille kuulijoille ja varsinkin vakisoitteille. Laittaisin täältä Lappeenrannasta terveisiä, laittaa siis Eki, terkkuja sisko Tainalle ja hänen sitten Sepolle. Lähitte täältä aamulla ajamaan Lappeenrannasta sinne Yli-Iihin, jokohan ootte perillä. Hyviä piha- ja muitakin hommia, laitteli viestiä siis Eki Lappeenrannasta. Kiitos Ekille kans viestistä. Otetaan täältä vielä yksi. Hei Joonas, kesäiset terveiset sulle sinne studioon. Ja urhokoiralle tietenkin kaikille tutuille, erityisesti kyröläisen perheelle sekä Oilille Iihin ja Ailatädille Tuimaan ja Petri Serkulle soittajan kankaalle. Näin laitteli viestiä Sirpa. Joo, nämä on kaikki tullut tänne WhatsAppiin. Tänne WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Numero on siis 0405507660.
2: Pooki viihteellä tähtivieraat majoittaa The Gamlas Hem.
3: Historiallinen boutique-hotelli Oulussa, keskustan tuntumassa. Tarina, tyyliä ja tunnelmaa. TheGamlasHotel.fi.
1: Saa soittaa pitkin iltaa, jos vähänkään siltä tuntuu. Laittaa viestiä ja kaikkea mahdollista. Lavatanssitripla-artisteja pääsee ääneen seuraavan kerran tuossa noin puolen tunnin kuluttua. Kello on nyt 7:15. Me otetaan tähän kohtaan musiikkia herralta, joka huomenna esiintyy Laitakarin lavalla Eurajoella, sitten lauantaina Luhurikan lavalla Lapualla ja sunnuntaina Haikan lavalla Pirkkalassa. Siellä on tietynlainen etiketti ja siellä on Antti Ahopelto. Keho puhuu salsaa.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Pouki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Twirl those wheels!
11: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
10: And one, and two, and three, and four, and seven.
11: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
12: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
11: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
0: Maisen tanssin

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei huolia huomisesta, maisemat vaihtui ja savukasut haihtui. Ei huolia huomisesta, mopokin loikkas kun tuli.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: 17.6.40 V-synttärit Ramin grillillä kello 15-21. Häppeninkiä siellä sitten Aurinkokuja ykkösessä, sieltä myöskin suora lähetys siis. 17. päivä keskiviikkona kello 18 alkaen Tere tulemassa sinne paikan päälle. Kello 6 minuuttia vaille 7 tällä hetkellä me tehdään, että otetaan täältä seuraavaa soittajaa sitten suoraan lähetykseen. Pooki viihteellä, kuka soittaa?
5: No Supehan se soittelee ja kiitos, kiitos, 17. päivä ja Rami Rilli.
4: Jaa, sulla on jo siellä se ylhäällä.
5: No se on ylhäällä, kun mä sain mutkan kautta tietoa, että viikko sitten tulitte Porissa, että semmoista.
4: Joo, minä sun nimenkin ääneen siinä kanssa mainittiin. Aprikoin, että mahatkohan olla kuulolla ja saatko kutsun näin tällai radion välityksellä, mutta hyvä, että tuli kiertoreitti.
5: Kiertoreitti, joo, oltiin vähän muuttohommista vaan kavereilläni.
4: Joo. No mutta mukava nähdä, sehän on tuttu kohtaamispaikka meillä se Ramin grilli sitten.
5: Tietenkin, ja ruvetaan vähän siellä syöskentelemään. Viimeksikin niin isoja annoksia ja hyviä, että piti kotia tuua lopuksi.
4: Joo, niin se voi olla tälläkin kertaa.
5: Joo, pieniä, hellejä, lämpöinä.
4: Joo.
5: Mutta kylmät ilmat.
4: Joo, niin se on vielä, mutta kyllä toivottavasti se jo 17.6. viimeistään olisi sillai lämpimämpi.
5: No toivon. Ensi viikkohan se lupasi olla lämpenee, mutta sateilee.
4: Joo, mutta se on ollut hyvä, kun nyt on kuitenkin sadellu, niin luonto on tykännyt ja sitten kun nyt kun se lämpö tulee, niin niinhän siinä jo kävi, kun semmoinen ainakin jonkinlainen lämpö oli, niin kyllähän tuo luonto puhkesi kukkaa saman tien.
5: Joo, heti täyslehti on puissa.
4: Kyllä.
5: Joo. Mekin perunoja istutettiin tuonne, niin on mukavasti orastaa jo. Pitää ensi viikolla mullata.
4: Joo, mustakin on tullut semmoinen viherpeukalo.
5: No niin.
4: Mä ajattelin kanssa, mä oon istuttanut jo porkkana ja herneen ja sitten minäkin haluaisin laittaa niitä pottuja. Pitäisi varmaan ne tuossa jo, vai miten se, milloin se, joko se pitää laittaa vai onko myöhäistä jo laittaa joo. Pottu?
5: No en mä tiedä ulko, no, mutta kyllä eiköhän ne pian. Vännihän se tietää, se kohta sulle viesti.
4: Niin joo, Vänni, laitapa viesti, milloin ne perunat laitettu. Joko on myöstä. Vänni laittoi kuva omenapuun kukinnasta, siellä joko miesti omenapuu kukki.
5: Joo, niin tekee täälläkin Haapave. Just, no niin, tavataanpa sitten siellä ja syöskennellä ja juoskennellä.
4: Joo, ja mietin.
5: Siellä taitaa olla niin paljon musiikkia teitä ja meidän karaokehommasta pitää ottaa seuraavaksi.
4: Joo, näin minä vähän luulen, että nyt täytyy sanoa, vaikka me supea kovia laulumiehiä ollaankin, niin annetaan tällä kertaa niin Ässien ja sitten kai Jämsän laulla.
5: Annetaan, ollaan vaan niin kuin kuuntelupuolella.
4: Joo, ja voidaanhan me toki laulaa mukana.
5: No mikä ettei, mutta vuoden päästä sitten rymistellään kunnolla.
4: Joo, ja eihän sitä tiedä. Kaikkihan on mahdollista, että kun siellä on bändit ja kaikki, niin jätetään semmoinen, että jos me saataisiin semmoinen joku slotti sinne, että päästäisiin vaikka sitten bändin kanssa, en tietenkään pysty lupaamaan, mutta kaikkiahan me voidaan kehitellä ja ainakin yrittää.
5: Mikä ettei.
4: Ootko koskaan bändin kanssa esiintynyt?
5: No, olen kerran silloin, kun tuli tuo Irvini ei tippa tapa, niin oltiin Kemijärvellä Koiliskunnassa ja oltiin vähän otettu muutakin kuin kansalaisluottamusta, niin se oli 5 naista soitteli siellä. Ja että saako tulla laulua Irvini? No tuuppa laulaa. Ja minä vetäsin tippa tapa, niin piti vetässä 2 kertaa.
4: Jaa, sun piti vetää vielä toisen kertaa.
5: Toisen kerran, joo, eikä tarvinnut itse ostaa sitten. Sitä mukavia koko iltana.
4: On se helppo.
5: Naapuripöydällä sanoi, että joo. Mutta ei se mitään, kun oltiin yötä siinä, niin siinä oli lyhyt matka sitten vuoteensa.
4: Joo, no niin. No, mutta
5: jalat ei mennyt koskaan mulla. Muisti meni, mutta jalat ei.
4: Joo, no koitetaan sillä, että nyt me muistetaan tuo Ramin grilli reissuhan me tullaan joka tapauksessa muistamaan. Niin. Mutta kyllä sitä varmasti hieno päivä tulee. Nyt sormet ja kaikki varpaat ristiin, että se on aurinkoinen päivä. Mitään muuta ei toivota, että kuha ei satas vettä.
5: Kyllä näin. Panopa terveisiä nyt runsaammito.
4: Joo.
5: Marru ja Valtteri, tyttö on Namibiassa nyt työmatkalla pari viikkoa.
4: Okei.
5: Siellä on aikaero, oletko tunnin Suomen aikaero, niin siellä ei ole kesäaika niin kuin meillä. Panapa Kultatytölle ja Pasi ja Niina ja Annelin porukalle, Jorman Poppo ja Seppo Toholampi ja Vänni ja Kosta ja Kirnan Tuomolle paranemisia ja laulajamme Timo Savoran,

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Radio kuuluu kesään.
8: Radio Pooki.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Yksi tunti tuossa sitten jo meni, että vilahti. Se on vähän niin kuin Ramin grillin juhlilla, että kun ne alkaa, niin tuntuu, että kohta ne jo loppuu. Mutta on sinnekin kuitenkin sitä aikaa varattu ihan riittävästi. Aurinkokuja ykkönen kannattaa laittaa siis navigaattoriin. Supeja aikoo ainakin tulla ja kyselin tuossa, että ketkä muut mahdollisesti olisi luvassa tai niin kuin olisi tulossa sitten Ramin grillin juhlia ja suoraa lähetystäkin sinne radiolähetystä ihmettelemään. Niin katsotaanpa tuossa

viestiä tuli, mutta mä nyt oon ottanut semmoisen taktiikan, että käydään näitä viestejä siinä järjestyksessä, kun niitä tänne tulee, niin jokaisen viesti ainakin sitten tulee luettua. Vänni laittoi viestin tuosta pottuasiasta, että kesäkuun alkuun kerkiää hyvin. Joku muukin täällä peruna-asiaa kirjoittelee, kävänpä sitä tuossa kohta läpi. Ja otetaan kohta seuraava soittaja myöskin lähetykseen 0700 392111, mutta tämä seuraava on tunnuslause sieltä Ramin grilliltäkin, nimittäin kun tiskille menee, niin se on sillä tavalla, että sitä saa mitä tilaa.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3 euroa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: No, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
12: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
11: Savvy, Steven.
12: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
11: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
13: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
14: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.

0: Etelä-ohjelman ja Grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
3: Hei kaikki pookilaiset ja hyvää keskiviikkoa kaikille täältä Tessijoelta. Vettä sadellut välillä aika reilustikin ja roskat saanut kyytiä ränneistä alas. Siitä muuten tulikin mieleen, että pitäisipä putsella rännit. Ja niin täällä kirjoitellaankin, että rännejä on putsailtu erikoisterkut Antille Pornaisiin. Pa Antista kulunut pitkään aikaa, mutta lähetykseen ainakaan. Vännille kellarin ja tietty Joonakselle toimitukseen lähettelee Kirsi ja Krister. Kirsille ja Kristerille sinne kans terkut takas, mutta ei samat. Pooki viihteellä. Joonas, kuka soittaa?
4: No Veikko, patakaa hei.
3: Terve Veikko, mukava kun killautit. Mistä päin se Veikko soittelikkaan?
4: Kalajoelta.
3: Kalajoelta. Ja sielläkin on pooki päällä, näin ainakin ymmärsin.
4: No, no ainahan se on mennyt.
3: Hyvä. Mitä Kalajoelle kuuluu?
4: No ei tänne mitään hoitteleko. Synttäripäivä, niin toivoisin musiikki itselleni.
3: Ai, sinullako on tänään synttärit, Veikko? Isosti onnitteluita.
4: Kiitos, kiitos.
3: Miten oot synttäripäivää viettänyt? Ootko leiponut kakun?
4: No ei sen kummemmin. Kala, tuollaisen savukala keittoon söi, sillä on emäntä tätäkin semmoisen.
3: Ei, että se on kyllä kalakeittoa aina hyvä.
4: Ja savukala.
3: Ja vielä savukalakeitto, erityisen hyvää.
4: Joo, ja sinne paljon mausteita ja juustoa ja tilliä ja mitä kaikki.
3: Mitä kaikkia mausteita?
4: Niin tilliä ja savu, juustoa, mitä se on sitä semmoista. Kaikkia semmoista erikoisia.
3: Kuulostaa hyvältä. Kalajoella on 5. ja 6. päivä tämmöinen rekka tai semmoinen autotapahtuma.
4: On, ja sitten se iso maatilahomma tulee, se maatalousnäyttely ennen vanha, mikä se nykyään on.
3: Milloinka se on?
4: Se on silloin viikkojuhannuksen jälkeen.
3: Joo, kun siellä on se Trucks on the Beach-tapahtuma 5. ja 6. päivä, niin sehän on kuule allekirjoittanut sitten kanssa Kalajoella sitä tapahtumaa hostaamassa, vähän juontelemassa.
4: Joo.
3: Tuu sinne sun huudelle.
4: Ajattelas tänne 70 000 ihmistä odotetaan, niin se on hirviä määrä.
3: On se paljon. On se paljon. Ootko näin tuossa tapahtumassa koskaan tuossa rekkatapahtumassa ollut?
4: No on mä ollut siellä, niin kun sillä on käynyt ja voittanut joskus kortti, niin pääsen mukaan ilmaiseksi.
3: Joo.
4: Ihan tosi käynyt katsonut, omilta rekkoja ovat nyt.
3: Joo, ja sehän on ollut, näin minä olen ymmärtänyt, että se on ollut kyllä melkoinen hitti tuokin tapahtuma, että paljon on porukkaa kerännyt.
4: Joo, ja se on sitten, tuo nyt on vähän uusi tämä maatalousnäyttely, mikä se nyt on, se on semmoinen erikoinen, se on 60-70-luvulla ollut semmoinen täällä aikoinaan, semmoinen sitä vanhaa aikaista, mutta nythän se on kehittynyt niin paljon, että niin, on kaiken maailman jutut.
3: Missä päin Kalajokea se sitten se tapahtuma järjestetään?
4: Se on siellä lentokentällä, niin siellä. Särkillä siellä.
3: Joo, ja eikä se ole se tuo rekkatapahtumakin siellä lentokentällä?
4: Niin, just isävarja paikassa.
3: Joo. Joo. On se, mutta Kalajoki on sillä, että no tietenkin se on se niin klassikko se biisi, se Kalajoen hiekat, että kun se lähtee soimaan, niin tekisi aina mieli kesällä lähteä ajan Kalajoelle.
4: Joo, kyllä, kyllä. Itse jotenkin silloin, että se on tottunut vähän liikaa, niin joutuisi joskus olla käymään tuolla muuallakin, mutta järven rannalla
3: niin. Niin, no niinhän se on, kun liian lähellä on semmoinen tuommoinen legendaarinen paikka, missä sinäkin Kalajoella asut, niin se ei enää tunnu, nämä asut liian lähellä siinä, sä et huomaa kaikkea, te ette huomaa kaikkia siellä.
4: No kyllä se ei huomaa, mutta se joskus tuntuu, että olisi mukava käydä muualla.
3: No joo.
4: Onhan se mukava mennä sinne rannalle, ei siitä.
3: Niin. Onko tullut reissussa tässä viime aikoina vuosina käytyä, missä olet käynyt reissun päällä?
4: Sehän tässä viimeisessä on käynyt. Nyt siltä. On kylypylössä oltu jälkeläisten kastolla. Härmässä.
3: Härmän kylypylössä.
4: Siellä oltiin viimeis tommonen yhteismatka.
3: Joo.
4: Teepä nyt tässä nyt on semmosia pitempiä ollut.
3: No mutta tuommoinenkin kylypyläreissu, niin se on kyllä mukava, kun siellä voi sitten vaan olla kylpytakki ja ne sandaalit, kylpytakki päällä ja sandaalit jalassa vaan hippuloja siellä menemään.
4: Niin just, se on niin helppoa siinä mielessä.
3: On.
4: Se ruoat on hyvät.
3: Niin. Niin, ja kyllä siinä nälkä tuleekin, kun käy siellä kylpylän puolella polskimassa, niin sitten on jo nälkä taas.
4: On, ja se on semmoista, se on kerran vuosia täällä meidän kalapistossa, eli kerran vuosia eläkeläistä jutussa.
3: Onko nyt tämä kylpyläreissua sitten, onko se aina syksyllä vai milloinka se yleensä on?
4: Se oli keväällä oli tosiaan.
3: Niin, se oli keväällä, että onko se syksyllä
4: niin,
3: sitten?
4: Se ei syksyllä, ei ole keväällä, se on talvella silloin, kun kylmät, niin silloin. Mm.
3: Joo. No siihen menee taas sitten vuosi. Nyt meidän pitää elää kesää ja syksy ja talvia pitkälle, että pääsee taas kylpyllä.
4: Niin joo, siinä sitten muutakin toimintaa, mutta se on semmoinen, niin kuin semmoinen vakituinen tai semmoinen. Muutakin semmoisia on niitä semmoisia ihmehommia, että saa mennä summamatkassa, että lyö ja linja-autoa ja menet mihin, ei tiedä mihin mennä.
3: No sekin on kyllä, toisaalta voi olla ihan metka, että hyppää vaan kyytiin ja sitten mennään minne vaan.
4: Niin, kun ei tiedä kukaan, että mihin mennään.
3: Kuhan kuski tietää.
4: No se tietää, joo. Onneksi.
3: Mikä olisi, Veikko, kappale, mitä laitetaan Pookissa soimaan?
4: Sovareita ja Tuhannen yö hotelli.
3: Tuhannen yö hotelli, joo. Se onkin reipas hyvä kappale. Pistetäänpä Tuhannen yön hotelli.
4: Ja sovareita sitten nimenomaan.
3: Joo, tulee. Sovareitten tuhannen tähden hotelli.
4: Niin, just.
3: Joo, tuhannen tähden hotelli.
4: Joo.
3: Joo, se tulee.
4: Selvä, kiitoksia.
3: Kiitos, moi.
4: Moi.
1: Olisi kyllä hyvä tuo pookki.

0: Puhki viihteellä tähtivieraat majoittaa The Gamlas Hem.
1: Historiallinen boutique-hotelli Oulussa, keskustan tuntumassa. Tarina, tyyliä ja tunnelmaa. TheGamlasHotel.fi.
2: Vähintäänkin 1000 tähden The Gamlas Hem. 23 minuuttia yli 7 näyttää kello keskiviikkoisessa illassa. Pikkulauantaita Pookinne iltaa vietetään ja Veikko oli äsken siellä puhelimen päässä. Kiitos Veikolle kanssa soitosta. Tänne tuli viestiä. Timon nimi tuossa mainittiinkin jos muun muassa Supen puhelussa. Tänne on Timo laittanut viestiä ja kysymyksen. Timo muuten kertoo, että hän on lomalla muuten maanantaista alkaen, niin Timolle hyvää lomaa. Hän lähettää tällä kaikille Pookin kuuntelijoille terveisiä ja +7, kun siellä Savonrannalla on tällä hetkellä lämpötila. Visa kysymys, kuka esittää kappaleen Nätti tyttö vähän pehmeä? Terveisiä Savonrannalta Timo laittaa, eli kuka tuommoisen kappaleen mahtaa esittää? Siitäpä voitte jokainen pohtia, että kuka mahtaa. Mikä oikea vastaus tuohon Timon Visa-kysymykseen? Joonas, joko olet laittanut potut itämään nopeammin, lähtee kasvuun, lupsakkaa iltaa meille kaikille. Kiitos viestistä. En ole laittanut vielä, pitäisi vissiin laittaa. Heppä, Ramin grilliä 2-5 henkilöä. Maikki laittoi tänne viestin. Tere tulemasta. 8 kaveria saa maksimissaan ottaa. Enempää ei. 8 maksimissaan voi ottaa mukaan. Ehtoota, Joonas, pohjoisen mummo ja pappa. No saa ottaa yli 8, jos ei kerro kellekään, niin saa ottaa vaikka 10. Ehtoota, Joonas, pohjoisen mummo ja pappa kuulolla papan saunassa. Tietenkin grillillä tavataan terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Tänne tuli viestiä pohjoisen papalta ja mummolta ja papalta tervetuloa teille kumpaisellekin ja kaikille sitten nämä rillille suoraan lähetykseen ja lähetyksen viereen. Vanhan kansan sanontaa, että yläkuulla ylöspäin kasvavat kasvit ja alakuulla alaspäin kasvavat, eli perunat ensi viikosta parin viikon aikana maahan. Siinä oli jämäkkä ohjeistus sitten tuohon, eli ensi viikosta parin viikon aikana perunoitten aika. No niin, hyvä. Kiitos tästä vinkistä. Joo, pitää, olisi se kiva saada omaa pottua, musta tulee kilpailevaa sitten kellarimiehellä. Piritän nimenmaata seuraavaksi soittoon. Pirita on perjantaina Tuleliekissä, se löytyy Leppävirralta ja sitten Kukonhiekan huvikeskus Saarijärvi. Siellä myöskin Leif Lindemann, siellä myöskin siis Piritän nimenmaa ja Misio. Tämä on
3: olen kuin
2: jäätulivuori.

0: Anna Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Poukin...

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian. Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
2: Puuki viihteellä ja Joonas Hepola.
4: Nyt minä sain sitten laitettua tuon kuvan tuonne Puuki viihteellä Facebookiin Urhon kesäturkista. Sinne olette heti kanssa laittanut omiakin koirakuvia ja oikeastaan tuostapa tulikin mieleen, niin jos teillä kameran rullasta löytyy puhelimeen sieltä tiedostoista löytyy omia koirakuvia, niin laittakaa ehdottomasti, niitä olisi kiva tuolla katsella. Mä laittoin sinne kysymyksen, että miten siellä teillä päin, niin onko ollut punkit ihan jo sillä riesaksi saakka, niin kyllä tänne moni heti näitä viestejä on siihen suuntaan laittanut. Pirjokin kirjoittaa, että todellakin riesa ei ole kyllä ennen ollut näin paljon. Seija kirjoittaa, että komea poika on Urhosta tullut, iso poika ei ole punkkeja näkynyt. Näin laittaa Seija viestiä. No se on hyvä, jos ei ole punkkeja näkynyt. Täällä Juha kysyy, että onko parta kollie, niin ei kun Urho on Espanjan vesikoira, villakoira, miksi? Miksi? Siis miksaus niistä? Ei mitään miksi. Upea Urho, kyllä ovat riesana inhottavia olioita, Auli laittaa kans viestiä. Tänne Virpi laittoi kans koirakuvan. Kyllähän niitä täällä Haminassakin on, mutta tästä herrasta en ole vielä löytänyt. On sen verran paksu turkki, ettei välttämättä olisi kyllä heti huomannutkaan. Joo, se on ihan totta. Ja kyllä Urhostakin, niin siis ihan täysin mahdottomuus niitä on löytää, jos on vähänkään pitkä turkki. Ja sitten, kun se peruskaava, että kun ne koirat kuitenkin siellä sisällä vähän joka puolella kulkee ja epäurholtakaan on evätty sinne sänkyyn hyppäämistä ja hyppäisi vaikka oiskin, niin se on sitten kiva, kun on punkki, tai tuo sänky täynnä punkkeja, niin kyllä se nyt vaan on ihan parempi, että Urho on tuommoisessa lyhyessä kesäkarvassa. Saa nähdä, pitääkö lyhennellä nyt sitten vielä missä vaiheessa tuo punkkiakin määrä alkaa nyt olla vähänkin jotenkin siedettävämpi. Jotenkin tuntuu, että niitä on tällä hetkellä vähän kaikkialla ja paljon. Nyt kohta otamme seuraavan lavatanssitriplan, päästetään ääneen Niko Saloheimo, aina kun lukee energiayhtye, monestihan se lukee Teemu Roivaisen yhteydessä. Energia on Teemun kanssa kiertänyt pitkät ajat, mutta kiertelee keikkoja myös välillä ihan ominensakin ja on kyllä hyvää lauluvoimaa. Päästetään Energia ja Niko Saloheimo kohta ääneen, mutta ennen sitä kuunnellaan Saija Tuupasen musiikkia. Saijan ja Aki Metsälän hieno duetto. Saa rakastaa, tämä tietenkin keikoillakin kuullaan, mutta ei valitettavasti kuulla tänään. Nimittäin, kuten ehkä olette lukeneet, että Saija on nyt kippeenä ja ei ole keikalla esimerkiksi tänään, kun keikka pitäisi ja on, tai keikka on Aron Keitaalla, siellä ex-miehet kyllä paikan päällä ovat, mutta ilman tällä kertaa Saijaa seuraava keikka olisi sitten Juvan Kisalinnassa Juvalla perjantaina, ja nyt sitten sormet ja kaikki risti ja toivotaan, että Saija toipuu sitten tuolle perjantain keikalle. Lauantaina olisi Rönnin lava Orivedellä. En tiedä ihan tarkkaa tietoa, tietääkö Saija itsekään. Päivä kerrallahan siellä varmasti mennään ja koitetaan sitten toipua taas seuraavalle keikalle. Ei muuta kuin kovasti tsemppiä sinne Saijalle.

0: Puukin viihteellä.
1: Lavatanssi tripla.
2: Moikka Joonas ja Radio Pooki. Ai että, kesä on taas täällä ja pääsee fiilistelemään lämpimiä ilmoja ja yöttömiä öitä. Meillä on Energian kanssa huikea keikka kesä edessä ja päästään näkemään Suomea kauneimmillaan, kun matkataan bändin kanssa ristiin rastiin aina sieltä Itämeren aalloilta Lappiin asti. Hei, jos haluat kesäilloille mukavaa tekemistä, niin lämpimästi tervetuloa meidän keikoille tsekkailemaan meininkiä. Me soitetaan monipuolisesti modernilla soundilla väritettyä iskelmä- ja tanssimusaa. Meidän keikoilla pääset kuulemaan omien biisien lisäksi paljon uusia sovituksia suomalaisista ja kansainvälisistä hiteistä. Ja halutessaan pääsee tanssimaan monipuolisesti eri rytmien tahtiin aina sieltä bachatasta pukkiin asti. Hei, kohta päättyy myös kouluvuosi ja isot onnittelut kaikille valmistuville kouluvuoden päättäville ja opettajille. Itsekin on tullut aika pitkään eri koulujen penkeillä istuttua ja voisiko sanoa, että siinä mielessä on ollut ainakin aika sinnikäs oppilas. Jos tässä miettii, niin myös aika vauhdikkaasti meni itsellä kouluvuodet, kun siinä musaluokkeen ja muiden opintojen ohessa tuli lisäksi harrastettua kaikenlaista musaan liittyvää ja urheilua, niin sai aika vauhdilla mennä paikasta toiseen jo silloin. Ehkä lempiaineita oli kaikki, missä pääsi jotenkin luomaan jotain uutta, eli jotenkin vaikka kuviksen se tyhjä paperi innosti tekemään, tai sitten jotkut koulujen projektit tai sellaiset. No sitten taas toisaalta ehkä vesivärihommat tai esim. Virkkaaminen, niin ei oikein lähtenyt silloin eikä vieläkään, mutta olisiko näissä sitten hyvä kesäprojekti ottaa haltuun? Julkaistiin Energian kanssa keväällä kappale Ainoa valo ja tämän kappaleen myötä halutaan toivottaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille valoa kesään ja toivottavasti nähdään keikoilla.
0: Radio.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.
3: Ihan pakko kyllä päästä pian taas grillaamaan ja grillikuvia tänne tuli, siis ei että olisi grillillä käyty, vaan grillaamisesta kuvia tuli tänne useita kanssa WhatsAppia. Tän ihan nälkä tulee tietenkin noita kuvia pelkästään katsellessa. Niko Saloheimo oli tuossa äänessä ja kyllä on mahtavia, mahtava poppoa, kannattaa mennä tansseihin siellä kanssa, missä energia lukee sitten listoilla. Niko Saloheimon johdolla on kyllä kovan luokan ammattilaisia nyt perjantaina, siis Kisaranta, lauantaina Valasranta, se on Pöytyällä, ja sitten sunnuntaina Pavi Vantaalla. Sieltä löytyy Niko Saloheimo ja energia, taitavaa, hienoa, mukavaa soitantaa ja kyllä kelepaa siellä sitten tanssahdella tai ihan muuten vaan fiilistellä musiikkia. Vahva suositus. Kello on 8:15. Tasalta olisi luvassa uutiset ja kohta ihan lyhykäisyydessään kanssa siitä, että mitä siellä, mitkä asiat uutisissa tähän kohtaan iltaa puhuttaa.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
4: Jihaa!
1: Pouki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700-392-111. Tältä se kuulostaa.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Puoki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: 12 minsa ja kello näyttää tasan 8, eli Cooper, koulun Cooper-testi. Se aika on vielä uutisiin, eli nyt jos lähdetään, niin kuinka kauas keretään? Kukahan kerkeisi meistä kaikista pisimmän matkan? Minulla se ei varmasti ole tässä hetkessä kuin semmoiset 2650. Se on ehkä maksimi. Ja nyt puhuu siis sillä lailla, että jalkaisin. Nyt joku alkaa tietenkin heti saivartella, että kyllä nyt autolla vaikka ja kuin pitkälle. Mutta jos jalkaisin, pitäisi mennä 12 minuuttia, niin kuin pitkälle pääsisit? Uutisissa asiaa, ajankohtaista asiaa, muun muassa koulujuttuihin ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen. Tämä on muun muassa kohta aiheena uutisissa. Ennen uutisia otetaan täältä lisää viestejä. Tänne tuli johtaja Mattilalta tuommoinen kuvaviesti, missä hän on pyydystänyt punkkeja ja 101 punkkia Tangon saaressa. On niitä oikeasti paljon. En edes uskalla. Sehän on se testi, että valkoista lakanaa kun veelää, niin sitten ja täälläkin tämä nimenomaan tämmöinen valkoinen lakana on ollut käytössä. Niin en tiedä, jos siinä, no meidän alueella, missä minä asustelen, niin ei onneksi ihan hirveästi punkkeja, jos miettii, että paljonko on urholla ollut, niin ei ihan hirveästi kuitenkaan onneksi. Mutta en tiedä, mitä jos siellä alkaisi sitten tuommoista valkoista lakanaa vetämään, niin mikä olisi sitten lopulta tuomio. Otetaan kohta lisää viestiä, mutta musiikkia. Tämän kyseisen herrasmiehen, kun tuossa muutaman viikko sitten naamatusten tapasin, niin en edes tunnistanut. Ja johtui hänen okulaareistaan jotenkin, en mä tiedä, miten mä en häntä tunnistanut, mutta sitten kyllä juteltiin pitkät tovit. Hän esiintyy nyt huomenna Kapakanmäellä, se on Hämeenlinnassa sitten perjantaina Kurikassa, siellä myöskin Jarkko Ylisikkilä ja Soiva, ja lauantaiksi hän suuntaa Maasydänjärvelle luonnon kuvan kauniiseen Sieviin ja Urjan linnaan, nimittäin Sami Ruusholmin vuoro ottaa vähän musisointia Pookin tähän keskiviikkoiltaan ja lauleskellaan hetki niistä lemmen lurituksista.

0: En tiedä oikeasti, että miten en Samia silloin heti alkuun tunnistanut, mutta Sami Roosholm ja Sävel siis huomenna Kapakanmäellä esiintyvät ja sitten perjantaina Lusan halli, lauantaina Urjanlinna siinä tämän viikkoisia keikkoja ja sitten ensi viikolla muun muassa tie vie Mikkelin Hiihtomäen lavalle. Pursiala Mikkeli, siellä tanssit käynnistyy kello 19. Huomenna muuten tuolla Kapakanmäellä ne on päivätanssit Hämeenlinnassa kello 13 alkaen ja sinne viiteen saakkahan siellä sitten tanssataan. Kello on kohta 8, me pidetään uutispaussi. Ihme ääntä, sitäkin voi veikkailla tänään tällaista ääntä. Mitä tässä mahtaa tapahtua?
1: Huoki viihteellä ihme ääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Huoki viihteellä ihme ääni on yhä ratkaisematta.
0: Tähän mennessä arvattuna kaikki väärät vastaukset löytyy tuolta Facebookista, Pokiviihteellä Facebookista, kun vähän plaraatte niitä päivityksiä aikaisempiin, niin tähän mennessä veikattu, että tuo olisi kananmunan pöytään kopautus, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, se, että pahvimuki laitettaisiin toisen pahvimukin sisään ja se sitten lätkästään pöydälle, sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laittaminen, biljardin pelaaminen, viinipullon korkin aukaisu. Ne on tähän mennessä niitä varmasti vääriä arvauksia. Kohta uutiset, mutta ennen uutisia Tomi Markkolaa. Tomi on lauantaina Nuijamiesten lavalla Ylikiimingissä ja sitä ennen ylihuomenna perjantaina Kajasteen lavalla Nurmeksessa. Ja häneltä kappale tähän vielä ennen uutisia. Kerro kuu.
2: Lavatansseissa tunnelma on sykkivä, sytyttävä, mehukas, maukas ja mehevä. Täyttä törinää sutsurella tarjolla.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Veikkaus.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tietää,

0: tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pooki-viihdettä?

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: K-viihteellä.
2: Ehdottomasti kaikille vahva suositus nyt kesäaikana lavoille lähtemään. Ainakin nyt sitten kertaalleen aistimaan sitä tunnelmaa. Siinä voi semmoinen pieni koukku olla, että sitten siihen saattaa vaikka tykästyä ja saattaa kaikki viikonloput mennä siellä. Mutta eipä sekään sitten haittaa. Siellä on hyvää tunnelmaa varmasti meidän jokaisen kohtuu matkan läheltä. Jonkinlainen kesälava löytyy, jossa nyt ainakin sitten juhannuksena, tuntuu, että juhannussa on semmoinen sitten, että sitten ihan joka paikassa on tansseja, mutta ja vaikka tanssilavoista on puhuttu, että niitä nyt on ehkä vähemmän, mitä joskus kauan sitten, niin onneksi niitä edelleenkin on. Ja tässä on kiva tässäkin ohjelmassa paljon näitä tanssipaikkoja nostaa esille. Heidi Pakarinen oli äänessä. Heidi esiintyy sitten tulevana sunnuntaina Uittamo-paviljongilla Turussa siellä. Tanssit ja keikka polkastaan käytiin sunnuntai-illassa kello 18, ei muuta kuin terve menoa sillä Turkusessa, niin sitten sinne tansseihin, kumman puolen jokkeen se nyt sitten mahtaa, ne ei olla tuo paviljonki. Pooki Viihteellä, kuka soittaa?
3: No, se on tämä Vänkyrä bändi, se oli.
2: Pottumestari, alkoitko soittelemaan pottuvinkkejä?
3: No eikö, minähän niin on monesti ne sanonut, että eläkää te palleja polttako, eikö palelluttako penkissä, niin ei eläkkeen voi lähteä.
2: Eli mä tuossa kertailinkin ne sun ohjeet, mitä sanoit, että ensi viikolla, vai sanoitko se sinä?
3: Minä sanon, kun minähän laitoin, että keskiviikko, eikö kesäkuun alusta, niin. Kun alkaa mua lämpimmin.
2: Joo.
3: No tänä vuonnahan on ollut, minähän poniin katoin jo toukokuun alussa, vappunalla.
2: Vappuna, no sanoppa nyt, että mitä pottua.
3: Ei ole paljon kuulen 3 värttä, kun
2: mitä pottua mun nyt sitten kannattaisi laittaa?
3: No en minä niitä rotuja rupia sanoa.
2: Mikset? No pakkohan sun nyt joku vinkki antaa, en mä voi mitään vaan, mä laitan Rosamunda.
3: No sitä minäkin laittaisin, jos hyvää pottua.
2: Rosamunda on kyllä hyvää.
3: No, mutta se, että se on sitten muustipottua.
2: Mitä on?
3: Muustipottua,
2: mutta niin.
3: Rosamuntahan pottu muustipottua.
2: Mutta voihan sitä tehdä niitä semmoisia uuniperunoita sillä, että sä vaan leikkaat.
3: Tohtopähötöstä.
2: Onko näin?
3: Muikulla, jos on tuommoisen uunipottulaatikon.
2: No sinähän sen tiedät, että minä alan pottumestarin kanssa väittelemään pottuasioista.
3: No en minä tiedä sen kummin, mutta kyllä se menne. Minä olen ollut monesti aivan niin, ihan samanlaiset, tulee Pirkan keltaisista ja Iivestä pottusta muuosta, kun se oikein tekee.
2: Joo, mutta kyllä se pottua pitää saada. Mulla olisi porkkanaa, mulla olisi hernettä, sitten mä ajattelin laittaa jonkinlaisia, just ehkä joku salaattikin olisi tietenkin kivaa. Sitten ne, niin taas kolmannen kerran sanottuna ne potut, ja sitten jotakin semmoista, onko nyt sitten tilliä tai jotakin tämmöisiä.
3: Persiljaa. Joo,
2: jotakin näitä.
3: Joo, se saa siitä kovin jotain matkoa. Mutta minulla pitää, kun minä monesti ajatellut, että minun pitää aina sanoa tuo, että te en ole koskaan saanut sanoa. Kato, kun minä yritän soittaa, niin se sanoo, että tämä puhelu maksaa 3,63 €.
2: Neljä.
3: Eikö se sanoo, että 63?
2: Aa, sulla on sentin halvempi sitten.
3: No ei se, mutta kyllä se laskuttaa. Joka yritys maksaa 15 senttiä.
2: Mikä yritys?
3: Silläkö yrittää soittaa, jos ei pidä sen, niin se maksaa 15.
2: Ei, voiko pitää paikkansa? Pitää se levittää.
3: No kyllä, pitää, kun minun laittaisi kyllä puhelinlasku.
2: Pitää, tai niin, no kyllä minäkin halusin.
3: Isäntä on laittanut mulle nykyään nuo laskut, niin se. No, että kun sinähän puhut vaikka mitenpäin ja yrität vaikka kuinka monta kertaa. 10 kertaa yrittää, niin se on 1,50 €.
2: Onko näin? Minä olen luullut, että se lähtee siitä vasta, kun aletaan sitten, kun puheluun vastata.
3: No niinhän se aina kettukin sanoo, että siitä, kun hän turpansa aukkasi.
2: Niin, että kettu huija.
3: Tietenkin minä tiedän, onko se yhtiökohtaisia.
2: Niin, no se voi olla, että aina kun sinä yrität, niin se vähintäänkin lähtee jo, aina kun otat puhelimeen kätteen, niin siitä menee jo 50 senttiä.
3: No se tulee kellarin lisää, kun siinä on kato varmaan vahvistettu.
2: Näin mäkin epäilen, että joku tämmöinen tässä kellarin lisästä, se on ehkä hyvä termi tälle, että kellarin lisä on 15 senttiä vännillä.
3: Niin, no eipä se haittaa, että se, eihän mulla ole varaa niitä maksaa, mutta tota, samoinkaan se, jos minä soitan.
2: Niin, maksaa kuka jaksaa.
3: Niin, justi, niin, jos sitä aina sanottiin ennen aikaa.
2: Joo.
3: Niin, makkuu, kuka makkuu, miten päin makkuu.
2: Niin. Se ei kuulu mulle se.
3: Minä sitä Ramirintiä mietin, että kun se on vähän mulle kävisi vähän samalla lailla kuin Merttärannalla. Ei kannata nuomata näyttää, jos se, katsokko sekin oli, sehän oli ratiota, ei hirveän hyvä selossa.
2: Joo, mä luulen, että kun sä olit silloin niin sinne Nuijamiesten lavallekin kerran tulossa, niin joo, varmaan ei näkynyt paljon vänniä, niin ei tarvi paljon odotella sitten Ramin grillillekin.
3: No niin ei, siitä on päässä varmaan.
2: Tuu joku naamio päässä, että semmoinen samanlainen kuin sillä puttaasuolla, vai mikä se?
3: Puttaasuolla.
2: Niin, Lordilla. Se on joku semmoinen asu päällä tuut, niin, no, niin ei kukaan hän varmasti hoksaa, että se on siinä.
3: Niin, joo, niin justi, että joo, että porttien posti tuli
2: yhteen. Niin.
3: Joo.
2: Olisiko idea?
3: No voisikaa sitä, niin joo,
2: jossakin pottupuvussa.
3: Jos mä panisin tuo hiihtopuvu pieni.
2: No hiihtopuku tai pottupuku tai joku semmoinen.
3: Joo, niin justiin.
2: Se puku.
3: Hiihtopuku ja pottunokka, niin sehän jo itse.
2: Joo, ei supekaan varmasti hoksaisi, että tuo on pakko olla vänni, jos sillä on pottunokassa ja hiihtopuku päällä kesällä.
3: Ei se varmaan supe. Joo, mutta pannaanpa Supelle ilman muuta terveisiä ja Mikkelle tietenkin. Ja sitten Kirsille Kimikkiin ja nämä Enäjärviä voittaa, niin pitää tietää taitohan on kanssa. Tietenkin Reisiä ja Kalajokia ja ketään näitä nyt Konstaa ja eikö Kostakaan.
2: Kosta, hiihto ja Kosta.
3: Sinähän se Kostan.
2: Minähän se on luonut Kostan. Me on synnyttänyt Kostan. Joo.
3: No niin, aijaa. Sinä olet ihmemies.
2: On.
3: Joo, mutta pitihän mun vissiin sanoa, että no mikä, eihän minä ajatellut. Vaas se nyt tämä Topi tämä, mikä olet kaikki.
2: Olet kaikki ja Topi Sorsakoski. Kiitos paljon.
3: Niin, en ole sitä pitkäaika kuunnellut.
2: Joo, ei se meillä Pookissakaan vähän aikaa soinut. Ei viikko.
3: No niin, mutta paha nyt trammari
2: se on. Nyt se lähtee. 12 sekuntia, niin sitten lähtee.
3: No niin, kiitoksia.
2: Jees, kiitos.
3: Se moi. On moro.
2: Moi.
0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki kuuluu kesään.
1: Se oli käkiin muuten. Onko teillä semmoisia sovelluksia, millä pystyy lintujen ääniä sitten pongailemaan? Se kertoo se sovellus, että mikä lintu nyt sitten siinä aineessa on. En minä oikeasti tunne linnuista. Ehkä just tuo käki, jos tuo nyt käki oli. Tämmöinen viesti tuli, että moi Joonas, semmoinen punkkisovellus on olemassa, jonka voi ladata puhelimeen kännykällä, käy koiran turkin läpi, niin näkyy hyvin punkit. Tien sovelluksen, mitä tarkoitat, ja olen itsekin sen kanssa ladannut, mutta itse asiassa sillä yhdellä kertaa, kun Urhossakin punkki oli, niin yritin, tai en mitään yrittänyt, vaan sillä sovelluksella kävin, valosovelluksella kävin Urhoa läpi, enkä sitä punkkia sitten siltä siinä kohtaa tällä sovelluksella löytänyt, mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi se punkki siellä turkissa oli, että ei se nyt sitten vissi sekään ihan semmoinen satavarma sovellus ollut, vaikka kyllä oikeinkin varmasti toimiva ja ei sitä ainakaan haittaa ole, kyllä se varmasti monessa hetkessä saattaa sitten sen punkin löytää, mitä muuten ei paljalla silmällä löytäisi. 22 minuuttia yli 8. Jos joku tarkan ajan haluaa tähän kohtaan, kohta päästetään ääneen Lavatanssitriplan illan viimeinen artisti. He ovat myöskin omia koulumuistoja pyydettäessä, tai heitä pyydettiin niitä koulumuistoja muistelemaan Hanna Hirvosta, Niko Saloheimoa ja sitten myöskin Anneli Mattilaa. Ja Annelin koulumuistoja on kans kohta luvassa, mutta sitä ennen musiikkia herralta, joka esiintyy tulevana lauantaina Ämmänsaaren työväen talolla. Valentin, tämä kappale on sieltä vuosituhannen vaihteesta ja on semmoinen ehdoton kyllä. Hänen hitti esittää sen varmasti joka keikalla ja joutuu varmasti, tai saa esittää sen varmasti monneenkin kertaan. Isto Hiltusta kanssa kohta tulossa Rintarottingilla. Isto esiintyy tulevana sunnuntaina Pavilla Vantaalla. Siellä myöskin Energia ja siellä myöskin Pop Jazz -konservatorion opiskelijoista koostuva yhtye Mustat Kissat. Kello 17 on Pavin sunnuntai tanssit. Mutta tämä seuraava on tietenkin Iskelmä Prinssi laulaa.

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: ja tuulella illan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!

0: ei ole tässä autossa tuo poogi oikein niin tarpeeksi lujasti saanut, niin mä oon vähän musiikkivehkeitä märkännyt tänne auto.
1: No alkaako sillä jo jytisemmä?
0: Pikkuhiljaa. Tää aina voi parantaa.
1: Minkälaiset supparit sulla siellä sitten nyt on?
0: 1-12 ja pari kaiutilta hattuhyllyt ja pari vahvista.
1: Mitä oot muuten huottanut viime aikoina? Mitä musiikkia siellä on kuulunut?
0: Itse asiassa on Kari Tapiua kuule on ollut ja Johanna Pakosta. Siinä taitaa olla meidän tämän päivän toivet kappale.
2: Pouki Viihteellä ja Joonas Hepola. Poukin keskiviikkoilloissa. Pouki Viihteellä.
3: Lavatanssi tripla.
4: Siitä on aikaa, kun mä oon koulun penkillä istunut, että yläasteen jälkeen saman tien aloin sitten tähän lauluhommaa ja keikkoja on piisannut sitten edelleen tähän päivään asti. Lempiaineita mulla koulussa oli matematiikka ja musiikki ja liikunta tietenkin, että ne mua eniten miellytti. Toki musiikin tunnit ei sitten esim. Yläasteaikaan antaneet tarpeeksi mulle, että kuitenkin olin niin paljon harrastanut musaa, että mä olisin siellä halunnut sitä enemmän sitä teoriapuolta oppia. Mutta se ei siihen aikaan sitten ollut mahdollista tai sitä ei mahdollistettu. Mutta ehdottomasti teoria olisi siellä kiinnostanut. Muuten olin koululaisena hyvin rauhallinen ja en nyt mikään kympin oppilas, mutta ehkä kasin oppilas. Kesällä keikkailen Rekados-yhtyeen kanssa pitkin Suomeen. Siellä onkin ihan Lappia myöden on Ylläsoikoon tapahtumaa ja Vantaaseren muikkufestivaalia ja Rantasalmea, Helsinkiä, Saloa, Kivijärvi, Polvijärvi, Virrat, Puumala, Maaninkat. Siellä mennään ihan pitkin Suomea, mutta nyt niin kuin lähiviikkoina ollaankin sitten Kotkassa, Porissa ja Leppävirralla ja Isossa Kyrössä ja juhannuksena sitten Maaninkaa kohti. Ja sitten siellä on Luumäkeä ja Puumalaa, että pitkin poikien sieltä löytyy mahdollisuuksia tulla kuuntelemaan ja tanssimaan. Tervetuloa keikoille.
2: Radio Pouki.

0: Aki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Ja kiitos Anneli. Anneli Mattilaa kuultiin ja tuli seitsemäs taivas ja sitä tuolla Lavatanssi triplapäivityksessä toivo Raija. Toivottavasti Raija oli tähänkin kohtaan nyt sitten kuulolla ja toive musiikkia sinne sitten meni tuon kappaleen myötä. Tänään Tampsan lavalla siellä Kotkassa Anneli Mattila parhaillaan lavalla ja kuten tuossa noita paikkoja hän mainitsikin, niin Poikelejärven paviljonki lauantaina sitten Porissa. Ensi viikon keskiviikkona Leppävirta tulee liekki siellä Rekados ja Anneli Mattila. Nyt on arvonta suoritettu tänne päiväisestä tähän. Lupasin tuossa lähetyksen alkupuolella, että laitetaan tuommoinen yksi pookinne kesälakki teille yhdelle teistä, ketkä olette tähän lähetykseen tämän illan aikana osallistunut joko soittamalla, laittamalla WhatsAppiin viestiä, kirjoitettua viestiä, ääniviestiä, tuolla Facebookissa olette kommentoinut, niin Pirjo, sinä laitoit tänne kuvan kahdesta koirullista, jotka ovat olleet sulla hoidossa ja siellä olette saanut tosiaan poimia niitä viheliäisiä punkkeja lähes joka päivä. Parhaimmillaan täällä kirjoitat tässä, että 4 punkkia on ollut vissiin niin kuin kerrallaan niin kuin vaaleammassa koirista. Täällä on kuva siis kahdesta koirasta. Ja Pirjo, laita WhatsAppiin, tuohon Pookin WhatsAppiin viestiä numeroon 0405507660. Se löytyy tuo numero kans tuohon somepäivityksen yhteyteen kirjoitin, niin mikäli kerkeät osoitetiedot tässä vaikka näpytellä samoin tein, niin minä saan tuon lakin myöskin sitten samoin tein sinulle päin lähtemään. Meillä olisi tuommoinen 20 minsaa vielä ohjelma-aikaa jäljellä. Kesälavat, ne on monissa jo ensimmäiset kesälavatanssit tanssittu nyt tulevana lauantaina sitten Siikajoella. Paavolan siellä nuorisoseuralle sinne idyllisiin maisemiin Siikajoen varteen. Siellä on kaikki pusupenkit, siellä on idyllinen lavapaikka. Sinne saapuu nyt lauantaina Marita Taavitsainen kello 20. Siellä lauantaitanssit käynnistyy ensi keskiviikkona sitten Kari Hirvonen ja Onnentähti samassa paikkaa. Ja viikon päästä lauantaina 6.6. sitten Finlanders. Ihme ääntä, sitäkin kyseltiin, että voisiko sitä vielä soittaa tälle päivää. Tulee seuraavaksi. Ja sitten Marita Taavitsaiselta, niin kuin ihmeääni tällä hetkellä, se näyttäisi olevan melkoinen salaisuus.
0: Pooki Vihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Pooki Vihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
10: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
10: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puukiviihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ja Puukiviihteellä?
4: Kymppi, minsa ei edes Cooperia enää siihen, että kello tulee 9, se tarkoittaa sitä, että ai. Me keretään vielä muutama kappale soittaa ja monet viestit toki kanssa käyvät tähän lähetykseen, mutta sitten pitää laittaa stoppi ja todeta, että aamulla sitten taas juonnettu lähetys jatkuu ja huomenna tietenkin sitten Tomppa illalla kello 18 alkaen kuunnellaan taas Tomppaa. Pitää itsekin sitten koittaa olla iltatuimaan kuulolla, laittakaa sinne kivoja viestejä ja linnat kuumiksi ja mitä kaikkea. Niin se on toukokuukin kääntymässä lopuilleen, ensi viikolla jo kesäkuu. Sitten onko se sillä, että sitten voi sanoa, että on virallisesti kesä, kun on kesäkuu, vai miten se nyt sitten menee, vai onko nyt jo kesä? Ei se ainakaan ollut leveyksillä sään puolesta ihan ehkä semmoiselta ole tuntunut, mutta ainakaan ihan koko ajan. On ollut lämpimiäkin päiviä, mutta sitten on ollut kyllä tämmöisiä aika kylmiä. Mutta kyllä se tästä vielä kelitkin lämpenee, kukaan se tuossa kirjoitti, että vai sanooko se Supe omassa puhelussaan siinä alkupuolella lähetystä, että kyllähän se ei ole luvannut semmoista pikkasen lämpimämpääkin keliä, niin näin toivotaan, että kelit tulevat lämpiämään. Ja tuleehan ne hitaasti, mutta varmasti. Lauantaina Kukon hiekassa, tässä on hieno mahdollisuus vielä, kun muutama kappale jo soittaa, niin Kukon hiekkaan sinne saapuu viihdyttämään nämä Piritän Nimenmaja Misio. Piritalta tuossa jo aikaisemmin musiikkia kuultiinkin ja sunnuntaina sitten paikka Mäntyniemen lava tuolla Orimattilassa. Siellä kanssa tanssit sunnuntaisin, tulevana sunnuntaina kello 18 startti ja tuolla Kukon hiekan huvikeskuksessa Saarijärvellä siellä tanssit polkastan käyntiin 7:30 ja veikkaisinpa, että tämä seuraava kappale siellä ihan takuvarmasti soi.
5: Kesään kuuluu kärpäset ja pookin.

0: Jouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Kyllä se sillain on, että sydämenne on kultaa, teidän kaikkien sydämenne on kultaa vieläkin. Kiitos paljon tästä keskiviikkoillasta, se oli leiffiä, kello tulee kohta 9. Ja kiitos muuten kaikille, ketkä viime viikolla olette tosi ahkerasti käynyt tuolla Pokivihteellä Facebookissa. Mulla oli täällä 15V4 soittamassa haitaria viime viikon keskiviikkoisessa lähetyksessä ja hän räväytti muun muassa Satumaan sieltä sitten pois kuleksimasta ja te olette käynyt sitä Satumaan videota tuolla Pokivihteellä Facebookissa katsomassa. Katsotaanpa tuore tieto. 62 000 kertaa. 62 000 kuuntelua ja mitäs tuolla oli yli 2000 tykkäystä tuossa pelkästään yhdessä päivitys. Yli 2200, 2200 tykkäystä tuohon Neijan Aitarin soittoon. Video, niin kiitos siitä ja kiitos Neijalle ennen kaikkea, että oli täällä viime keskiviikkona livenä Aitarin musiikkia soittamassa. Ja ihan takuu varmasti, kun joku vieraatakin kyseli ja noista live musiikeista, niin ihan takuu varmasti mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian olisi sitten taas tämmöisiä hienoja live-esiintymisiä suorassa keskiviikkoillan Pookilähetyksessä. Sen ainakin tiedän tässä kohtaa, että 17. päivä kesäkuuta, siihen ei enää kovin kauan ole. Ramin grillin synttärit 40V, aurinkokuja 1 Kempele, niin siellä Kempeleellä on myöskin sitten Pookivihteellä show paikan päällä kello 18 alkaen ja todennäköisesti on siellä jo hyvissä ajoin huomattavan paljon aiemminkin, varmaan 4 tai viimeistään 3 sitten paikan päällä siellä Kempeleellä tuota lähetystä pitämässä, niin ei muuta kuin sinne, Supehan oli tulossa, oliko niin, että Maikkikin oli tulossa, miten Leenat ja Liisat ja kumppanit Etelästä, onko tulossa, ketkä kaikki kerkiää 17. päivää kuuetta silloin kesäkuun monesko keskiviikko se nyt on, ei sillä ole väliä, mutta 17. päivä, kuin moni kerkiää, niin tulkaa ehdottomasti. Kyllä on taas ollut kiva lähetys, hyvä flow, hyvä musiikki ja kiitos. Kiitos vaan Maikille viestistä, niin Maikkiko se nyt oli, että oli ainakin viehengen kanssa tulossa. Viehenkilön kanssa tulossa Ramin grillille sitten 17. päivä, niin sielläpä viimeistään sitten Maikin kanssa myöskin nähdään. Nyt tämän lähetyksen päätteeksi musiikkia oululaiselta huippupoppolta, joka valittiin muun muassa muuten 2021 vuonna vuoden tanssittajaksi. He tanssittavat nyt tulevana lauantaina Suukosken keitaalla, siellä myöskin Ilkka Marttala ja Janeiro ja ylihuomenna perjantaina lähempänä kotikulmiaan vanha mestari Navetta Haukiputtaalla, niin siellä on myöskin sitten kello 19 alkaen ylihuomenna perjantaina Maan mainio ässät ja tämä on heidän versiointi ihan uuteni kappaleesta 24 vuoden tuotos on tämä, ja ihan uuteen he on striimannut miljoonia ja miljoonia, ja siitä sitten tämmöinen uusi versio saatiin pari vuotta sitten. Tämän myötä mukavaa keskiviikkoilla jatkoa, ja Vihteellä ollaan taas sitten viikon päästä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
5: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
6: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
5: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
7: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Se on salaisuus. Mä oppinut on, kellä onni.
2: Pakko painaa pitkään.
0: Radio Pohja.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: No hei, vielä yhden heipat täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei

0: tutustuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4–6.
1: Paljon aarteita luojamme antanut, ei kylmän Pohjolan tähtien alle.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi nousi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Norwegian.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian.
9: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan ite. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää,

0: Steffi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Voitan ja tunnen onnen kaikkein suurimman.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Suomessa elinkeinoelämän luottamus vahvistui hieman toukokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Palvelualojen yritysten suhdannearviot paranivat merkittävästi, mutta olivat yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Muilla päätoimialoilla, eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa, yritysten talousluottamus pysyi suunnilleen edelliskuun tasolla. Elinkeinoelämän keskusliitto kuvailee, että vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritysten odotukset lähikuukausien tuotannosta ja myynnistä ovat noususuunnassa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
2: Villimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Todella menevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Booki.fi/lista.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Pooki.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

pihasivut iltavyhnesillyllä ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8.

kasinut näen edessäin. Ja muistoissani kuljen kans

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kertoja uutispäivästä.
1: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla, samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Helmet sydämessäin syntyneet.
2: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa,